0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Der er netop landet et nyt sæt anbefalinger til, hvordan arbejdsgiver kan håndtere overgangsalderen hos kvindelige ansatte. For når hedeturene rammer, og kan løsningen være, at man skal tilbyde åndbart tøj, eller hvis nattesøvn er udfordret, at man så kan tilbyde en senere mødetid. 58-årig Mika Vincens, som er socioassistent, kender alt til at være i overgangsalderen. Lige nu oplever hun gener som hovedpine, dårlig søvn, vægtøgning, træthed, og så bliver hun hurtigere stresset på sit arbejde.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre, så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetåge.
1: Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet en stor interesse, siger chefkonsulent Lise Schmidt Aasen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: Rusland vil i de kommende måneder intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvars Efterretningstjeneste hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Så noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: Og ifølge myndighederne, så skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn, samt en FM-radio. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron til flere franske tv-stationer. Macron vil sende soldater, radar og forsvarssystemer, der skal beskytte havnebyen, og han afviser ikke, at der også kan komme kampfly på tale.
5: Pas d'aviation, des rafales.
6: Verra l'évolution et selon les besoins. On en a dans la région.
1: Ja, journalisten spørger, om der ikke vil blive sendt kampfly, hvortil Macron svarer, vi må se, hvordan situationen udvikler sig, og alt efter behovet har vi nogen i regionen. Men under alle omstændigheder bør vi gøre os klar til at beskytte anlægget, for nogle få uger siden blev der udvundet mere end 5 millioner tønder olie om dagen fra dette sted, lød det altså fra Macron. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse angrebet det vigtige oliestræde, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. Så når vi frem til et vejrudsigt, natten er overskyet og giver enkle lokale byer, men fredag skiftes de østlige og vestlige egne af landet om solen. Først på dagen sol til den vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var ved Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Trusselsniveauet for destruktivt cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvars Efterretningstjeneste FE, op i et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sin hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes. Det fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Husk friskolerne, når der skrives checks ud til trængte landkommuner, der lukker landsbyskoler. Sådan lyder opfordringen fra Foreningen Friskolerne og Landdistrikternes Fællesråd, efter at regeringen torsdag lod ekstra penge på finansloven til kommuner med dårlig økonomi og skoler, der er i far for at lukke. Fællesrådets formand Steffen Damsgaard fra Lemvig glæder sig over, at der er 500 millioner kroner på vej til kommunerne. Men det undrer ham samtidig, hvorfor friskolerne ikke også får den hjælp.
3: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: Og det er formanden for foreningen Friskolerne, Peter Bendix Pedersen, helt enig i.
4: Jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at friskolerne fik del i de penge her, fordi vi har de samme problemstillinger som den lokale skole i landdistrikterne.
1: Undervisningsordfører ved SF, Nanna Bonde, oplyser til DR, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne får gavn af. Danmark tabte i går til Norge i Nations League-gruppespillet for herrer. Efter en i perioder jævnbyrdig kamp endte det 3-2 til Norge, som scorede det vindende mål på hjørnespark. Og på trods af for mange fejl, så var der også gode takter, især i anden halvøj, mener landstræner Brian Riemer.
5: Vi laver for mange fejl på bolden, og vi vidste, at Norge var et godt omstillingshold. Det giver os nogle store udfordringer, hvor vi skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe retur. Så jeg vil sige, at de to ting var for mig noget af det, vi fik rettet i pausen, og som også virkede langt bedre i anden halvøj.
1: Og forud venter en skæbnekamp i Parken på søndag, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten er overskyet og giver enkelte lokale byer. Fredag skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen sol til de vestlige og sidst på dagen til de østlige. Radioavisen var på Magnus.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nye anbefalinger skal hjælpe arbejdsgiver med at gøre det lettere for kvinder i overgangsalderen at gå på arbejde. Overgangsalderen koster årligt samfundet 4 milliarder kroner. Det viser beregninger, som Lasse Glimann, der er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, har lavet. Han forsker i kvinders overgangsalder, og så har han været med til at udarbejde de nye anbefalinger til arbejdsgiverne.
1: For de kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Regeringen afsatte i sommer 160 millioner kroner til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelses- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver tema på arbejdspladserne.
2: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked. Og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
0: Rusland vil intensivere sin hybridkrig med NATO og Vesten i de kommende måneder. Sådan lød det på et pressemøde i går, da Forsvarets Efterretningstjeneste FE hævede trusselsvurderingen af Rusland fra middel til høj. Som noget nyt lød det også, at danskerne skal hjælpe med at være opmærksomme, siger Rasmus Dahlberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
3: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
0: Ifølge myndighederne, så skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. USA's præsident Donald Trump har natten til fredag dansk tid holdt en overdådig statsmiddag i Det Hvide Hus til ære for Kinas præsident Xi Jinping efter en dag med flere ceremonier. Repræsentanter fra forskellige amerikanske tech-giganter deltog også i banketten, heriblandt Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook, Nvidias Jensen Huang og OpenAI's Sam Altman. Præsident Xi og jeg forstår begge, at vi repræsenterer forskellige systemer, men båndene mellem vores folk består, sagde Trump blandt andet under middagen ifølge AFP. I Xi Jinpings tale havde den kinesiske præsident blandt andet fokus på, at Kina og USA skal agere som ansvarlige stormagter, og at de to lande bør eksistere side om side i fred. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten er fortsat overskyet og kan give enkelte byer, men når natten bliver til dag, så skiftes de østlige og vestlige egne om solen. Først på dagen lidt sol til de vestlige egne, og sidst på dagen til de østlige. I løbet af dagen kommer temperaturen også op på omkring 15-17 grader. Landets Radio viser mig med mig. Mit navn er Magnus Helms.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Overgangsalder er ikke bare noget, der foregår derhjemme. Hovedpine og hedetur kan også påvirke på arbejdspladsen, så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Et eksempel er at give medarbejdere åndbart arbejdstøj, eller at være fleksibel med mødetiderne i de tilfælde, hvor medarbejderen sover dårligt. Mika Vincents er socioassistent, 58 år gammel og i overgangsalderen. Hun oplever hovedpine, dårlig søvn og at hun tager på i vægt. Og så bliver hun hurtigere stresset på sit job.
2: Altså, jeg har jo ligget ud med en plan for dagen, så kommer der alle de her ting fra højre og venstre. Så føler jeg simpelthen, at jeg får sådan ligesom en grød i altså hjernetog.
1: Overgangsalder koster det danske samfund 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Dansk Standard er den virksomhed, der har lavet de nye anbefalinger, og de har allerede oplevet stor interesse for de nye anbefalinger. Det fortæller chefkonsulent Lise Schmidt Aagensen.
3: Der er ingen tvivl om, at der i den grad har været et stort behov og en efterspørgsel i markedet, både hos kvinderne, men i særdeleshed også hos organisationerne.
1: I går fik vi alle sammen at vide, at Rusland de kommende måneder sætter hybridkrigen et gear op, og den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste inviterer faktisk til, at vi ikke bare sidder på hænderne og ser med fra sidelinjen. Sådan her lød det fra Efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
4: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Opgaven til os fra myndighederne går på to ben, fortæller Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
5: Den opgave, befolkningen har fået indtil videre, det er hjemmeberedskabet. Det er det meningsfulde bidrag, man som borger i Danmark kan give til samfundets samlede totalberedskab. Og nu kommer der så en ny opgave også, der handler om at være opmærksom. Og den ser jeg frem til, at vi får præciseret nærmere i de kommende uger af de respektive myndigheder.
1: I den nye vurdering er risikoen for destruktive cyberangreb hævet fra middel til høj, så nu gælder det for alvor om at tjekke, om man har det, der kræves for at kunne leve op til myndighedernes råd om at kunne klare sig i 3 dage uden strøm og vand, det siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
6: Jeg kan jo godt forstå, hvis man tænker derude, jamen hvad kan jeg gøre i lyset af det her alvorlige trusselsbillede? Og der er jo ret meget, vi hver især kan gøre, specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er total beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Sidste år viste en undersøgelse, at ca. 20% af befolkningen følger alle statens råd om hjemmeberedskab, mens ca. halvdelen følger dem delvist. Og så skal vi en tur til statsmiddag i Det Hvide Hus. Et overdådigt middagsselskab markerede i nat afslutningen på Xi Jinpings besøg i USA hos præsident Trump. Og med ved bordet sad blandt andet techbosser som Teslas Elon Musk, Apples Tim Cook og Amazons Jeff Bezos, hvilket ifølge nyhedsbureauet AFP understreger et fokus på handel og kunstig intelligens. Trine Marie Ildsø er vores USA-korrespondent, og Trine, prøv lige at tage os med, hvordan er den sidste dag her forløbet?
7: Ej, det har nok været en dag, der nærmest mere har stået i pomp og pragt end konkrete resultater. Lige fra dagen, den begyndte med en meget, meget stor velkomstceremoni, og så til den store gallamiddag her til aften, hvor der både har været serveret dansk eller amerikansk kinesisk inspireret mad, der har været musiske indslag, der har været udvekslet høflighedsfraser. Og så kan jeg i hvert fald også sige, at kineserne rejser hjem med en meget, meget stor ørn lavet af bronze, som er en af de gaver, der også er blevet udvekslet under det her statsbesøg.
1: En stor ørn. Er der ellers kommet noget konkret ud af Xi's besøg?
7: Det er der ikke. Vi ved også, at der i løbet af dagen har været afholdt flere bilaterale møder mellem Xi og Donald Trump. Hvad der præcis er kommet ud af det, det har der ikke været sagt så meget om, udover at vi ved, at de to præsidenter blandt andet har drøftet situationen omkring Iran, men om det har udmøntet sig i noget, og også hvorvidt de overhovedet har drøftet meget, meget vigtige emner som kunstig intelligens, det har vi ikke hørt noget om endnu, for der er ikke nogen af dem, der har stillet op, eller særligt præsidenten, den amerikanske, der har stillet op til interview endnu.
1: Tak, Trine Marie Ildsø, altså vores korrespondent i USA, fordi at du var med her. Og så når vi frem til vejret. Mod vest mest tørt, med nogen sol, men ud på dagen bliver det mere skyet fra vest. Mod øst bliver det skyet først på dagen, måske med en enkelt byge. Og her klarer det så til gengæld op i dagens løb med nogen sol. Temperaturen ligger i dag mellem 15 og 17 grader. Mit navn er Thomas Hougaard. God morgen.
8: Velkommen til P5.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: nyheder fra DR København.
1: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune, efter at kulturen er blevet sat fri under Langebro. De seneste måneder har det været muligt at leje et lokale og et udendørsområde til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan slå sig løs. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester, valgt for Radikale Venstre.
2: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
1: Den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der skal køre til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener Christoffer Røhl.
2: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
1: Om 40 minutter, der spørger borgmesteren, hvorfor det er så god en idé at slippe kulturen fri under Langebro. Du kan høre hans svar på P4 København. Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler rundt om i København. Det handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal kunne spotte de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
3: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for, at flere elever kommer i skole hver dag. Og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
1: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
4: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
1: Og det gode råd kom fra Helle Atrup Christiansen, sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat 1,12 millioner om året til at udbrede indsatsen til andre skoler. Dagen begynder at skyde. Der kan også komme en byge. Senere der skulle det klare op til 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal være lettere at hjælpe kvinder på arbejdsmarkedet, når overgangsalderen rammer. I dag kommer derfor den første officielle vejledning om overgangsalder på arbejdspladsen. Og generne er noget, som 58-årig socioassistent Mika Vincents mærker. Blandt andet lavere stresstærskel og hovedpine.
2: Den var der en døgnvagt, jeg gik hjem, hvor jeg decideret havde migræne. Ikke bare hovedpine, men virkelig migræne. Og der, altså jeg havde kvalme, og jeg havde bare... havde det så dårligt, da jeg kom hjem. Og der havde jeg egentlig en dagvagt dagen efter, og den blev jeg simpelthen nødt til at sygemelde mig til, for jeg havde sådan en følelse af, at min hjerne den var øm.
1: Flere virksomheder er begyndt at tilbyde fleksible arbejdstider og åndbare uniformer. Blandt andet koncernen Salling Group, som ejer butikker for som Føtex og Netto. Her har de, ligesom i resten af samfundet, et højere sygefravær hos kvinder i overgangsalderen. Dermed er det ikke bare et vilkår for den enkelte, men for hele organisationen, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
3: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
1: Lød det her fra HR-chefen hos Salling Group. Uddannes lederne i at tale med medarbejdere om overgangsalder og til at tilbyde et vilkår, som kan hjælpe dem. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. Og det giver mening at gøre noget, siger han. For årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner. Det viser hans beregninger fra 2024.
4: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: Siger Lasse Glimann. Efter den nye trusselsvurdering er der igen god grund til lige at tjekke, om der er nok vand, dåsemad og andet preppergrej på hjemmelageret. Russerne har ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tænkt sig at skrue op for mængden af hybridangreb. Og risikoen for cyberangreb rettet mod os er nu ikke længere middel, den er høj. Det kom frem i Efterretningstjenestens nye trusselsvurdering i går. Leila Renberg er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, og hun har den her besked til befolkningen.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Og tal fra styrelsen viser, at 65% af os er i gang med at preppe, så vi kan klare os i 3 dage. Rigtig mange af dem, vi mødte på gaden i Aarhus, er også i gang.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Sagde her Emma Tinggaard, og før hende hørte vi Ingrid Salomon og John Pedersen. Styrelsen for Samfundssikkerhed anbefaler, at du har 3 liter vand, mad til 3 dage, en førstehjælpskasse, toiletpapir, varmetæpper, batterier og en FM-radio på dit beredskabshjemmelager.
9: De ser til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt
1: der
9: lide autokrater.
1: Der gik det lige lidt for stærkt.
9: Xi er vel den største autokrat
1: af dem alle. Sådan. Og så kan vi lige høre oplægget til det. Afslutningen på et 3 dage langt kinesisk statsbesøg blev i nat rundet af i Det Hvide Hus i Washington. De seneste 3 dage har det stået på seriøse forhandlinger. Men i nat fik USA's præsident Trump lov at vise Kinas præsident Xi Jinping en sidste gæstfrihed i form af en ekstravagant middag. Og selvom der endnu ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem de to lande, så virker det til, at de har et godt forhold til hinanden, de to præsidenter, siger vores Asien-korrespondent Philip Rowan.
9: De ser ud til at komme godt ud af det sammen. Trump kan jo godt lide autokrater. Xi er vel den største autokrat af dem alle. Altså førhen i tiden, når Xi skulle til Washington, hvilket jo er også et årti siden, så blev han jo... Altså, der var jo kritik af menneskerettigheder, der var kritik af Xinjiang og Tibet og Hongkong. Der var præsidenter, der forsøgte at stå op for den liberale verdensorden og tale dunder over for den her autokrat fra Kina, ikke? Og nu om dagen med Trump er det jo... Alt det er jo væk.
1: I dag deler vi solen. Først kommer den til de vestlige egne, og senere til de østlige egne. Ellers så bliver det skyet vejr og 15-17 grader i dag.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: What a fool believes, the Doobie Brothers. 9 minutter over 7, og så godmorgen til en fredag 25. september. Og det er altså en dag, hvor vejret det er forskelligt og alligevel ens, uanset om du befinder dig i øst eller i vest. I de østlige egne, der starter dagen skyde, måske med drøb eller to i løbet af formiddagen, der klarer det op med nogen eller en del sol. Og jeg kan se, at meteorologerne opfordrer faktisk til, at vi her i weekenden planlægger ture uden dørs. Og det var altså, fordi vejret er til det. Så det her hermed noteret. Og så kan jeg også konstatere, at der er ret stor forskel i temperaturen. Der er helt op til lige over 14 grader. Jo mere øst på man kommer, det er i Rønne på Bornholm, hvor at temperaturen lige nu ligger lige over 14 grader. Og til gengæld så er den noget lav i Midtjylland og lige omkring Randers, lige nord for Randers, 5 grader. Så fra 5 til 14 grader, det er lige noget. I København, der i Indre By, der er den 12 grader. Odense, 8 grader. 9 grader i Aarhus. Og i Aalborg, der er der lige nu 12 grader. Det her, det er gruppen U2, som lige præcis i dag kan fejre 50 år. Det holder de ret godt styr på i den irske gruppe. Og det her nummer, det er With or Without You.

Ja, irske YouTube blev dannet i dag for præcis 50 år siden. Og i øvrigt planlagt en hel række begivenheder i anledning af den runde fødselsdag. Blandt andet så bliver der udgivet en særlig euro-mønt, som udstedes af den irske nationalbank. Og der er udstillinger, og der er musik. YouTube har ovenikøbet udgivet ny musik. 50 år i dag bliver altså gruppen YouTube. Nå, der sker mange andre ting også. Vi starter i kongehuset, selvfølgelig. Kong Frederik skal se sig selv, fordi det første officielle malede portræt af kong Frederik efter tronskiftet afsløres i dag på Frederiksborg Slot, og kong Frederik og dronning Mary deltager ved afsløringen i Riddersalen. Portrættet er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, og føjer Frederik den 10. til rækken af portrætter af den glybsborgske kongeslægt. Kongeslægt hedder det. Og det er altså i dag, at det fine billede. Jeg har godt set inde på kongehusets Facebook-side, at jeg har gået og varmet op til det. Det bliver spændende at se. Og også, at man kan lide det, ikke? Den danske Oscar-komité udpeger i dag den film, som skal være Danmarks bud på en Oscar-vinder i kategorien internationale featurefilm. Og filmene, der er i udvalg, det er Kvinde Ukendt, Dobbeltfejl og Hjem. Og de endelige nomineringer til Oscar-uddelingen offentliggøres 21. januar, og selve prisuddelingen finder først sted i midten af marts i Los Angeles næste år. I dag der uddeler Odense Kommune 5 ildsjælepriser ved frivillig gala på posten. Og priserne de gives til frivillige og sociale foreninger, der har gjort en særlig forskel for udsatte og sårbare borgere i Odense. Så er der også i Odense en ny musikcentrum, Kraftværk, der åbner i dag. Det er en endagsfestival, der åbner på Islandsgade i Odense. Og Kraftværk ligger i den tidligere musikkonservatoriebygning og skal være sådan et samlingspunkt for musikere, kulturaktører, publikum med øvelokaler, lydstudie og en scene med plads til 300 gæster. Og der er masser af spændende her på åbningsfestivalen. Mere end 15 artister vil optræde. Og så markerer Røde Kors 150 års jubilæum i Danmark med en konference på Nationalmuseet i København. Og konferencen sætter fokus på fremtidens frivillighed, på hvordan civilsamfund, myndigheder og andre aktører kan samarbejde om velfærd og beredskab. Så det er dagens begivenheder, som jeg har fået dem listet. Mangler jeg noget, så skriv endelig til mig, ikke? Ja, nu er klokken 17 minutter over 7.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Det var Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream. Og før det, der nåede vi også at høre Kim Larsen og Bellamy og Jutlandia. 10 minutter i 8, der åbner vi Flagklubben op en sidste gang her i den her uge. Og det er jo altså med hilsner og markeringer til dem, som i dag den 25. september har noget helt særligt på spil. Det kan være et jubilæum. Det kunne være en fødselsdag. Det kunne være et kærlighedsdag. Jeg skal have lidt hjælp, så det vil sige, du skal skrive til mig, hvis du for eksempel i dag markerer noget helt særligt, eller du kender en, der gør. Så skriv en sms til 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, som skal med i Flagklubben. Og så lidt om anledningen, lidt om, hvor vi er henne i landet. Og så skal vi nok sørge for, at det kommer med i Flagklubben, når klokken bliver 10 minutter i 8. Indtil de regionale nyheder, der er det Michael Learns to Rock.

0: nyheder fra DR København.
1: Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i Københavns Kommune. Det handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
2: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for, at flere elever kommer i skole hver dag. Og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
1: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
3: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
1: Lød det gode råd. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat lige over 1,1 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen til flere skoler. Adskillige klager landet hos Københavns Kommune efter, at kulturen er blevet sat fri under Langebro. For siden august der har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan slå sig løs. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester og valgt for Det Radikale Venstre.
4: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
1: Den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener Christoffer Røhl.
4: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
1: Den kulturelle frizone må dog ikke bruges til partipolitiske, religiøse, kommercielle events eller til indsamlinger. Der kan komme en by her i løbet af morgen- og formiddagstimerne, men senere der skulle det altså klare op. Det bliver op til 17 grader, og en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: og en dag, der nok skal klare op, og så bliver det rigtig fint vejr. Og en god start for måske på weekenden.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Har du en person, som skal med i flagklubben af den ene eller anden grund, så er det nu, du kan sende mig en sms på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver op, hvem det er, vi skal have i flagklubben. Og anledningen selvfølgelig, og lidt om, hvor vi er henne i det, jeg var lige ved at sige, i verden, fordi det er sådan set ligegyldigt. Vi kan høre os over det hele, hvis man lige har den rigtige app. DR Lyd for eksempel. Så flagklubben, 10 minutter i 8. Du skal altså se at få sendt den sms, hvis det skal nå at komme med. Og lige om lidt, så tager vi et cover, der er bedre end originalen, men først på slaget 12. Lige midt imellem. Godmorgen.

12 lige midt imellem. Og så skal vi have et cover, bedre end originalen, og det bedste cover, ifølge Wichmann i Holstebro, det er Motown-klassikeren Soul Man med Blues Brothers. Originalen, det er jo Sam & Dave fra 1967, skrevet af Isaac Hayes, David Porter. Stort soul-hit, nåede nummer 2 på Billboard Hot 100 dengang.

Og så i 1978, der kommer The Blues Brothers og laver en version til deres debutalbum, Briefcase Full of Blues. Og gjorde den til en af deres helt store signatursange. Og den nåede så nummer 14 på Billboard Hot 100. Så det på den måde, så slår den jo sådan set ikke originalen. I hvert fald Sam & Dave, de vinder klart lige den disciplin. Men så bliver den bare også ekstremt vigtig, Blues Brothers-versionen. For den måde, der bliver blandet soul, R&B og ikke mindst komik. Og så med filmen The Blues Brothers, så blev versionen endnu mere ikonisk. Filmen, hvor to brødre, en politibil og en masse soul forsøger at redde verden med så meget fart på, at man faktisk nærmest glemmer, at det her, det er faktisk en musical. Så det er et cover, der på mange måder overgår originalen. Blues Brothers. Og soul.

Kan du et cover, der er bedre end originalen, så må du endelig give mig besked, enten på sms eller på mailen på 5@dr.dk. Nu til et helt nyt nummer. Det er Teddy Swims, der har fundet ud af noget, som der fleste mænd, og især mange kvinder, har opdaget på et eller andet tidspunkt. Den perfekte mand findes ikke. Og det har jeg lavet en hel sang om. Den hedder bare Perfect Man.

0: Teddy Swims. Manden med den kæmpe store stemme. Er den ikke forrygende? Og så et skæg, der nærmest har fået sit eget liv. Slås igennem med Lose Control, og her var så det nyeste fra ham. Perfect Man. Nå, nu åbner flagklubben. Og vi starter med et kæmpe stort tillykke til Henny og Edvard i Egtved, som har guldbryllup i dag. Og HP og søster Anne skriver, vi glæder os til at fejre dem på Ågård Kro i morgen. Guldbryllup alligevel. Tillykke. I dag runder mor Jytte Jensen Herlev de flotte 99 år. At hun helt og fuldstændig klarer sig selv, uden hjælp for eksempel fra det offentlige, er så dejligt. Og jeg håber bare, at jeg arver hendes gå på mod hip. Hurra for mor, skriver Paul fra Præstø. Sonja og Freddy i Vallensbæk ønsker Jens på Boulevarden i Hvidovre hjertelig tillykke med 81 år i morgen. Hip. Hurra også der. Og Ruth og Finn ønsker Svend Rasmussen Kongensbakken Stubekøbing 80 år. Og samtidig så ønsker søster Inge tillykke med 89 år i morgen. Anita Andersen Christensen Ebberup har fødselsdag i dag og ønsker en hjertelig tillykke med dagen. Dorte og Jens i Thun. Stort tillykke til alle frivillige i Ballerup Kommune. Dagen markeres med et festligt program på posthuset for alle tilmeldte. Der er god frivillig fredag til alle i hele landet. Vi er nødvendige i vores samfund. De bedste hilsner fra Yvonne, der er frivillighedsrådet i Ballerup. Min far fylder 59 år i dag, og derfor skal han være med i flagklubben. Vi sidder omkring morgenbordet i København, og senere går turen i biografen. Min far, Michael, fylder 59 år i dag, og han skal være med i flagklubben. Sidder. Ja, det var den samme. Det er mig, der... Så det var Ida og Sofia, som har skrevet under her. Så mig, der læste den samme op to gange. Men tillykke skal du have, Michael. Tillykke til Jorden i jeres pris med de 70 år. Og det er fra Lis i Glostrup. Ja, tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. Tillykke til alle frivillige. Det er den 25. september. En helt fantastisk dag. Klokken 8 minutter i 8, og TV2 synger kærligheden overvinder alt.
1: Og sådan kan man køre rundt i ring, mens tvivlen knæver helt ind til

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.
3: Hej P5. Det er Peter fra Gnags. Vi lige lavet et nyt nummer, der hedder Din Engle Bide Tålmodighed. Og det er der eddermame brug for. Her får jeg den.

0: Der er med jer morgen efter radioavisen, som går her med Thomas Hougaard.
1: Hovedpine og hedeture er noget af det, der kan ramme kvinder i overgangsalderen, og det er ikke bare noget, der sker i fritiden. Så nu er der kommet officielle anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. Og reporter Martin Sejstrup Clausen, du er taget på arbejde med en, som mærker gener af sin overgangsalder.
2: Og om hun mærker dem lige nu, det skal jeg ikke kunne sige, men det kunne i hvert fald godt være, Pernille Honoré Ustrup. Lige nu står du og stiller lidt juice på plads, men det kan godt være svært med overgangsalderen. Hvad er det for nogle gener, det er, du har?
3: Jamen, sådan noget som tunge løft, for eksempel, og det må juice jo så siges at være, når man skal løfte i kassevis, det er, at det gør ondt alle steder, når jeg skal løfte så tunge kasser. Hvis jeg skal strække mig højt op på øverste hylde, så giver knæene efter. Ja.
2: Nu er det jo sådan, at du heldigvis får lidt hjælp fra din arbejdsgiver. Altså, hvordan hjælper dit arbejde dig med at komme igennem sådan en arbejdsdag?
3: Jamen, jeg kan næsten få det, som jeg vil have det, har jeg sagt. Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
2: Har det været svært at tage den samtale med din chef og altså sige, nu er jeg simpelthen blevet, som du er, 43 år og kommet i overgangsalderen? Har det været en svær samtale at tage?
3: Nej, overhovedet ikke. Der er stor forståelse både fra Salling Group og fra mine ledere, til at hvis jeg har brug for at komme i kassen, så er det det, jeg skal.
2: Du skal have lov til at stille de sidste juice på plads, eller komme op i kassen, hvis det er det, der skulle til. God arbejdslyst.
1: Ja, og overgangsalderen koster samfundet 4 milliarder kroner om året, viser beregninger fra Københavns Universitet. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, men høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har preppet til at kunne klare sig i de 3 dage, som er anbefalingen.
4: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan preppe i, så det er fint.
5: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
6: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
1: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortshøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom. Det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og efterretningschef Thomas Arnkiel i går. Og det var noget, der fik Rasmus Dahlberg, som er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, til at spidse ører.
7: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
1: Og situationen med Rusland er nu mere alvorlig end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus i går. Friskolerne står med mange af de samme udfordringer som folkeskolerne ude i landdistrikterne, og derfor bør de også få del i de 500 millioner kroner, som regeringen vil sætte af til kommuner i landdistrikter for at undgå skolelukninger i fremtiden. Det mener Lone Nørum, der er skoleleder på Alt i et friskolen i Klinkeby ved Lemvig.
8: Ligesom de lokale folkeskoler rundt i udkantsområderne, så har vi jo også faldende børnetal, og vi skal jo også tiltrække og blive ved med at have et godt skoletilbud. Og det har vi jo også stigende udgifter til, ligesom de folkeskoler, som kan ende med at lukke.
1: Alt i et friskolen i Klinkeby opstod for 2 år siden, samme dag som byrådet besluttede at lukke folkeskolen for at spare, og skolelederen får opbakning fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
9: Mange steder er friskolen den sidste lokale skoletilbud i et større geografisk område, så det er ikke rimeligt på nogen måde, at man kun ser på kommunale skoletilbud. Man bør anstændigvis se på både kommunale skoletilbud og friskoletilbud.
1: SF's undervisningsordfører Nanna Bonde siger, at friskolerne i denne omgang ikke er tænkt ind, men at regeringen på et senere tidspunkt vil komme med et generelt løft af folkeskolerne, som også friskolerne så vil få gavn af. Vejrudsigten er lidt af en rebus, for hvis du er i øst, får du først skydevejr, måske med en enkelt byge, og så klarer det op i dagens løb. Mod vest begynder det med sol, og så kommer der skyer. Temperaturen kommer i dag til at ligge mellem 15 og 17 grader. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør på Radioviserne her til morgen.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Christopher Cross, All Right.
1: Til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
0: 9 minutter over 8 den 25. september. Godmorgen, fredag morgen. Og altså, et af de bands, som har haft meget, meget stor betydning for mange ting, og i øvrigt også for mig, det er bandet U2, som i dag faktisk for præcis 50 år siden blev dannet. Rundt om angiveligt Larry Mullins køkken bor i Dublin, og sidenhen så har de jo så været nogle af de største på mål på mange forskellige måder. Og der er planlagt masser af jubilæumsarrangementer, primært i Dublin i den her weekend, for ligesom at markere et af verdens største rockbands, U2. Der bliver jo også udgivet en euro-mønt med angiveligt deres kontrafej på. Så mange ting kommer til at ske. Man må sige om U2, at nok har de betydet meget, men det er ligesom lidt tilbage i tiden. Og der udkommer rent faktisk helt nyt materiale. Det er slet ikke dårligt, men det er bare ikke helt på samme niveau som tidligere. Nu tager jeg et nummer, fordi jeg spiller altså U2 her i løbet af morgenen et par gange, og du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har noget helt særligt på hjertet i forhold til U2. Det kunne være et bestemt nummer, det kunne være en eller anden oplevelse, det kunne være en mening. Så send den endelig til mig, og så tager vi det med her i løbet af morgenen, fordi U2 skal få lov til at fylde lidt, og det kommer de også til at gøre lige nu. Et nummer, og jeg vil lige ved at sige et nyere nummer, men det er altså stadig over 25 år gammelt, men et nummer, som jeg synes betyder en hel masse, i hvert fald for mig, så jeg håber også, det kommer til at betyde noget for dig. Her er Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Stuck in a moment you can't get out of. Jeg ved, hvor mange euromønter de laver med YouTube på, og jeg tænker ikke, at de er mere værd end den pålydende værdi, men i dag bliver der simpelthen trykt euromønter i anledning af, at YouTube fylder 50 år som band. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: På DR-vejret sidder man og kigger på, ja, hvordan vejret bliver selvfølgelig, og jeg hørte lige, at I sagde i radioavisen, noget af en rebus for at finde rundt. Det er lidt forskelligt afhængig af, hvor man er henne i landet, ikke?
1: Ja, ja. Men jeg kan godt løse den rebus, vil jeg sige.
0: Kan du det?
1: Oh, ja, det vil jeg godt sige. Ah. Vi kan godt lave en lille grov tegning af det, så den rebus, den bliver lidt nemmere at løse.
0: Jeg forestiller mig nu et Danmarkskort.
1: Ja, men forestiller du dig et Danmarkskort? Det er rigtig fint. Og vi kan gøre det meget simpelt. Vi kan lave en, der hedder Fyn og Jylland, og så kan vi lave en, der hedder Sjælland og Bornholm. Og her til formiddag, jamen, der er der altså tørvejr til hele landet, så den del af rebusen er nem nok. Men i det jyske og fynske, jamen, der er der altså også god plads til at se solen her i løbet af formiddagstimerne.
0: Check.
1: Mens man mod øst må væbne sig lidt med tålmodighed. Så en ganske solrig formiddag her i det jyske, fynske og skyde Sjælland og Bornholm. Men i løbet af eftermiddagen, jamen, så kommer det meste af landet efterhånden med. Der kommer også sol til det mod øst. Og så begynder skyerne efterhånden at trække ind fra nordvest, og så bliver det altså mere skyet i det jyske. Og på Bornholm, der må man altså lige væbne sig lidt med tålmodighed, og der skal vi nok helt hånd til sidst på eftermiddagen, før solen den kommer der. Men altså, en tørværsdag med temperaturer op til sådan en 15-18 grader, og blot sådan en svag til jævn vind, så en ganske fin start på weekenden her.
0: Ja, altså, jeg tænkte på det i går aftes bare, at det kan godt være, at dagen den starter lidt køligt, men det er jo egentlig ret høje temperaturer, vi har, sådan også om aftenen. Og
1: ja, det er det. Jamen, det har været en kølig morgen. 2,7 grader i Billund var vi nede på. Ja, okay. Og lige nu er, altså, er den ikke over 6 grader i Billund, så det kan godt være, at man lige skal finde de tynde handsker frem i første omgang.
0: En lille tynd merino-handske, kunne man
1: i hvert fald lige her i formiddagstimerne, ja, i det midtjyske.
0: Du siger noget om weekenden.
1: Altså, ja.
0: Og er det værd at samle på?
1: Ja, altså nu har vi haft en september, som faktisk har budt på mere nedbør, end der er en normal september. Så det har jo været ganske vådt. Og den her weekend, den kommer til at byde på solrigt vejr og tørre vejr. Så på den måde er der måske noget at samle på. Hvis jeg lige skulle give et godt råd, hvis der er en af de her dage i løbet af weekenden, hvor man skulle sove lidt længere end den anden dag, så skulle det måske være i morgen tidlig lørdag, især hvis man bor i det fynske og på Sjælland, fordi der er en lille svag front, der skal passeres i løbet af en nat, og det betyder altså, at man står op til nogle lidt let regn på Fyn og Sjælland i løbet af en morgen formiddag. Men altså, det forsvinder ret hurtigt, og så klarer det altså op, og så bliver der rigtig god plads til solen i løbet af i morgen. Og temperaturer, som kommer op på sådan en 16-18 grader.
0: Ja. Okay. Rebusløst.
1: Rebusløst.
0: Alt er godt. Tak skal du have, Anders.
1: Velbekomme.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5. I DR Lyd.

Alana Miles og Black Velvet. Indtil nyhederne, Thomas Helmi, Stupid Band. Efter nyhederne, meget mere morgen. Blandt andet skal vi spille lidt mere YouTube.

0: Stupid Man med Thomas Helmi. Og så går vi ellers klar til DR's 9 regioner. Der er nyheder tættest muligt på dig. Og det er nu, hvor klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i Københavns Kommune. Den handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed kunne gøre noget ved dem. Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for at mindske fraværet hos eleverne.
3: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have et lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole.
2: Lyder rådet fra sundhedsplejersken. 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat lige over 1,1 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen til flere skoler. Gribskov Kommune har valgt at opsige kontrakten med Altiden, som driver flere plejehjem i plejecentre i kommunen, det skriver SNDK. Det drejer sig om plejecentrene Bakkebo i Gilleleje og Skovsminde i Græsted. Beslutningen kommer efter flere sager om Altiden og driften af plejecentret Bakkebo i de senere år, som ifølge SNDK har handlet om blandt andet dårlige arbejdsforhold og manglende omsorg. Men ifølge formanden for Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i kommunen, Helle Lund, så er det økonomi, der ligger til grund for beslutningen. Her har det vist sig, at det vil være dyrere at fortsætte med en ekstern leverandør, mens kommunen vil kunne drive Bakkebo og Skovsminde på samme økonomiske og driftsmæssige vilkår som de to eksisterende kommunale plejehjem, forklarer hun. Også demensdagscentret Holbo Have i Blistrup bliver en del af den kommunale drift. Efterårskulden banker efterhånden på døren, og det betyder, at du måske er fristet til at skrue hurtigt op for varmen derhjemme. Men det kan være en god idé lige at have lidt mere tålmodighed og tænke over dit varmeforbrug, sådan lyder opfordringen fra HUFOR. Det er der en god grund til, siger chefen for fjernvarme der, det er John Halkær Christensen.
4: Det er jo fordi, at efter en vidunderlig sommer, så har man jo lyst til at få varme på huset. Hvis man skruer langsomt op for varmen, så kan man jo både spare penge, spare energi, og så alligevel have den dejlige komfort indenfor, som man ønsker sig.
2: Derudover peger han også på, at radiatorerne gerne skal indstilles ens.
4: Det er jo vigtigt, at radiatoren også, hvis man har møbler stående foran radiatoren, at man, hvis det er muligt, selvfølgelig flytter dem, og så har samme eller stille termostaten på det samme på alle radiatoren i sammenhængende rum, for at få en god fordeling af varmen rundt i rummet.
2: I dag der bliver det op til 17 grader. Starter skyet, der kan komme med sol senere hen, og så en svag til jævn vind fra nordvest.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Måske kunne vi ikke sange, Sebastian.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Fredag morgen, pæn dag. Og John Mayer synger Heartbreak Warfare. Om lidt så kigger vi lidt på bandet U2, der i dag fylder 50 år. Klokken er 7 minutter over 8:30 på P5. Godmorgen.

Heartbreak Warfare, sang John Mayer. I dag, der fylder det irske band 50 år. Det er simpelthen i dag, at det er 50 år siden, YouTube startede ret beskedent hjemme i køkkenet hos den 14-årige Larry Mullen i Dublin. Og her satte han en seddel op på skolen. Trommeslager søger musikere. Og der kom 7 drenge, og ud af det kom først Feedback, så The Hype, og så til sidst YouTube. Og resten blev musikhistorie. Det her, det er en af de sange, der gjorde YouTube til mere end bare et rockband. Sunday, Bloody Sunday. Og på vej ind i 80'erne, så begyndte de at lyde for alvor som det YouTube, man kender med den her. Pride in the Name of Love kom i 84, handlede om Martin Luther King. Og så den her guitar fra The Edge, som man kan genkende efter 2 sekunder. Og så i 1987, der kommer The Joshua Tree, albumet, som gjorde YouTube til, ja, måske et af verdens største rockbands. Og åbningsnummeret, Where the Streets Have No...

så gjorde U2 noget, som ikke er helt almindeligt for et band, der er verdensberømt. De startede nærmest forfra. Efter 80'erne, der tog de til Berlin og lavede Achtung Baby.

Ny lyd, nye idéer og blandt andet sangen, som hedder One. En sang, der siden er blevet til en af U2's mest elskede. Og jeg har aldrig været bange for at lave U2 om. Is it getting better? Mette i Fredericia skriver, godmorgen, U2 er mine boys. Jeg er en ægte fangirl. Jeg elsker deres lyd, deres tekster, deres måde at bruge deres indflydelse i verden. Jeg glæder mig meget til at høre den nye plade, og til forhåbentlig at opleve dem for femte gang. Hip hip hurra, det er sandhed af beautiful day. Skriver altså Mette i Fredericia. Ja, og 50 år efter, altså den første øver i Larry Mullins køkken, så er historien ikke slut, fordi U2 har netop annonceret et helt nyt album, der hedder Carnival de Luz, og udkommer til november og bliver deres første studiealbum i 9 år. Så ja, det er jo faktisk ret fantastisk, at de stadigvæk kører i det høje gear. Hvad skal vi så høre? Ja, vi skal selvfølgelig høre One, men lad os nu høre den, som Claus i Tranbjerg, han foreslår. Vi skal høre U2 med Mary J. Blige, og så selvfølgelig One. Og det er måske ordentligt ved en udgave, der er bedre end originalen. Det er Claus' ord. Tillykke til U2, 50 år og stadig i gang.

DR Koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramasjang-værterne Silja og Christian, DR Spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Det var Under the Elms og Cry on My Birthday. I forleden dag, der havde vi i naturkalenderen bæveren oppe, den europæiske bæver, som er reintroduceret i Danmark for lidt over 25 år siden, og som klarer sig rigtig, rigtig godt og gør mange gode ting for naturen, kunne vi også konstatere. I den forbindelse, der blev der også snakket om den, der hedder sumpbæveren, som er to vidt forskellige dyr, altså den er meget anderledes end den europæiske bæver. Og i dag, det vil sige her kvart over ni cirka, der i naturkalenderen skal det handle om lige præcis sumpbæveren. Er den så slem, som vi fik gjort den til? Og hvad er det i det hele taget for et lille dyr? Om lidt så er der radioavis, og i radioavisen, der taler vi om symptomer fra overgangsalderen, som ikke stopper ved døren til jobbet, så nye for arbejdspladser, nye anbefalinger til, hvordan de kan tage hensyn til medarbejderne, blandt andet ledsmerter og søvnproblemer. Det kan du høre mere om i radioavisen efter sangen fra Radio.

0: Så er der radioavis. Nu er klokken 9.
1: Hjernetåge, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalderen, og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere i overgangsalderen. En, der allerede bliver taget hensyn til på jobbet, er 43-årig Pernille Holloré Ulstrup, som arbejder i Netto i Vodskov. Hun har svært ved tunge løft.
2: Hvis jeg har brug for at komme op og sidde i kassen, i stedet for at gå og sætte tunge juice på plads, så får jeg lov til at komme i kassen og sidde.
1: Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og forsker i kvinders overgangsalder. Han har været med til at lave den nye anbefaling og fortæller, at symptomer kan gå ud over arbejdsindsatsen.
3: De kvinder, som oplever udtalte symptomer, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de er på arbejde. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
1: I sommer satte regeringen 160 millioner kroner af til et center, der skal forske i kvinders sundhed. Og beskæftigelse- og ligestillingsminister Ane Halsboe-Jørgensen mener, at det er på tide, at overgangsalder bliver et tema på arbejdspladserne.
4: Der er exceptionelt meget potentiale, meget erfaring, meget power i den her gruppe på vores arbejdsmarked, og vi har simpelthen ikke råd til, at det fører til sygemeldinger, uden at vi forebygger og uden at vi gør det, vi kan.
1: De nye anbefalinger handler blandt andet om det fysiske arbejdsmiljø og hvordan ledere kan tale med deres medarbejdere om at være i overgangsalderen. Måske skal du lige tjekke, om du har styr på dit hjemmeberedskab, for den kritiske infrastruktur er ikke bare i risikozonen for at blive ramt af hackerangreb. Risikoen for sabotage i form af hybridangreb fra Rusland er også stigende. Det kunne Forsvarets Efterretningstjeneste fortælle i en ny trusselsvurdering, som kom i går. Og det skal vi tage seriøst, siger Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed.
5: Folk skal ikke være bekymrede, de skal være beredte, og det gælder jo også den almindelige borger, fordi den indirekte konsekvens af et lykkedes angreb på kritisk infrastruktur er jo, at man kan risikere, at der ikke er strøm eller vand, og så vil det være meget, meget fornuftigt og klogt, at man har fulgt anbefalingerne om at have sit hjemmeberedskab klar.
1: Tal fra styrelsen selv viser, at 65% af os prepper i en eller anden grad, og flere af dem, vi talte med på gaden i Aarhus, forbereder sig også på mulige kriser.
6: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
7: Jeg har meget sådan noget havregryn og knækbrød og olivenolie. Og mangler noget vand og sådan noget, det har jeg ikke så meget af.
8: Altså, vi har en del sådan konserves. Det har vi bare generelt derhjemme. Vi har altså købt noget radio. Drikkevaremæssigt tror jeg ikke, vi er så godt stillet.
1: Lød det her fra John Pedersen, Ingrid Salomon og Emma Tinggaard. Og helt generelt så tager vi hjemmeberedskabet alvorligt, siger Rasmus Dalberg, som er lektor i samfundssikkerhed for Roskilde Universitet.
9: Jeg oplevede i løbet af 2024, hvor vi havde en stor diskussion om hjemmeberedskab, at der gik det fra, at man ligesom var lidt mærkelig, hvis man var forberedt på kriser derhjemme, så var man sådan en prepper-type, til at man i slutningen af 2024 faktisk var lidt mærkelig, hvis man ikke bidrog til samfundets samlede modstandsdygtighed med lidt vand på dunk eller flaske i kælderen og en FM-radio.
1: Rasmus Dalberg her, som altså er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet. På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du finde en checkliste over alle de ting, som du bør have i dit hjemmeberedskab. Det er på brs.dk. I aftes gik Israels premierminister Benjamin Netanyahu på talerstolen ved FN's generalforsamling i New York, og den israelske premierministers tilstedeværelse var for alvor noget, der splittede generalforsamlingen. En større del af de fremmødte valgte nemlig at udvandre fra salen til lyden af buråber og lidt spredte klapsalver, og det fik premierministeren til at sige sådan her:
10: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
1: Ja, hvis der er flere moralske kujoner, som ikke har forladt salen, så gør det venligst nu. Mange tak, sagde han. Ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos mediet POV International, var Netanyahus tale konfrontatorisk og ikke specielt imødekommende. Og selvom talen blev holdt foran FN's generalforsamling, så var den rettet mod et helt andet publikum, fortæller han.
11: Først og fremmest kan man sige, at det her det var ikke så meget en tale til FN, som det var en tale til den israelske vælgerbefolkning. Israel skal jo til valg den 27. oktober, og Netanyahu han står svagt i meningsmålingerne, og han brugte altså den her tale til at tale direkte ind til sine kernevælgere hjemme i Israel.
1: I dag deler vi solen, så at sige. Den kommer først på dagen til vestlige egne og senere til de østlige. Ellers så bliver det en skydedag. 15-17 grader ligger temperaturen på, og så kan jeg nå at sige, at Peter Fagerholt Løfvald var redaktør her til morgen.
12: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Ja, det er den sene morgentime. Meget mere morgen med Billy Joel, Just the Way You Are. Lidt senere, der får vi en tankevækker, som ikke nødvendigvis gør livet meget nemmere. Det er ernæringsekspert Christian Bitt, som spørger, om man har spist sine bælfrugter i dag.
2: Det kan være en god idé, at vi forsøger at flette lidt flere bælfrugter ind. Og så tænker du måske, det er lidt kedeligt med de her bønner, linser og kikærter. Og ja, det er også lidt besværligt, for de tørrede bønner og kikærter, de skal altså ligge i blød i minimum 8 timer, og så skal de tilberedes, inden man kan spise dem.
1: Ja, jeg er spændt på, om der kommer nogle opløftende ord, der måske kan få en til at få flere bælfrugter, for ellers så lyder det jo både kedeligt og besværligt. Men lyt nu med i tankevækkeren, når klokken bliver 20 minutter i 10, der har Christian Bitt et bud på noget med bælfrugter, i hvert fald. Vi skal også omkring naturkalenderen, men først skal vi have James Blunt og Weight of It All, som det her nye nummer hedder.

0: James Blunt og Weight of It All. Så til dagens naturkalender, og vi skal for det første så sige hej til Thomas Bjørnbo.
1: Ja, hej hej.
0: For ikke mange dage siden, der talte vi her på samme sted om den europæiske bæver. Og der fik vi også nævnt jeg ved ikke, om det er en fætter, eller om det er en bror. Hvor tæt er vi på i familien, når vi nu skal snakke om sumpbæveren?
1: Ja, altså det er jo samme familie, og det er jo gnæver. Den store gnæverfamilie. Ja.
0: Så fætter?
1: Ja, det kan man godt sige. Okay. Et stykke ude. Ja.
0: Okay.
1: Ja, absolut et stykke ude. Ja.
0: Altså, sumpbæveren, den... da vi snakkede om den sidst, i forbindelse med den europæiske bæver, så blev der sagt invasiv, og det plejer jo at være sådan et fyord.
1: Ja, det er det også. Altså man kan sige, betegnelsen invasiv, den kommer af det, så skal den have hjælp af os mennesker til at komme hertil. Det er den ene ting, der skal være opfyldt. Og så derudover, så skal den have en skadelig virkning på vores flora og fauna og natur i det hele taget, kan man sige, ikke?
0: Ja.
1: Og der gør man så det, at man der er en lang række kriterier, hvor man giver nogle karakterer, og hvis karakteren bliver over 7, jamen så er den invasiv. Og det der bongede den ud som invasiv i den kalkyle der. Okay. Så den stammer jo fra Sydamerika, så den har jo ikke svømmet over Atlanten selv, så den er kommet hertil. Den kommer til i midten af 1900-tallet.
0: Den er blevet hjulpet hertil.
1: Det må man sige, ja.
0: Hvor mange er der, og hvordan ser den ud?
1: Altså, den ligner jo sådan en... Ved et hurtigt øjekast, så ligner den en bæver. Den har bare ikke bæverens karakteristiske flade hale. Men når man sådan ser den komme svømmende, som jeg jo også blev præsenteret for på en film for noget tid siden, så kan den altså rigtig godt ligne en bæver. Den er noget mindre. Jeg plejer at sige, der er sådan, vi har sådan en trip-trap-træsko-størrelsesorden i Danmark, hvor bæveren er den største, så kommer sumpbæveren, og til sidst så har vi bisamrotten, som også, den kommer så fra Nordamerika, men den er forholdsvis udbredt i Sønderjylland. Begge de to er, altså både bisamorten og sumpbæveren er invasiv, hvor vores kære bæver, den er hjemmehørende. Den har været her i landet for 2.500 år siden, og så har vi så sluppet den ud igen, så den kan være med til at skabe noget spændende natur.
0: Jamen, altså, hvor mange er der så af sumpbæveren? Fordi mit indtryk, der var, at der er ikke så mange, fordi den bryder sig ikke så meget om at være her, vel?
1: Nej, altså man kan sige, når man kommer fra Sydamerika, så synes man måske også, det er lidt køligt. Og temperaturen er en af dine kritiske faktorer for sumpbæveren. Men man kan sige, at hvis det hele går hen og bliver varmere og varmere, så kan det godt være, at den kan trække andre familiemedlemmer nordpå fra Tyskland, ikke? Ja. Hvor den jo også er udbredt. Så den er lige på kanten af sin nordlige udbredelse her i Danmark. Men har jo et fantastisk reproduktionspotentiale, hvis først den kan komme afsted med det, ikke? Hvor den kan få en 2 kuld om året, og en han har et harem på en 2-3 hunder, og de kan i princippet reproducere sig året rundt, ikke? Så der er drøm på, når først de får sat sig fast.
0: Så kommer der mange af dem, og de er altså kommet udefra. Altså, der var den anden ting, du sagde med i forhold til, om det er invasivt, det er, om den gør skade på dansk natur. Gør sumpbæveren det?
1: Ja, altså, men den rumsterer jo godt rundt i de vandmiljøer, som den optræder i. Og kan være med til, og den holder meget af rørsump og så videre, og der har vi jo en lang række fuglearter og også ferskvandsdyr, som den går ind og kan forstyrre deres liv ganske gevaldigt, ikke? Og så kan man sige, så er det jo hjemmehørende arter, som den så går ind og forringer levevilkårene for, og derfor får den en streg i den sorte bog, når man gør op, om den er invasiv eller ikke invasiv.
0: Skal vi bekæmpe den?
1: Den udfylder en rolle, som skader den danske natur, som vi kender med de arter, der nu er her. Og det gør den så invasiv.
0: Ja. Så skal vi bekæmpe den? Skal den ud?
1: Du faldt lige ud der,
0: skal
1: tror jeg.
0: Den, skal sumpbæveren også ud? Skal vi bekæmpe den?
1: Altså, sumpbæveren, den kan man sige, hører ikke hjemme i den danske natur, i og med, at den har... Den har den der invasive status. Som situationen er lige nu, så overlever vi jo nok, ikke? Men potentielt kan det kan jo godt gå hen og være en tækkende bombe, kan man så sige. Og det samme gælder bæverorden, som så Sønderjylland og stammer fra Nordamerika. Så de, men altså, de, det er som sagt den der trip-trap-træsko store knæver orden, vi har fat i her, hvor bæveren er den største. Og ja, man skal holde øje med dem, og der må man sige, jeg kan kun anbefale, at man melder dem ind på arter.dk. Lille reklame her, men altså, ja. Arter.dk er jo et godt sted at samle al den her viden her.
0: Det er der, hvor at, vi kan melde ind, hvis man ser en sumbæver. Hvor vil det mest oplagte sted være at se den?
1: Altså, jeg har jo så fået at vide, at den sumbæver, som jeg alle måtte erkende, den først troede var en bæver, som blev set langs nordkysten af Fyn. Der var der på det tidspunkt sumbæver, som huserede og var blevet set ved Gyldensten på Nordfyn der, langs med i kystområderne, ikke? Så det er højst sandsynligt den samme, der blev set ved Odense Fjord der tilbage. Ja. Og den blev så også verificeret som værende sumbæver af andre af mine gode fagkolleger, så vi var nogle stykker, der blev enige om, at det var sumbæver og ikke bæver.
0: Vi melder ind på arter.dk, hvis nu at vi ser en, og nu er der sat i hvert fald et par nåle i kortet. Tak skal du have, Thomas Bernbo-Bær.
1: Selv tak.
0: Fra Naturama. Her er Kim Karn og Bette Davis Eyes.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR København.
1: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune, efter at kulturen er sat fri under Langebro. For i et par måneder der har det været muligt at leje et lokale og et udendørsområde til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads. Særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer ikke bag på Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester, valgt for det radikale Venstre.
2: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
1: Og den kulturelle frizone er en forsøgsordning, der skal køre frem til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
2: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
1: Gribskov Kommune har opsagt kontrakten med Altiden, der driver flere plejecentre i kommunen, skriver SNDK. Det drejer sig om plejecentrene Bakkebo i Gilleleje og Skovsminde, der ligger i Græsted. Beslutningen sker efter flere sager om Altiden og driften af plejecentret Bakkebo i de senere år, som ifølge SNDK har handlet om blandt andet dårlige arbejdsforhold og manglende omsorg. Men ifølge formanden for Ældre, Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Helle Lund, så er det økonomi, der ligger til grund for beslutningen. Her har det vist sig, at det vil være dyrere at fortsætte med en ekstern leverandør, mens kommunen vil kunne drive Bakkebo og Skovsminde på samme økonomiske og driftsmæssige vilkår, som de to eksisterende kommunale plejehjem, forklarer hun. Også demensdagscentret Holbo Have, der ligger i Blistrup, bliver en del af den kommunale drift. Efterårskulden banker lige så stille på døren, og det betyder, at du måske er fristet til at skrue hurtigt op for varmen derhjemme, men det kan være en god idé lige at tænde med lidt tålmodighed og tænke over dit varmeforbrug, sådan lyder det fra HFOR. På den måde, der kan du spare penge og energi, det siger områdeschefen for fjernvarme, John Halkær Christensen, der peger på, at radiatorerne gerne skal indstilles ens.
3: Det er jo vigtigt, at radiatoren også, hvis man har møbler stående foran radiatoren, at man, hvis det er muligt, selvfølgelig flytter dem, og så har samme eller stille termostaten på det samme på alle radiatorerne i sammenhængende rum, for at få en god fordeling af varmen rundt i rummet.
1: Og temperaturen udenfor i dag, op til 17 grader, så er det lidt gråt til at starte med, senere skulle det klare op, og så er der en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Og lige om lidt, så får du en tankevækker her i morgenradioen, men først så skal vi høre Benson Boone og The Time of My Life. Og det er ikke det eneste nye musik. Jeg har også en, jeg vil lige vil sige, radiopremiere på et nyt nummer med Tina Dickow lidt senere. Men først altså Benson Boone.

0: Så skal vi til en tankevækker i dag om bønner, linser og ærter. Det er Christian Bitz, der er ernæringsekspert, forfatter, debattør og iværksætter, som har lavet dagens tankevækker. Har du spist dine bælfrugter i dag?
1: P5 præsenterer en tankevækker.
2: Har du spist dine bælfrugter i dag? Vidste du, at Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 100 gram tilberedte bælfrugter om dagen? Det vidste jeg ikke, og det er faktisk en del. Bælfrugter er super sunde og en god kilde til proteiner, til kostfibre, til vitaminer og mineraler. Og så er de også relativt klimavenlige i forhold til specielt rødt kød. Så det kan være en god idé, at vi forsøger at flette lidt flere bælfrugter ind. Og så tænker du måske, det er lidt kedeligt med de her bønner, linser og kikærter. Og ja, det er også lidt besværligt, for de tørrede bønner og kikærter, de skal altså ligge i blod i minimum 8 timer, og så skal de tilberedes, inden man kan spise dem. Det skal linser ikke, dem kan du bare koge. Og så findes der jo også bønner og linser på dåse, som egentlig er glimrende alternativer, i stedet for de tørrede. Hvordan får vi så brugt de her bælfrugter? Noget af det vigtigste er, at de får noget smag. For at være helt ærlig, så kan bælfrugter godt være lidt tørre. Men den gode nyhed er, at de her små tørre skiderikker, de suger en masse smag. Så hvis du steger kogte bælfrugter på en pande med masser af olie, urter og krydderier, så suger de her bælfrugter faktisk masser af smag til sig, og de kommer til at smage rigtig godt. Jeg er ikke stor tilhænger af, at man skal erstatte kød eller ris med bønner og linser. Jeg synes, vores klassiske bolognese eller vores ris skal være, som de altid har været. Men jeg kan rigtig godt lide de vegetariske udgaver med linser og bønner. En indisk dal smager himmelsk. Du kan også komme bønner eller linser i din salat, som både giver den mere bid, smag og mæthed. Eller den helt lette løsning. Blendede kikærter med tahin, altså sesamolie, også det vi kender som hummus, det smager genialt på ristet rugbrød. Og hvis det hele er lidt bøvlet, så anbefaler jeg her i efterårssæsonen, at du tømmer grøntsagsskuffen, kommer linser eller bønner i, koger det hele til det er mørt, og blender det hele til en pragtfuld efterårssuppe. Bælfrugter er pragtfulde, så hvordan vil du spise dine 100 gram bælfrugter i dag?

Det er Clea Lis Sørensen med Pihls sang Dronning af Månen, lavet til Toppen af Poppen. Nu skal vi til helt ny duet mellem Tina Dickow og Emiliana Torini, som begge er fra Island bosiddende. De har sammen gået ind i studiet og lavet et nummer, der hedder This Fire. Den kommer her.

0: You feel it at night.
1: Er der Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DRTV.

Så er vi på vej ud på fredagen. Altså, vi er jo helt op oven på taget af bilerne, ikke? Midt i New Yorks gader. Og danser vi til sangen Fame fra den ikoniske tv-serie. Ja, der var også en film, og det var en musical. Og det var benvarmer, det var drømme om stjernestatus, og virkelig, ja, det var en sej serie, ikke? Irene Cara sang Fame. Og så er det øvrigt snart ved at være godt op af fredagen. Og tak fordi, at du startede den sammen med mig her på P5. Det gode selskab tager over her på den anden side af radioavisen. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.

0: The Course og Runaway på P5. Og nu gør vi så klar til, at vi skal have seneste nyt fra Radioavisen. Og efter Radioavisen, det gode selskab her på P5. Nu er klokken 10.
1: Der skal være længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp til de børn og unge, der mistrives, det siger sundhedsminister Ida Auken, der for kort tid siden præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om den her akutplan, som altså skal få ventelisterne ned. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Men hvor hurtigt ventelisterne kommer ned, det kan hverken sundhedsministeren eller formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, sige.
2: Bare det at knække kurven, efter den er steget i 5-10 år. Det bliver en kæmpe opgave, og så skal den altså hver kvartal blive ved med at falde.
3: Ja, det er vigtigt at sige. Vi kommer til at arbejde frem mod en kurve, der knækker, en aktivitet, der går op, og så kommer vi jo hurtigst muligt til at bringe det mod normalisering. Men hvornår det er, der er enig med ministeren, det vil være useriøst at stå og sige en dato her. Det kan ingen mennesker sige.
1: Akutplanen her er en del af regeringsgrundlaget, og der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til den. Beredskabsmyndighederne gentager nu, at vi skal være klar på at kunne klare os selv i 3 døgn, hvis en krise rammer. For i går kom Forsvarets Efterretningstjeneste med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering, og FE vurderer, at risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere er middel, men høj. Men det er altså ikke alle, der har fået fyldt helt op med vand, dåsemad og andre ting derhjemme endnu. I hvert fald ikke i Aarhus, hvor vi har talt med flere.
4: Jeg har dåsemad i hvert fald til 5 dage, tror jeg, i sådan en plastikboks, og så har jeg noget stearinlys, og jeg har sådan en lommelygt.
5: Jeg har faktisk rimelig meget, fordi jeg har været i værnepligten, så jeg har noget fra feltrationer.
6: Vand i hvert fald. Har jeg ikke det?
7: Men du skal jo have til 3 dage.
6: Til 3 dage? Altså sådan opbevaret?
7: Ja, der er derhjemme, hvis nu al strøm går.
6: No.
1: I nat der blev Kinas præsident Xi's 3 dage lange statsbesøg i USA markeret med en stor middag i Det Hvide Hus. Vi ved, at de to præsidenter har talt om blandt andet handelspolitik, told og kunstig intelligens. Og selvom at der ikke er blevet offentliggjort nogen konkrete aftaler mellem USA og Kina endnu, så ser det ud til, at Trump og Xi har fået et rigtig godt forhold til hinanden. Det siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
8: Og det er jo det her med, at det er cheferne for de to supermagter, og de kan godt lide at holde det på et sådan diplomatisk niveau, hvor man taler pænt om hinanden.
1: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Lidt sol mod vest her først på dagen, inden det bliver mere skyet. Og solen kommer så til jer i den østlige del af landet. 15-18 grader på termometeret, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra vest. Radioavisen var med Rune Styrup.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Meatloaf og Share That Ringer for Love. God fredag formiddag. Du lytter til P5 i dag. Ikke med Charlotte Strib og Det Gode Selskab, som du kan høre. I stedet for er jeg her med musik, der holder til formiddagskaffen. Lige nu fra Mick Jagger og Rolling Stones. Det er Beast of Burden.

Titelmelodien fra den britiske 80'er sitcom Me and My Girl med Richard O'Sullivan i hovedrollen. Richard O'Sullivan, der tidligere på måneden gik bort i en alder af 82. Og vi husker ham jo nok allerbedst for rollen som Dick Turpin, en berygtet landevejsrøver i 1700-tallet. Men her altså fra den anden serie, Richard O'Sullivan blev kendt for Me and My Girl. Det var Gangway med My Girl and Me.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

Musik, der holder til formiddagskaffen i form af Toto, Stop Loving You. Der er 3,5 minut til klokken er 10:30, og der er regionale nyheder her på P5, og de 3,5 minut bruger vi sammen med Kacey Musgraves og Butterflies.

0: Nyheder fra DR København.
1: Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune, efter at kulturen blev sat fri under Langebro. For siden august har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads. Men særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester for Radikale Venstre.
2: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
1: Frizonen er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år. Og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
2: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input. Og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering. Sådan, så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
1: Folkeskoleeleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune scorer de højeste karakterer i landet ved de bundne prøver i 9. klasse, der oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Eleverne har et karaktergennemsnit på 8,8 i skoleåret 2025-2026, hvor landsgennemsnittet til sammenligning ligger på 7,1, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er et resultat, vi kan være meget stolte af, først og fremmest på vores elevers vegne, men også på vegne af vores dygtige lærer og skoleledelser, siger Magnus von Dreyer, der er formand for børne- og skoleudvalget. Det er skyet, men langsomt skulle det altså meget gerne klare op. Op til 17 grader i dag og svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
0: P5 med musikken, der holder.

God fredag formiddag. Du lytter til P5 i dag uden Charlotte Strib og det gode selskab. I stedet for står den på musik, der holder til formiddagskaffen. Her Simon & Garfunkel, Cecilia og nu News med Du Er.

Gasolin, hvad gør vi nu, lille du? Og før det, Morgan Wallen med første udspil fra et nyt kommende album, der bliver hans femte album i rækken. Det var Been By Now. Så er musikken dansk fra Sun City, Just Like a Stranger.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

En af de absolut bedste duetter fra 80'erne, Barbara Streisand og Barry Gibb med Guilty. Og fra en sang, der udkom i efteråret 1980, til en sang, der er et hit dette efterår, og sådan set har været det længe. Og det er også en duet, Rain Me In hedder den. Den følger os op til radioavisen kl. 11. Er med Sam Fender og Olivia Dean.

0: De lange ventetider i børne- og ungepsykiatrien skal ned hurtigt. Det er et af de store mål med den akutplan, som regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening har præsenteret i dag. Her hører vi fra sundhedsminister Ida Auken.
1: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
0: I dag skal børn og unge i gennemsnit vente over 100 dage længere på at blive udredt og komme i behandling end patientrettigheden på 60 dage. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til blandt andet at ændre på det. Men akutplanen skal også sikre, at der kommer bedre og hurtigere hjælp til unge uden for psykiatrien, forklarer vores sundhedsanalytiker Anders Heisel her.
2: De her penge, de her indsatser skal både sørge for, at ventelisterne bliver bragt ned, når man som børn og ung er en del af psykiatrien, men de skal også gå til hjælpen, der er før, altså ude i kommunerne, så man ikke bliver så syg, som man har brug for psykiatrisk hjælp.
0: Den danske landstræner Brian Riemer er presset inden kampen mod Wales i Parken på søndag. Ikke kun fordi, at vi i går tabte 3-2 i den første Nations League-kamp mod Norge, men også fordi, at holdets anfører Pierre-Emil Højbjerg efter kampen kom med en ret markant udtalelse om Riemers taktiske valg. Til TV2 og Politikken, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Hjulmand på den centrale midtbane. Han sagde ordret, at du har to af samme type på midtbanen, og at det måske er træneren, der skal vælge en og lade den anden sidde ude, og så må vi i sidste den tænke på holdets bedste. Det er ret vildt det her, fordi man normalt plejer at holde sådan nogle diskussioner internt. Det forklarer Peter Brygmann, der er direktør for fodboldmediet Mediano.
3: Ja, den er meget markant, og det vil blive samtaleemnet i de kommende dage frem mod kampen mod Wales i Parken på søndag. Fordi det er jo sådan, det kommer ud i det offentlige rum, det er holdets anfører, der siger det, som altså var et diskussionspunkt, og især også bliver det efter kampen i går.
0: Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at hive en dansk Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Kvinde Ukendt er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Filmen den er instrueret af Mai El-Touki, og tidligere på måneden der modtog den hovedprisen Guldløven ved Filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket én gang før for en dansk film. I Venedig der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Selvom filmen nu er indstillet fra dansk side, så skal den altså først shortlistes og senere nomineres, hvis den skal være i spil til en Oscar. Den proces kører hen over vinteren. Oscarshowet er til marts. Der skulle komme noget sol mod øst i løbet af dagen, ellers mest skyet vejr den her fredag. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Fleetwood Mac med Little Lies på denne fredag formiddag. Der er uden Charlotte Strib og det gode selskab, som vi har sendt på tidlig weekend, tilbage i din radio igen på mandag kl. 10.03. I stedet for er jeg her med musik, der holder til formiddagskaffen, og apropos kaffe, så er her Shu-bi-dua med Familien kom til kaffe.
1: Han passede på

Men så en dag gik de op i ministeriet og sagde: "Mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre." Men de grinede bare og sagde: "Det går ufatteligt godt." Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven og lyttede til de vilde violiner.

Det er fredag formiddag i Danmark. Du lytter til P5 med musik, der holder til formiddagskaften. Her Tom Jones, Help Yourself. James Blunt, ham der engang med fin falset sang You're Beautiful, er tilbage med ny musik, og derfor også på playlisten om lidt. I efter, vi har hørt Lis Sørensen med 100 gange til.

DR-symfoniorkestrets solocellist Suk Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Sjostakovits sidste og mest personlige symfoni. Det er Kutjanovski og Sjostakovits den 22. og 24. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Elton John med Rocket Man. Inden de regionale nyheder klokken 11:30, en tysk superstjerne, der er på vej til Danmark, nemlig Nena, der giver 4 koncerter i oktober i København den 10., Næstved den 22., Viborg den 23. og i Esbjerg den 24. oktober. Og mon ikke hun spiller den her til alle 4 koncerter.

0: Nyheder fra DR København.
1: Politiet har her til morgen været til stede ved Lindevangsskolen på Frederiksberg, hvor 18 bilister i løbet af en time blev sigtet for at overtræde et indkørselsforbud ved skolen. Det oplyser Københavns Politi på politiupdate. På grund af vejarbejde på Finsensvej kan det være fristende at skyde genvej forbi skolen, men indkørselsforbud gælder altså uanset mængden af gode undskyldninger, skriver politiet. Politiet vil efter dagens kontrol være mere til stede ved skolen, er meldingen. Efter at Nørrebro Park Skole har haft succes med at nedbringe fraværet hos eleverne, skal indsatsen nu udvides til 13 andre skoler i København. Indsatsen handler om, at skolernes sundhedsplejersker skal opdage de enkelte elevers problemer tidligere og dermed gøre noget ved dem. Det fortæller konservativ børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager.
2: Det her med at få en kobling, hvor sundhedsplejerskerne spiller en stor rolle, en kobling mellem skolen og hjemmet, det har vist sig at være rigtig effektivt for, at flere elever kommer i skole hver dag. Og var der endnu flere børn, der kunne finde skoleglæde ved det, så ville jeg som skoleborgmester synes, at det var fantastisk, at vi kunne hjælpe dem.
1: Helle Atrup Christiansen er sundhedsplejerske på Nørrebro Park Skole, og hun har et råd til andre skoler, der vil gøre en ekstra indsats for mindre fravær hos eleverne.
3: Det er ikke kun sundhedsplejersken, der skal løfte den her opgave. Det er lærerne, det er ledelsen. Hvis vi alle sammen arbejder hen imod, at vi skal have lavere skolefravær, og vi skal have børn i bedre trivsel, så skal vi alle sammen gøre noget. Det skal komme oppefra, at det er lederen, der ser det her som en vigtig, vigtig mission, at børn skal komme i skole kontinuerligt.
1: 3 ud af 4 elever på Nørrebro Park Skole har fået mindre fravær, og Københavns Kommune har afsat 1,12 millioner kroner om året til at udbrede indsatsen. Skyet fredagsvejr, men langsomt er det altså begyndt at klare op flere steder. Op til 17 grader i løbet af dagen og en svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. De regionale nyheder var med mig. Jeg hedder Nynne Vuk.
0: P5 med musikken, der holder.

Luther Vandross, Never Too Much, denne fredag formiddag, der som tidligere nævnt er uden Charlotte Strib og Det Gode Selskab, tilbage igen på mandag. Til gengæld masser af musik, der holder nu fra Lone Kellermann, Se Venedig og Død.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Role Model High Hopes 3000. Jeg hedder Ivan Gregersen, bliver hængende for Dennis Johannesson og P5 på stribe, der er i luften efter Middagsradioavisen og Kate Bush.

0: Den er helt gal i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor ventelisterne efterhånden har nået helt uacceptable længder. Patienter, pårørende og fagfolk har længe forsøgt at råbe politikerne op. Og i dag har de så præsenteret en løsning, hvor der bliver sat 1 milliard kroner af til at forsøge at løse problemerne. Det er godt nyt for Lea Haller, der skal vente 1½ år på at få sin søn udredt.
1: Så sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også skidt for os som familie.
0: Russerne truer med hybridkriger. Derfor skal vi være mere opmærksomme, det sagde forsvarsministeren og efterretningschefen. Men der mangler en forklaring, lyder det fra en ekspert. For hvad betyder det at være opmærksom?
2: Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Og så kom der endnu en skuffelse for det danske fodboldlandshold, som tabte i går. Og endnu en gang blusser debatten op, om landstræneren er den rette mand til jobbet.
3: Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
0: Her er det dagens vigtigste fra Radioavisen, der er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, så kom vi lidt bumlet i gang, men vi kører bare videre. Nu skal der gøres noget ved ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening er blevet enige om en plan for, hvordan det skal ske. Her til formiddag lød det sådan her, da sundhedsminister Ida Auken præsenterede den nye akutplan.
4: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: 1 milliard kroner, som skal bruges inden udgangen af 2028 til at reparere på noget, de er enige om ikke fungerer. I dag har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit mere end 160 dage. Og det er selvfølgelig meget ødelæggende, erkender Ida Auken.
4: I dag der betaler alt for mange en meget høj pris for, at vi ikke griber dem godt nok. Og det rammer jo ikke kun børnene eller den unge. Det rammer faktisk hele familien.
0: Ja, og Anders Heisel, du er vores sundhedsanalytiker her i DR. Du har kigget nærmere på den her nye akutplan. Hvordan er det, kommunerne, regionerne og staten med 1 milliard vil løse de kæmpe problemer, der er på det her område?
5: De vil dybest set sætte ind to steder. Det ene er, når børn har fået en henvisning til psykiatrien, så skal de her lange ventelister ned med flere ansatte som psykologer, socialrådgiver og fysioterapeuter. De skal holde længere åbne, altså åbne om aftenen og i weekenden, og så vil voksenpsykiater også hjælpe med børnene på 16-17 år. Det andet er, at børn og deres forældre får tidligere hjælp i kommunen, og altså inden børnene bliver så syge, at de får brug for behandling i psykiatrien, og altså uden at de nødvendigvis har en diagnose.
0: Ja, og en af dem, der kender alt for godt til konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller. Hendes 11-årige søn er i forvejen diagnosticeret med autisme, og nu venter og venter og venter de så på, at han også kan blive udredt for ADHD.
1: Vi har blevet indkaldt til februar 2028, det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og det betyder så, at vi står i den her venteposition, og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift, altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie, fordi vi jo står i en sådan standby.
0: Ja, Lea Haller her håber, at den nye akutpakke kan være med til at bringe ventetiden ned, for som det er nu, går ventetiden ud over familiens trivsel, siger hun.
1: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og det er altså blandt andet kommunernes let tilgængelige tilbud, der skal styrkes. Altså der, hvor familierne kan få gratis råd og vejledning, inden de eventuelt skal videre i systemet for at få en udredning. Og sådan et sted har vores reporter Emma Meinhardt besøgt.
6: Jeg sidder i en blød stol med en endnu blødere og meget farverig sansebold i hånden. Den skal give mig ro i kroppen. I det hele taget så er der legnet en del legetøj op her foran mig på bordet, for jeg er nemlig inde i behandlingsrummet her på det let tilgængelige tilbud Stien i Kalundborg, og jeg sidder her sammen med lederen Isabella Hatt. Og I er jo både med til at guide børn og unge fra 6 til 18 år videre i systemet, men også behandle dem selv. Så hvilken konkret forskel kan de her ekstra penge gøre for de børn og unge, der har brug for jeres hjælp?
7: Jamen helt konkret så gør det den forskel, at vi kan hjælpe endnu flere familier. Vi har fået tilført midler siden vi startede med de let tilgængelige behandlingstilbud, og oplever også en stigning af henvendelser, så vi så det er naturligt, hvad kan man sige, at bruge dem på at øge de tilbud, vi har, eller få flere tilbud ind og kunne hjælpe familierne med at få hjælpen hurtigere.
8: Og I har været i drift siden årsskiftet, kort her til sidst. Hvordan har I kunne mærke den forskel, det har gjort for de børn og unge, der har været igennem hos jer indtil videre?
7: Det har vi kunne mærke ved, at forældrene melder tilbage, at de føler sig hjulpet. De føler, at de har fået et sted, hvor de kan henvende sig og hurtigt komme i kontakt med nogen, der kan guide dem videre. Eller lægge en plan sammen med dem om, hvad der er det rigtige at gøre, enten i det lidt tilgængelige behandlingstilbud med vores behandlingsforløb, eller med en anden indsats, enten i civilsamfundet eller nogle af vores kollegaer i kommunen.
0: Ja, vores sundhedsanalytiker Anders Heisler er stadig med her i studiet. Og Anders, ventelisterne er jo blevet helt utrolig lange på det her område. Bliver de løst med den her akutpakke?
5: Ja, det store nybrud i aftalen, det er jo, at kommunerne, som vi hører her, får langt større opgaver med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at psykiatrien skal ind over. Det er jo godt for børn og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, af den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Hvor lang tid går der, før vi kommer til at se en effekt af det her, altså at ventelisterne bliver kortere?
5: Det var jo statsministeren Mette Frederiksen, der fødte ideen til den her plan og lovede den her 1 milliard, så ventetiden har ekstremt høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Ja, tak til dig, Anders Heisel, vores sundhedsanalytiker. Bedre Psykiatri er en forening, der arbejder for bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom. Og de synes, det lyder godt med den akutpakke, som blev præsenteret i dag. Men generalsekretær Jane Alrød Sørensen kan godt være nervøs for, om den er for ambitiøs.
9: Jeg synes, det er ambitiøst, og tænker også, at det er en for stor opgave, at det er noget, der kan løses på de her 2 år, som en akutpakke er lagt op til. Men jeg håber meget, at man med akutpakken arbejder med at få opbygget mere kapacitet, så flere børn kan få hurtig hjælp, men også at man ser på, hvad det er for en hjælp, man kan få.
0: Ja, så slipper vi dækningen af den nye psykiatripakke for den omgang, men du kan fordybe dig inde på dr.dk. Hvis det lykkes russerne at tørlægge vores vandværker eller slå knuder på elnettet, så gælder det om at have hjemmeberedskabet i orden. Forsvarets efterretningstjeneste kom i går med en ny og mere alvorlig trusselsvurdering. Nu er risikoen for cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur ikke længere middel, den er stedet til at være høj. Vi har været på gaden i Aarhus for at høre, om folk har prepped til at kunne klare sig de 3 dage, som er anbefalingen.
10: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præppe i, så det er fint.
11: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
12: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk. Og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads. Så vand har jeg et problem med.
0: Sagde John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Men det er ikke kun dåsetun, pandelamper og flaskevand, du skal have i arsenalet. Du skal også være opmærksom, det sagde både forsvarsminister Jeppe Bruus og også efterretningschef Thomas Arnkiel i går.
13: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Rasmus Dalberg er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet, og det der med at være opmærksom, det fik ham til at spidse ører.
2: Et ord, der blev brugt igen og igen på pressemødet om det hævede trusselsniveau, var opmærksom. Opmærksomhed. Vi skal være opmærksomme, men ikke bange. Og det kan jeg godt følge, men det kræver jo så også, at myndighederne nu i den kommende tid sætter ord på, hvad betyder det at være opmærksom? Hvad skal vi være opmærksomme på som danskere? Hvad skal vi gøre med den opmærksomhed? Hvor skal vi gå hen med den viden, vi måtte indsamle?
0: Hjernetog, ledsmerter og søvnproblemer er bare nogle af de symptomer, der kan følge med overgangsalder. Og de forsvinder ikke, når man møder ind på arbejde. Så nu er der kommet anbefalinger til, hvordan arbejdspladser kan støtte medarbejdere, som er i overgangsalderen. Lasse Glimann er lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, og så forsker han i kvinders overgangsalder. Han har været med til at udarbejde den nye vejledning. og det giver god mening at gøre noget, siger han, for årligt koster overgangsalderen 4 milliarder kroner, viser hans beregninger fra 2024.
14: Nu har vi jo lavet nogle estimater, det er efterhånden et par år siden, for at forsøge at kaste lys på betydningen af det her. Og der kunne vi jo se, at for de kvinder, som oplever udtalte symptomer, jamen, så har det en stor betydning for deres produktivitet, når de bare arbejder. De rapporterer simpelthen, at i løbet af en arbejdsdag er de x antal procent mindre effektive.
0: Men selvom de officielle anbefalinger er helt nye, så er der faktisk nogle kvinder, der allerede får støtte til et arbejdsliv med overgangsalder. Her kan du møde en af dem.
15: Ja, der har jeg mit yndlingsredskab. Skal jeg tænde den engang?
16: Hanne Rønberg trykker på knappen på en ventilator på Kolding Bibliotek.
15: Dem her har vi fået opstillet stort set ved hver eneste arbejdsstation på biblioteket, sådan at ja, man har mulighed for at blive kølet ned, ikke? I sommerhalvåret, men jeg har så brug for det hele året.
16: For udover at være bibliotekar, er hun nemlig også i overgangsalderen.
15: Så jeg styrer jo ikke selv regulatoren, temperaturregulatoren indvendigt. Det er der nogle manglende hormoner, der gør.
16: Og derfor er hun også beredt. Hun har en vifte i tasken, som hun kan hive frem.
15: Og ikke for ikke ligefrem at stå og dryppe på gulvet, det er sket. Så ligesom, ja, køl fjæset ned i hvert fald.
16: Men hedeturene, der for eksempel kan komme, når hun flytter rundt på bøger, er bare en af flere gener. Blandt andet er der netter, hvor hun ikke kan sove, og her har hun en aftale med arbejdet.
15: Melder mig syg, så på et eller andet tidspunkt i løbet af morgenen, så falder jeg i søvn, vågner måske op ad formiddagen eller frokosttid, og så ringer ind og siger, så nu er jeg vågen, nu arbejder jeg hjemme resten af dagen.
16: Hun synes, det er vigtigt at tale om den overgang i livet.
15: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: Ja, Julia Jakobsgaard stod for indslaget her. Og Salling Group, som blandt andet har butikkerne Føtex og Netto, er også allerede i gang, når det gælder overgangsalder. De uddanner cheferne i at tale med medarbejderne om overgangsalder og tilbyder vilkår, som kan hjælpe dem. Kvinder i overgangsalderen har flere sygedage end de andre ansatte i Salling, men det er ikke et problem for den enkelte. Det er noget, hele organisationen forholder sig til, forklarer HR-chef Charlotte Erthøj.
17: Og derfor skal vi som virksomhed både tage det ansvar for de kollegaer, men jo også hjælpe med at bringe det sygefravær ned. Og hvis det kan gøres med nogle gode, nemme greb, så ligger det lige for.
0: Det er altså herfra Charlotte Erthøj, der er HR-chef i Salling Group. Og så skal det handle om dansk fodboldlandshold, det danske fodboldlandshold, for det er ikke kun danske fodboldfans, der er kritiske efter herrelandsholdet tabte til Norge i aftes. Efter 3-2-kampen kom holdets anfører Pierre Emil Højbjerg nemlig med en markant udtalelse til mediet bold.dk. Her opfordrede han landstræneren til at vælge mellem ham og hans midtbanekollega Morten Juhlmann, for spillet fungerer ikke med, når de begge to er på banen samtidig. Vi kan lige høre kommentaren her.
18: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude, og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste, og det er jeg ikke for fint til.
0: Før udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, som er vores fodboldkommentator her i DR. Jeg spurgte ham, hvad det præcis er, Pierre Emil Højbjerg er utilfreds med.
3: Han er utilfreds med, at taktikken på den danske midtbane ikke fungerer. Normalt plejer man at sige, at for mange kokke fordærver maden. Her kan man sige, at for mange midtbanechefer træder hinanden over tæerne inde på midtbanen. Og det har de altså ikke fået løst, og det føler landsholdets anfører sig nu åbenbart påkaldet til at italesætte.
0: Så hvor markant er den her udtalelse, som altså kommer fra landsholdets anfører?
3: Ja, i princippet er det jo meget befriende, at han ligesom sådan, åbner en snak, men det er meget sjældent, at den slags ligesom bliver taget i offentligheden og i pressen. Det plejer at være internt på holdet, at man diskuterer den slags. Så lige nu går han jo ud og taler om, at der er en elefant i rummet. Og det virker ikke, som om den elefant lige er kommet ind i det rum. Så han kritiserer jo indirekte landstræneren for ikke at have taget hånd om det her problem i det danske spil.
0: Ja, og kampen spilles på søndag i Parken, og man blandt dem, der ikke har billet, så kan kampen følges i Liga på P4 eller i farvefjernsynet over hos vores kolleger på TV2. Og så skal vi også lige have en vejrudsigt, og den sidder du klar med, Simon Brix?
19: Ja, jeg sidder og kigger ud af vinduet og nyder, at der er i hvert fald en del sol, der strømmer igennem mellem skyerne. Der var også et par stykker i dag, især over Bornholm og generelt Østersøen, der er det altså en noget skyde overgang. Det vil være 14-18 grader varmt i dag, og så når vi at få en let til jævn vind fra en sydvestlig kant det meste af dagen, og du kan også se frem mod en weekend, der giver masser af sol og tørvejr.
0: Dagens redaktør er Peter Fagerholt Løfvald. og så har vi ikke mere i denne udgave af Radioavisen.
20: Velkommen til P5.

0: Womack and Womack her med Teardrops. I anledning af, at den ene af dem, Cecil Womack, er født på dagen i dag 1947. Desværre er han her ikke mere. Han er død i 2013, 65 år gammel.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Så bliver det fredag, og det betyder, at vi lige skal holde et vågent øje med dine små grå og sikre, at de ikke stikker af på for tidlig weekend. Først så skal de nemlig lige tappes for de sidste kræfter. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
1: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
0: Ja, her i P5 på Stribe går du ud på at tjekke, om du er helt uden hjælpemidler. Altså ikke noget kunstig intelligens, ikke noget leksikon, ikke noget af det. Kun med din paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Det er, hvad skal man sige, konceptet sådan meget forenklet præsenteret, og det er det, det går ud på. Og de enkle regler også jo, altså ingen hjælpemidler, kun de indbyggede. Hvis du kan, ja, så har du jo fem på stribe og kan gå og hygge dig med det. Men jeg anbefaler jo, at du leger med her, så vi kan holde liv i programmet, så du skal sende mig en sms, når jeg stiller indgangsspørgsmål, og så være med. Det kan jo faktisk også udløse en lille præmie, en lille fin præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-måleposen, og det er jo ikke så tosset. Vi slutter ugen med følgende fem kategorier. Den faste, aktuelt, så er der helt historisk, så er der en kategori, der hedder tid til det hele. Så er der stafetten, kategorien, hvor spørgsmål og svar, som afløser hinanden dernede af, hånd i hånd. Og så fem fra arkivet, chancen for at prøve kræfter med en kategori, der har været med før. Og vil du være med, og det håber jeg jo, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 25. september 1972, der sagde nordmændene ved en folkeafstemning nej til medlemskab af EF. Hvad var bogstaverne EF en forkortelse for? Send svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Hvad var bogstaverne EF en forkortelse for? Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Jeg skal bruge to deltagere på det her første indgangsspørgsmål, så kom bare ind, der er gode muligheder. Og gør det gerne. Skriv, mens vi lige markerer endnu en musikalsk fødselsdag. Sukara Fonatiari fylder 71 år i dag. Kommer til Danmark i næste måned, kan jeg lige tilføje. Giver koncert i DR-koncerthuset både den 17. og den 18. oktober. Her er han. Sammen med sin makker.

0: makkerskab, til de fik stablet på benene omkring denne her Senza Una Donna Without a Woman. Og du fik den jo altså her i P5 på stribe i anledning af, at Zucchero fylder 71 år i dag. En dag, hvor der her i programmet kan vælges mellem aktuelt, helt historisk, tid til det hele, stafetten og fem fra arkivet. Vær med til at gøre denne her fredag lidt festligere. Fat mobiltelefonen, send en sms, svar på indgangsspørgsmålet. Hvad var bogstaverne EF en forkortelse for i sin tid? Nordmændene sagde nej på dagen i dag i 72 til at være med. Men hvad stod det for, EF? Og så dit navn og hvor du sender sms'en fra. Svarer du rigtigt, ja, så er det måske dig, jeg ringer til. Og dig, der får chancen for at få P5 på stribe efter de regionale nyheder. I onsdags, vi skruer lige tiden tilbage til i forgårs, der fik blandt andre Mogens fra Greve chancen. Han skal næste år både fejre krondiamantbryllup og 65 års jubilæum med kammeraterne fra Livgarden.
1: Ja, hvis der er tid til det, har jeg en meget lille kort historie, da jeg var inde ved Livgarden. For vi fik jo en søn i januar, okay. Og så gik jeg jo ned, dengang var det premierløjtnant Hillingsø. Han er jo kendt, det er ved at være en ældre herre nu.
0: Ja.
1: Så ham gik jeg ned til at have premierløjtnant. Jeg vil lige fortælle dem, jeg har fået en søn, og så vil jeg gerne spørge, om jeg kan få 2 dages orlov.
0: Ja.
1: Så rømmede han sig. Det gjorde han sådan en lille unge mand, sagde han så. Har de tænkt dem at leve sammen med denne kvinde resten af livet? Jeg vil da premierløjtnant. Ja, så behøver de sgu ikke at have 2 fridage endnu.
0: Ja, lun fætter ham, Hillingsø. Steg jo i graderne hen ad vejen og er i dag pensioneret generalløjtnant. Her hos mig, der er der ikke noget mere at lade sig pensionere. Vi bliver ved. Kom an. 12-12. P5. Mellemrum. Svar på indgangsspørgsmålet. Hvad stod EF for i sin tid? Og så dit navn og hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0 efter nyhederne og efter den her fra Tramænd.

0: Der ligger en vis erkendelse i at kalde sig for træmænd. Og der var de med neonlys. I B5 på stribe, hvor vi quizzer løs. Ugens sidste omgangsspørgsmål ligger foran os. Den første nyhed er som lovet. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Landsretten har stadfæstet den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omer Hassan Sheikh Mousseff blev idømt sidste år. Han blev dømt for at have slået 21-årige Jonas Thompson Sikea ihjel med 3 knivstik på et diskotek i Kødbyen i København i 2012. Det oplyser anklagemyndigheden. Manden flygtede til Somaliland og var frihedsberøvet i landet fra 2014 til 2020. Men i 2024 blev han udleveret til Danmark. Hans straf er blevet afkortet med den tid, som han var frihedsberøvet i Somaliland. Han ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab. Han erkendte vold med døden til følge. Adskillige klager er landet hos Københavns Kommune efter, at kulturen blev sat fri under Langebro. For siden august har et lokale og et udendørsområde været muligt at leje til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for en kulturel frizone, hvor alt fra lydkunst til ravefester kan få plads. Men særligt de elektroniske fester har betydet, at Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har modtaget 30 henvendelser vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester.
3: Jeg tænker, at vores system virker, altså at borgerne kan klage, når de oplever, at de bliver generet af det, der foregår omkring deres hjem. Så på den måde, så synes jeg, vi har et system, der virker. Jeg synes også, det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i et lokalområde. Det er, at der vil blive nogle reaktioner.
2: Frizonen er en forsøgsordning, der kører til slutningen af næste år, og derfor er det vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, mener borgmesteren.
3: Der er frizonen under Langebro et eksempel på et forsøg lige nu, som jo også giver nogle klager, også giver nogle input, og alt det, der kommer ind i forbindelse med det, jamen det koger vi ned til en evaluering, sådan så når vi udvikler København fremadrettet, så kan vi bedre tage hensyn både til et levende kulturliv, men også til, at københavnerne kan bo i byen.
2: Langsomt skulle det altså meget gerne klare op, og det bliver op til 17 grader i dag. Vi får en svag til jævn vind fra nordvest og vestlig retning. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: P5 på stribe. Vi quizzer på P5.
4: Alt det, jeg troede, vi kunne nå.

0: Morten og Nis. Back to back. Jeg holder fast.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Og jeg fik lige pludselig travlt. Jeg skulle rulle noget løber ud. Jeg skulle også tænde faklerne og alting, fordi vi starter faktisk med en debutant i dag, og det er jeg jo glad for. Gitte, velkommen til.
2: Ja. Tak.
0: Jeg går grund til at stå og grine lidt, det er, fordi vi har åbenbart sådan en slags mor-datter-uge i...
2: Har der været flere af dem?
0: Nej, men jeg synes i hvert fald, det sker
2: egentlig. Ja, så havde min mor levet, så kunne hun ringe ind til mig der på mandag eller et eller andet.
0: Fordi hvis nogen hørte programmet i går, så vil de måske kunne huske, at vi sluttede programmet på Vicky fra Osted. Ja. Og det er jo faktisk din datter, Gitte.
2: Det er det nemlig, ja.
0: Og Vicky debuterede jo også i programmet i går, og så sagde hun, at hun var jo faktisk egentlig ude i et ærne. Hun ville vinde en mulepose til en kollega, der skulle holde op og så videre, men det lykkedes jo desværre ikke. Så hun udviser jo så rettidig omhu, hende Vicky, for hun ringer jo så til dig, kan jeg forstå, og siger, mor...
2: Det gør hun i går aften, som jeg ikke kunne ringe ind, for nu skal han altså have den mulepose.
0: Så nu er du sendt ud i samme ærne. Det var da utroligt.
2: Jeg håber, jeg klarer den lidt bedre.
0: Ja, lad os nu se. Gitte, hvor er du henne af?
2: Jamen, hvor jeg er henne af?
0: Ja, hvor bor du henne af? Nu ved
2: jamen,
0: vi,
2: at... det er Søsom.
0: Søsom?
2: Det tror jeg har sagt, men det er også lige meget. Du er også blevet gammel.
0: Nå, nej, men nu er det mere sådan, så lytterne også kan få glæde af det, Gitte.
2: Nå, ja.
0: Det nytter ikke noget, du bare siger, jamen, du har jo hørt, at min hund hedder Tykke Tim. Altså, det...
2: Nej, vi skal jeg også bor i Søsom, ude i noget, der hedder Vægtsø, 3670 Vægtsø på Sjælland.
0: Nå, det er godt. Mm-hmm. Har jo er trådt på noget seniorpension, efter at have siddet på et ejendomskontor i 43 år, ved jeg også. Og så, og så ved jeg om dig, at du er krammer.
2: Det er jeg.
0: Ja, om en hals, kan man ikke sige det sådan nærmest?
2: Det kan man godt virkelig sige, ja. Det kommer helt fra min morfar
0: af. Ja, og hvordan spænder det af? Altså, hvordan...
2: Det er, at vi stikker dem, det mest om sommeren, stikker vi af på de forskellige krammermarkeder her på Sjælland. Ja. Det er skægt.
0: Ja, og
2: det hygger vi os med.
0: Køber jo ting i genbrugsbutikker og sådan noget, og så får de så en overhaling, ikke? Og bliver til noget andet, og så kan der komme lidt ekstra mønt ud af det på en eller anden måde.
2: Det kan der nemlig.
0: Og hvad kunne det for eksempel
2: være? Og så hygger jeg mig også med sådan noget som storpigetøj til de rigtig store piger.
0: Ja.
2: Til alle dem, der ikke rigtig gider at gå, eller kan lide at gå i forretninger.
0: Okay.
2: Der selv er lidt store pigetøj rundt omkring. Det kan jeg også godt lide.
0: Ja. Men et lille eksempel på noget, du kunne lave om, og så sælge på et krammermarked, og faktisk lave lidt fornuftig mønt på. Hvad kunne det være?
2: Jamen altså, det kunne sagtens være, at du havde et lille medicinskab, som er rigtig kedeligt nu. Ja. Så gør man lige det klar, og så får den en lille fin alge med en eller anden fin blå farve, eller en hvid farve, eller nogle små glansbilleder på, eller et eller andet.
0: Så sætter man lige... Så sender man lige et lille skilt, hvor der står vintage, og så...
2: Simpelthen, eller man har fået der sin gamle oldehure op i Holte.
0: Og så kører det. Er der løgnhistorier på sådan en krammermarked?
2: Det kan der altså godt være, Dennis.
0: det er stærkt.
2: Men der er min kusine værre end jeg, ja.
0: Åh, det er stærkt. Nå, Gitte, du
2: og
0: er jo...
2: Og vi har også en morbror, der er god til at komme med historien.
0: Ja, det skulle ikke undre mig. Nå, Gitte, du er jo ude i et ærne, så du skal jo helst vinde
2: lige
0: om
2: lidt. Ja, nu skal vi lige være seriøse.
0: Ja, men i første omgang skal vi lige have styr på EF. Hvad var det? Det var en forkortelse for.
2: Ja, men det var jo det europæiske fællesselskab, ja.
0: Ja, og det er rigtigt, og det var det, nordmændene sagde nej til på dagen i dag 1972.
2: Det var det nemlig, ja.
0: Så må du vælge mellem alle kategorierne her. Det er aktuelt, helt historisk, tid til det hele, stafetten og fem fra arkivet.
2: Tid til det hele?
0: Ja, lyder den tid,
2: det lyder meget interessant, synes jeg.
0: Hvad den gemmer på, det ved vi ikke, men er det den, vi skal kaste os over?
2: Skal vi da bare prøve sådan en?
0: Det er da det, vi gør, men ikke før, at Supertramp her

0: Supertramp med Breakfast in America her i P5 Stribe, hvor vi har lagt fra land ved Søsum i Vægtsø, eller ved Vægtsø, og Gitte klar nu til kategorien Tid til det hele. Skal vi gøre det, Gitte?
1: Det gør vi.
0: Det er godt. Det lyder som om, du har sat mig på højtaler. Det er jeg ikke super vild med, for så lyder du sådan lidt...
1: Jamen, ved du hvad? Det skulle jeg lige gøre, hvis jeg kunne finde ud af det. Og det så kunne jeg ikke rigtig finde ud af det, troede jeg. Men nu skal jeg lige tilbage igen.
0: Ja. Jamen, det er fordi, lyden bliver bare så dårlig.
1: Jeg er
0: hvis det er fordi, nogen i baggrunden... Hvis nogen i baggrunden skal hjælpe dig, så kan du jo...
1: Kan du høre mig nu?
0: Eventuelt. Ja, det kan jeg meget bedre end
1: det. Nå, det er godt. Du skulle lige finde ud af det.
0: Hvis det er fordi, nogen skal hjælpe dig, så må du gentage spørgsmålet over for dem, ikke eventuelt?
1: Nå, men der er ikke rigtig nogen, der skal hjælpe mig.
0: Nå, ikke, heller ikke Tykketim, som er...
1: Så Tykketim? Nej, slet ikke.
0: Nå, det er godt.
1: Men det kan være, du kan høre, han snorker, det ved jeg ikke.
0: Det er godt. Spørgsmål nummer et i kategorien Tid til det hele lyder... Torsdag, torsdag er opkaldt efter guden Thor, men hvad med onsdag?
1: Åh, godt spørgsmål.
0: Tak.
1: Det er Odin, mener jeg.
0: Spørgsmål nummer to. Hvad hedder det meget komplicerede ur, der er udstillet på Københavns Rådhus?
1: Det er Rådhuset. Nej, hvad fanden? Det store ur på Københavns Rådhus, ja.
0: Meget komplicerede ur, som er udstillet inde på Rådhuset. Hvad hedder det?
1: Nå, for... Hulen inde på.
0: Så fordøvnes. Nu er vi ude i tårne, vil jeg give det.
1: Har vi haft det i 100 år? Det ved du ikke noget om.
0: det er vist den der mere. Nå, spørgsmål nummer tre. I hvor lang tid skal en værnepligtig som udgangspunkt gøre tjeneste i for eksempel hæren?
1: Det mener jeg kun er et år.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad er det bedst kendte af de tidligste tidsmålere?
1: Nu
0: fik jeg sgu... Jeg tror godt, jeg ved, hvad Tykketim han siger, men det vil jeg ikke sige lige nu. Hvad er det bedst kendte af de tidligste tidsmålere? Nej?
1: Det bedst kendte af de tidligste tidsmålere?
0: Ja. Nej?
1: Nu får jeg sgu også den klappen ned.
0: Det er helt sikkert. Og spørgsmål nummer fem, lad os se, om det går bedre der. Hvad kaldes den gamle tidsmåler med to glaskolber oven på hinanden, forbundet med en smal passage, hvor meget fint sand kan løbe gennem?
1: Det er et eller andet glas. Hvad fanden er det hedder? Sådan har jeg solgt på Grammermarkedet.
0: Jeg skulle lige til at sige, har du garanteret stået og sagt, nu skal der bare se løjer. Den her har stået inde på Amalienborg.
1: Hvad er det nu, de hedder? Timeglas, jo.
0: Nå, ja, jeg tror, at Tykketim forsøgte at sige til dig, at det går helvede til det her.
1: Nej. Altså, ved du hvad? Nu er der helt ret, den klap ryger dernede.
0: Ja. Onsdag er opkaldt efter Odin til gengæld. Det er rigtigt nok. Det meget komplicerede ur på Københavns Rådhus, det hedder Jens Olsens verdensur.
1: Hvor skulle jeg vide det fra?
0: Ja, det er jo så det. Var der det der med værnepligt. Efter den nye efter de nye regler, så skal de være der i 11 måneder.
1: Nå, 11.
0: Og det bedst kendte af de tidligste tidsmålere, det er soluret.
1: Det er klart.
0: Der er faktisk også nogen, som måske vil man kunne sige vandure og sandure, det brugte man også, men det bedst kendte af dem, det er nok soluret. Sådan.
1: Det er,
0: i nogle haver, kan man, jeg vil ikke afvise, man kan

0: Købe sådan et på et kammermarked, hvis jeg skal være...
1: Åh, oh, det kan man sagtens jo.
0: Og så nå, endelig okay, glaskolberne oven på hinanden. Jeg vil da være, det er jo et timeglas.
1: Et timeglas,
0: men det er jo det, der hedder de triste tre her i programmet. Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Nu har først Vicky og dernæst du forsøgt at gøre den her stakkels fyr Mikkel, som jeg er fuldstændig uforvarende, og ikke aner, hvad det er, der foregår glad. Og det kan jeg sgu ikke have siddende på mig, så ved du hvad, jeg synes, at Mikkel, han skal have den mulepose der.
1: Ej, hvor fedt, Dennis.
0: Men,
1: ej, hvor godt.
0: Men jeg vil gerne have, at både du og Vicky siger til Mikkel, at det er fandme ikke jeres skyld. Det er ham, Dennis, der har været en flink fyr derinde, ikke? Altså.
1: Jamen, det skal vi nok gøre.
0: Nå, det er
1: godt. Jeg ved, de hører jeg simpelthen hver eneste dag ude i køkkenet, simpelthen, nå, ikke så?
0: Det lykkedes.
1: Og nu vil jeg da sandelig også gøre det.
0: Det er godt. Gitte, bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Ja, det er i orden.
0: Det er godt.
1: Tak.
0: Vi quizzer videre lige om lidt, men først sød musik.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som sputter damer holdt i æve. Så kom du med kærlighed, og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Rasmus Nøhr serverer sød musik. Det hedder den jo faktisk, den her, i P5 på stribe, hvor vi iler videre. Og det var jo godt, at jeg fik rullet den røde løber ud, for vi skal bruge den igen nu, når Marianne kommer trissende op ad den. Velkommen til, Marianne.
1: Jo, tak skal du have.
0: Vi er i Oksbøl.
1: Ja.
0: Eller som du kalder det.
1: Ulveland.
0: Ulveland, ja, det er rigtigt, fordi det er det. Oksbøl hører man der om indimellem, og, ja, når der er historier om ulvene. Det er jo faktisk, det var nærmest epicentret for det der med ulvene på et tidspunkt.
1: Ja,
0: det,
1: ikke? Ja.
0: Du har ikke selv oplevet, men...
1: Nej, min nabo har.
0: Ja, hvordan det?
1: Jamen, han var ude at gå ture og med sin hund, og så lige pludselig så gik der en ulve lige bagved ham sådan i en lille kilometers penge, tror jeg.
0: Ja.
1: Og så, ja, så forsvandt den igen, og den gjorde ikke noget. Og, men hunden Leica, det er, den var meget opmærksom på, at den var der i hvert fald.
0: Og hvad er Leica for en hund? Altså...
1: Det var en golden retriever.
0: Nå, ja. Ja, vi er jo oppe i en størrelsesorden, hvor, ja, hvor den måske godt... Men en golden retriever, det slår mig ikke som en hund, der vil kunne klare en ulv. Egentlig. Det er jo sådan en, det er sådan en rar bamse der, ikke?
1: Den, ja, men det er det jo. Så det havde det vil være, hvis det havde været min egen hund.
0: Hvad siger du og naboen til det? Skal ulven være der hos jer?
1: Nej, jeg synes ikke om den i hvert fald.
0: Nej. Fordi mange har jo en mening om det der, og især, ja, det er jo nemt at sidde herovre på Djævleøen og sige, nej, lad den nu bare være, det er jo en dyr, den skal jo også have lov, ikke? Og,
1: men I må da gerne få et par stykker af
0: det. Ja, det var det, jeg tænkte, ikke? Altså herovre, der, det værste, der kan ske herovre, det er, at man render på en dræbersnegl, ikke? Altså, og så, nej.
1: Ja.
0: Men det er sgu svært at sætte sig ind i, medmindre man tror, jeg
1: bor lige op og ned. Sådan er det jo med så mange ting, jo.
0: Ja. Men der sker jo noget hele tiden, og I følger vel opmærksomt med, tænker jeg.
1: Ja, selvfølgelig gør vi da det.
0: Har du ændret vaner egentlig sådan?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nej.
1: Jeg kigger mig måske nok nogle flere gange bag, når jeg er ude at gå med min hund.
0: Er der nogle steder, du plejede at gå, hvor du ikke går længere? Det er mere sådan noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej.
0: Hvad er det for en hund, du har?
1: Jamen, jeg har en Lhasa Apso.
0: Det er da også. Er det ikke en ordentlig basse?
1: Nej, det er sådan en lille skødehund.
0: Nå, for dævlen da. Det er jo det en ulv kalder for en pindemad, vel, så kan sige.
1: Ja, men det er jo nok lige en mundfuld det her, så.
0: Ja. Nå, Marianne, vi lader lige ulven ligge lidt, inden vi får rørt for meget rundt i den gryde, undskyld med udtryk.
1: Ja, det
0: vi skal lige have styr på indgangsspørgsmålet. EF?
1: EF, Europæisk Fællesskab.
0: Ja, det var det der, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er fire kategorier tilbage.
0: Gitte tog den med tiden der, så aktuelt... Helt historisk, stafetten og fem fra arkivet.
1: Nå, så tror jeg nok, jeg tager stafetten.
0: Du tager stafetten, det er sådan en pose blandede bolcher, men det særlige ved dem er, at de afløser hinanden dernedad, sådan spørgsmål og svar, så man får at vide med det samme, hvordan det er gået. Nå, lad os starte. Hvilken særlig ting kan man se frem til den dag, man fylder 100 år?
1: Jamen, så får man vel et brev fra kongen.
0: Spørgsmål nummer to. Man kan også se frem til en lykønskning fra kongehuset, når man har diamantbryllup. Hvor mange år er det?
1: Det er 60.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad hedder den danske 60 år gamle skuespiller, der spillede Le Chiffre i James Bond-filmen Casino Royale?
1: Mads Mikkelsen.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad hedder tv-serien fra 2000, hvor Mads Mikkelsen spiller Alan Fischer?
1: Rejseholdet.
0: Spørgsmål nummer 5. Rejseholdet hos politiet eksisterer ikke længere. I dag varetages opgaverne blandt andet af NSK. Hvad står K'et for?
1: Det må være noget med kriminal et eller andet. Halløjsa.
0: Ja, hallo, det er den nationale enhed for særlig krimi et eller andet. Halløjsa. Hvem taler jeg med? Tror du, det er sådan, de... det begynder at lyde som en Monty Python-sketch, det her, vi har gang i dag. Hvor, lad os lige kigge på det, Marianne. En lykønskning fra kongehuset. Vi fik jo svarene dernede af. Det gik jo meget godt, kan man sige. Ikke? Diamantbrylluppet, det er 60 år, det er også rigtigt. Le Chiffre i Casino Royale. Mads Mikkelsen, fuldstændig. 60 år endnu. Han fylder 61 her lidt senere i år.
1: Ja.
0: Og så var der, der hvor han spillede Alan Fischer, det er sgu godt husket det der, vil jeg sige, Marianne. Det var nemlig Rejseholdet, som ikke eksisterer længere. Det er afløst af NSK, som står for National Enhed for Særlig, og så siger du kriminal i et eller andet, halløjsa. Og det tolker jeg som, at du godt ville have sagt kriminalitet, og det er det, K'et står for. Så det er fem på stribe, Marianne.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det er det. Så er der jo kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Jamen, det skal være kasket.
0: Det er da det, det skal.
1: Ja.
0: Tillykke med den. Det er sådan en speciel ulveskrammer-kasket, jeg sender til dig, forstår.
1: Det er bare i orden. Det glæder mig.
0: Det kan jeg godt forstå. Det er det, Cecilia.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR-lyd.
4: Birte fra Haslev skriver om, da hun var ung bankassistent, der havde hun en kollega, der sådan, en gang om ugen sagde, at nu er det endelig efter, og hun fattede ingenting, før han sagde, endelig fredag. Det kan EF jo også stå for. Nå, vi er nået til indgangsspørgsmål nummer 2. På dagen i dag, den 25. september 1876, der stiftede brygger J.C. Jacobsen Carlsbergfonden, der skulle fremme kunst og videnskab. Hvad hedder tv-serien fra 1996, der handler om brygger Jacobsen? SMS-svaret til 1212. Start med at skrive P5. Lav et mellemrum. Skriv svaret. Altså, hvad hedder tv-serien om brygger Jacobsen? Jeg husker, Jens Jerms Boshak i en fantastisk rolle i øvrigt. Og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra, så afsted med den. Og husk, 8817, 4x0, det er ikke noget at være bange for. Det er bare mig, der godt vil quizze med dig. Der er jo 3 kategorier tilbage. Hvad hedder... Man kan jo stadig se den sikkert, hvis man kan finde den et eller andet sted. TV-serien fra 1996, der handler om Brygger Jacobsen. Send mig svaret, mens vi hører René Søndergaard.

0: Hvis du går og glæder dig til at høre sweet musik og en hilsen fra legenderne. Ja, så er der ikke bare lys over alt, men lys over land også, fordi begge dele kommer nemlig efter radioavisen. Men her musik er René Søndergaard, altså. I B5 og Stribe. Nu med en radioavis til dig. Klokken er 1.
1: Børn og unge venter alt for lang tid på at få hjælp i psykiatrien, og nu er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening så blevet enige om en akutplan, der skal gøre noget ved problemet. Og en af dem, der mærker konsekvenserne af de lange ventelister, det er Lea Haller, hendes søn, der i forvejen er diagnostiseret med autisme, skal udredes for ADHD, og de er blevet indkaldt til februar, ikke næste år, men i 2028.
2: Det vil sige, at vi har ekstremt lang tid at vente på, at vi kan få noget hjælp. Og sådan som jeg ser det, så er sådan en venteposition, det er totalt gift. Altså, mest for ham, fordi han bliver mere og mere kommer ud af fællesskab. Men det er også gift for os som familie.
1: Med planen bliver der sat 1 milliard kroner af til området. For det er ikke i orden, at man i gennemsnit skal vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien på 60 dage, det siger sundhedsminister Ida Auken.
3: Der er rigtig mange børn derude, der mistrives og som bruger nogle af deres vigtigste år på at vente på at få den nødvendige hjælp. Det kan vi ikke være bekendt, og så det gør vi noget ved nu.
1: 122 grønlandske kvinder har indtil videre fået hver 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal det altså også bliver større. Efter nederlaget til Norge i aftes skal landstræner Brian Riemer ikke kun forsvare sin taktiske valg over for eksperter og fans. Han skal også forholde sig til en kritisk udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg. Efter kampen der sagde Højbjerg til mediet bold.dk, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, fordi de er for ens.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke vores eget bedste.
1: Det er meget sjældent, at vi hører en spiller på den her måde offentligt stille spørgsmålstegn ved sin træners beslutninger. Og det lægger endnu mere pres på Brian Riemer, end der i forvejen var, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
5: Det betyder, at den danske landstræner er endnu mere presset i forhold til at levere resultater, end han var i forvejen. Der er mange kritiske røster, især sådan fra offentligheden. Nu begynder der også at være spillere, der sådan sætter, om ikke spørgsmålstegn, så i hvert fald rejser debat omkring landstrænerens taktiske overvejelser.
1: Brian Riemer, han har ikke forholdt sig til den her udtalelse offentligt endnu. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
6: Du lytter til P5. P5 på Stribe. How sweet it is.

0: altså. Wow. Sweet tid i november stribe. Own up, take a look at yourself.
1: Velkommen til P5 på stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Vi er i fuld sving med P5 på stribe, ugens sidste udgave. Fredagens udgave, og det betyder jo blandt andet jo altså sweet musik. Og det betyder også en hilsen fra mit yndlingsfodboldhold, Legenderne, der spiller hos Snekkersten IF, og de har været så venlige at give mig en ny trøje, en æreslegende trøje med P5 bagpå og alting, og den er, jeg er simpelthen så glad for den, den er virkelig, virkelig flot. Jeg skal nok lægge et billede op af den på et tidspunkt. De sender en hilsen hver fredag fra fredagens træning. De træner det om formiddagen, året rundt, uanset vind og vejr, og har også gjort det i dag, og vi skal jo høre igen, hvordan det er gået. En anden tradition, det er Irene ude fra Fensmark, ikke langt fra, hvor jeg sender her, som sætter det hele i gang med sit jagthorn, og det gør hun også i dag. Værsgo, Irene.
2: Sæt i gang.
0: Kære Dennis, 19 legender spillede i formiddag. Den ældste legende, Paul Erik, på nu 84 år, viste med to flotte mål så at være legendernes svar på Erling Haaland. Flere legender spiller jo badminton i en time før den rigtige sportsgren, fodbolden, men det tager åbenbart så hårdt på nogle af dem, at de skal være glade for, at vi, når vi spiller, ikke opkræver entré for tilskuere. I tredje halvleg, der fortalte en legende en historie fra de gode gamle dage om de to trikotagehandlere med butikker i samme gade. Den ene hed Knudsen, og den anden hed Thomsen, men herr Knudsen var noget forundret over, at langt de fleste damer handlede hos Thomsen, selvom de havde samme priser og samme udvalg. Så en dag så spurgte han sin konkurrent, hvad hemmeligheden var. Jo, siger den anden, jeg har simpelthen et godt reklameslogan. Kære frue, fryser de om numsen, så køb trusser hos Thomsen. Men den kan du nok ikke bruge, Knudsen. Og det kommunale bad, det var vådt, og pilsnerne var kolde. God weekend til æreslegende Dennis, og alle, der lytter med. Kærlig hilsen, legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på stribe.
0: Det er det, du gør, hvor vi nu skal til Bagsvær. Og Ole, velkommen til.
3: Jamen, tak skal du have.
0: Ophavsmand til noget, vi bruger her i programmet indimellem, og som jeg jo faktisk har brugt hele to gange i dag. Eller det siger du ja. I hvert fald. Jeg kan ikke huske det.
3: Nej, jeg tror, du gaflede den for mig.
0: Ja, og hvad var det, der skete der for over 2,5 år siden? Hvad var det?
3: Ja, hvor jeg kaldte mig selv debutant.
0: Det var det,
3: for at stille mig lidt frem i rækken.
0: Ja, og siden så har jeg jo brugt det flittigt, så altså, jeg vil da gerne sige tak, Ole.
3: Ja, velkommen.
0: Det var så lidt. Ja. Dengang, der er jo sket meget. Man kan jo ikke rigtig, mange af jer, der kan man ikke vende ryggen til, så sker der alt muligt. Dengang, der boede du på, i Københavns Nordvestkvarter.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Hvad er der sket i mellemtiden?
3: Jamen, så er jeg så flyttet ud til Bagsvær i en mindre lejlighed, som er bedre egnet til ældre folk, der begynder at have lidt problemer med skelettet og sådan noget.
0: Ja, den er mindre end den, du kom fra, blandt andet.
3: Den er noget mindre end den, jeg kom fra, og så er den trappefri, og altså, eller der er trapper selvfølgelig, men der er også elevator, hvis det kniver.
0: Ja.
3: Så det er godt nok.
0: Og så er der også noget praktisk omkring biler og sådan noget, ikke?
3: Der er noget praktisk omkring biler, i og med, at det er jo et parkeringshelvede inde i Nordvestkvarteret.
0: Det kan du vel med.
3: Og andre steder i København selvfølgelig også, ikke?
0: Spiller stadig guitar, det snakker
3: ja,
0: vi om.
3: Ja, spiller
0: det.
3: Stadig. Ja, ja.
0: Men
3: ja,
0: der er også sket noget der. Der har jeg heller ikke kunne vende ryggen til dig, vel? For det har været pokker, altså, du har udviklet sig.
3: Nej, men der har jeg anskaffet mig en... En dejlig Gretsch elektrisk guitar,
0: ja.
3: Som jeg sidder og piller lidt med en gang imellem.
0: Og også, så. Som en, også en god, solid forstærker, forstår jeg.
3: Ja, det var en pæn en, jeg fik billig også.
0: Spillede de vilde guitar-riffs. Hvad siger naboerne i Bagsværet?
3: Jeg har hovedtelefoner på, hvis jeg synes, den skal have gas, ikke?
0: Nå, det er ja. Godt. Ja. Jeg har også hovedtelefoner på, det er praktisk årsager i forhold til den mikrofon, jeg er benyttet til at benytte mig af. Ja. Og ligger lunt i dem lige i øjeblikket. Også forhåbentlig, når du lige kommer med svaret på indgangsspørgsmålet. TV-serien om Brygger Jacobsen, hvad er det, den hedder?
3: Ja, den hedder jo Bryggeren.
0: Det er det, og derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Vi har nappet tid til det hele og stafetten. Det efterlader os med aktuelt, helt historisk og fem fra arkivet.
3: Skal vi prøve fem fra arkivet?
0: Så skal du på endnu en opgave. To tal fra 1 til 5.
3: 3 og 5.
0: 3'eren hedder, i hvilken by ligger domkirken? Og 5'eren hedder, hvad er fornavnet?
3: Jeg tror, jeg napper fornavnet.
0: Hvad er fornavnet, kaster vi os ud i lige om et øjeblik. Men først, så skal vi lige være sammen med unge Larsen. Hjalmar synger om frihed.

0: Frihed, Unge Larsen, fornavnet er Hjalmar, men hvad fornavnet er som svar på de fem spørgsmål, der ligger foran os, ja, det er dig, Ole, der skal tage dig af det og komme med svar på det, jo.
1: Skal vi gøre det? Lad os høre, hvad du siger.
0: Spørgsmål nummer et lyder. De fleste kender bilmærket Ford, men hvad hed manden Ford til fornavn?
1: Han hed Henry.
0: Spørgsmål nummer to. Stumfilmstjernen over dem alle var uden sidestykke Chaplin. Hvad var hans fornavn?
1: Charlie.
0: Spørgsmål nummer tre. Mozart er almindelig anerkendt som en af de største komponister af klassisk musik, men hvad var hans fornavn?
1: Wolfgang Amadeus.
0: Spørgsmål nummer fire. Picasso anses for at være en af det 20. århundredes største malere. Hvad hed spanieren til fornavn?
1: Han hed Pablo.
0: Spørgsmål nummer fem. Den østrigske læge og psykolog Freud grundlagde psykoanalysen. Hvad var hans fornavn?
1: Han hed Sigmund.
0: Altså, det der, det kom jo som bøvser for en midt baby. Det er et andet udtryk, der er opstået undervejs, Ole, som jeg ikke kan tage ansvar for.
1: Ja, ja, det der med baby, det kan jeg heller ikke tage ansvar for.
0: Nej, men til gengæld så er du jo til evig tid jo ophavsmand til, at vi bruger udtrykket debutant her i programmet. Det er dejligt, Ole.
1: Det, skal det er det dejligt, jeg er glad for.
0: Hvordan det så går med sådan en gammel veteran som dig her i programmet, det finder vi ud af nu, når vi holder det op mod facitlisten. Ford hed Henry, det er rigtigt. Chaplin hed jo Charlie, eller Charles, det er også korrekt. Så var der Mozart, du havde det hele med. Wolfgang Amadeus, korrekt. Picasso hed Pablo til fornavn, og så var der Freud, psykoanalysens far. Sigmund er det rigtige svar, det er fem på stribe.
1: Yes.
0: Hvordan skal det gøres?
1: Okay, flot. Ja, dejligt.
0: Og hvad skal der være? Skal det være en kasket, en mulepose eller en lille optagelse af mig, der spiller Se min kjole på en akustisk guitar?
1: Ja, det nu frister du virkelig.
0: Nej, skal vi holde os til de to første? Hvad skal der være?
1: Ja, okay. Jamen, jeg må hellere tage en mulepose. Jeg fik kasketten sidst.
0: Det er godt, det skal du have. Så tillykke med den, og tak for at lege med, Ole.
1: Ja, velkommen.
0: Godt. Bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Og tak for et godt program.
0: Nej, var du sød. Tak. Bliv lige hos mig et øjeblik. Tak. Sådan. Vi bliver lidt ved fornavne, fordi der er to kategorier tilbage, og jeg skal stille et indgangsspørgsmål, og det kommer her. Det handler om Dennis Weaver, skuespilleren, som spillede hovedrollen i tv-serien MacLeod om den ridende politibetjent. Kan du huske den? Kan du se den for dig? Og han kommer ridende gennem af det New Yorks gader der i sin... var der sådan en rolamspels der, og kommer... stærk serie, MacLeod. Hvad var MacLeods fornavn? Altså, Dennis Weaver spillede MacLeod, men hvad hed MacLeod i serien? Hvad var hans fornavn? Send mig svaret i en sms. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså MacLeods fornavn, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Vi havde fat i den unge Larsen lige for et øjeblik siden. Her kommer den noget ældre, og desværre er han jo ikke blandt os længere, men tingene hænger dog lidt sammen.
2: Masser af succes, og det som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik.

0: Fleetwood Mac med Gypsy. D, E-mol og A7. Det var bare, hvis der var nogen, der sad og tænkte over, hvilke akkorder, der skal til for at spille Se min kjole. Det er der nok ikke. Nu skal vi til Sakskøbing, og jeg er i den grad glad for, at vi er to forskellige årsager. For det første har jeg rullet den røde løber ud og budt velkommen til både Gitte og Marianne, og så har vi som end også haft Ole i telefonen for et øjeblik siden, som er manden, der jo i sin tid fandt på, at det skulle hedde debutant, når man ikke havde været med før. Og så kommer der, for det ikke skal være løgn, en debutant op af den røde løber lige nu. Vi skal til Sakskøbing. Ketty, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Og jeg kan forstå, at der er gang i den helt store hønsegård nede i Sakskøbing lige nu, ikke?
1: Jo, det er så ikke lige i Sakskøbing. Jeg bor i Sakskøbing, men jeg er hos min søster i Stubbekøbing. Så jo, vi har gang i hønsegården.
0: Sådan der med Stubbekøbing og Sakskøbing. Begge to noget Lolland.
1: Stubbekøbing Falster.
0: Stubbekøbing er på Falster. Sakskøbing er Lolland. Sådan er det.
1: Så det er to selvstændige øer, ja?
0: Jo. Jeg er en af dem, der siger Lolland og Falster, og ikke kun Lolland og Falster. Det har jeg lært.
1: Det er godt.
0: Det skal man nemlig passe meget på med. Men det er rigtigt. Ja, men dejlige steder begge to jo, kan man sige, ikke?
1: Absolut.
0: Stubbekøbing også med den fine havn og så videre, ikke? Og færgen Ida over til Bogø, og jeg ved ikke hvad. Det er du og så to søstre, I er tre søstre i alt, som mødes en gang om måneden, er det sådan?
1: Jo, det er nemlig rigtigt.
0: Og hvad laver I så?
1: To store søstre, og så, ja, altså førhen der mødes vi jo kun om aftenen, hvor vores mænder også var med, og så spillede vi kort. Men nu er vi begyndt på, at mig og min ene store søster, vi kører ud til den tredje, som bor i Stubbekøbing om formiddagen, og så spiller vi lidt der, og så går vi op i den lokale bruse eller et eller andet, og spiser middagsmad, og så går vi hjem og spiller videre. Så kommer vores venner og spiser til aftens, og så spiller vi sørme videre igen om aftenen.
0: Ja, I
1: så spiller vi vist om aftenen.
0: Den får en over spilledjævel-nakken, den her.
1: Ja, nok altså, ud af spillefamilie.
0: Og I fyrer den af med, I spiller 500, og I spiller Olsen, og nu har I som end også kastet jer over noget nyt, som var det Skyjo eller sådan et eller andet?
1: Et helt nyt kortspil, vi har fundet på.
0: Det er jo klart, hvis man spiller så meget, så er man jo nødt til at udvide repertoireet, kan man sige. Ikke?
1: Jo, og vi falder alligevel tilbage til det gamle en gang imellem. Der føler vi os tilpas, ja.
0: Er det, fordi mændene ikke gider spille så meget, eller er det, fordi I ikke gider have dem med?
1: Det er absolut ikke, fordi vi ikke gider have dem med, men de spiller ikke kort en hel dag. Nej.
0: Men
1: det er godt, de gider at komme til aften.
0: De kommer til aftensmad, og så er de med, når der så skal spilles vist bagefter. Og det er det så dem, der må have portemonnaen op?
1: Det tror jeg ikke, vi får så meget ud af. Det er vist også, der betaler den.
0: men det er rigtigt, der skal penge på bordet, når der skal spilles vist i aften, ikke?
1: Vi spiller seksmandsvist, og det er faktisk, der er ikke så mange, der kender seksmandsvist, men det er hyldende sjovt.
0: Ja.
1: Så vi tre damer, vi er sammen, og de tre mænder er sammen.
0: Sådan.
1: Så når regnskabet bliver gjort op til sidst, så er det næsten det samme, vi betaler per par. Og dem ligger vi så i en pulje selvfølgelig, og så skal der ud, og så skal vi på uflugt.
0: Ja, hvor har I været henne for nogle
1: af de? Vi har været rigtig meget mange steder. Vi har været tre gange, tror jeg, vi har været i Tyskland med det der Fantafark, hvor vi har overnattet og festet til den lyse morgen. Og nu efterhånden, som vi er blevet lidt ældre, så er det lidt mere. Så har vi været på Bornholm i en uge. Og så vores tre piger, det er også tre søstre, vi har jo alle vores fætter og kusiner oppe i Jylland. Så på forårsiden, der holdt vi vores fest derop, og så kom rigtig mange af vores fætter og kusiner.
0: Altså nu er jeg jo ikke det store matematiske geni, men jeg tænker, en seks mennesker har stadig en hel uge til Bornholm. I må jo godt nok alligevel få skåret nogle penge sammen i den. Der må falde lidt af jo, altså, fordi det er da ikke helt...
1: Vi kørte selv derovre og boede på et lille hotel. Skulle bare lidt til, hvis der mangler lidt.
0: Men en lille afbrydelse i kortspillet for nu at spille 5 på stribe, det kan vi godt finde ud af, ikke?
1: Ja, det vil Tine jo så vise.
0: Det. Nå, Dennis Weaver som McCloud. Hvad hedder McClouds til fornavn?
1: Han hedder Sam.
0: Han hedder Sam, og derfor får du den her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det strammer til. Aktuelt er den ene. 5 spørgsmål inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Helt historisk er den anden. Det er sådan forskellige, mere eller mindre historiske begivenheder i forskellige genrer. Hvad skal der være? Nyt eller gammelt?
1: Ja. Jeg tror, mine søstre de siger, at det er aktuelt.
0: De siger aktuelt. Jamen, ved du hvad? Det gør vi da. Sådan der. Det kaster vi os over lige efter noget knap så aktuelt her. Dion med The Wanderer.

0: Wanderer. The Wanderer. Her i P5 på Stribe, hvor vi er til kortspilsarrangement i Sakskøbing. Ketty med i,
1: ja,
0: på telefonen.
1: Prøver.
0: Og nu aktuelt.
1: Vi prøver.
0: Godt. Spørgsmål nummer et. Der blev ikke sparet på noget, da USA's præsident Trump i går holdt en overdådig middag for den præsident, der i disse dage besøger landet. Adskillige tech-giganter deltog i middagen, heriblandt Teslas Elon Musk og Apples Tim Cook. Hvem er det, der er på besøg i USA? Hvor kommer præsidenten fra? Nej.
1: Nej. Nej, den Nissan. Nej. Den min søster, hun siger Nissan. Nej, den tror jeg ikke, jeg kan.
0: Spørgsmål nummer to. Mange kvinder oplever, at en speciel periode i deres liv skaber problemer på arbejdspladsen. Nu skal nye anbefalinger hjælpe arbejdspladserne med at støtte medarbejderne, når hedeture, træthed og hovedpine blandt andet sætter ind. Hvad kaldes den periode i en kvindes liv?
1: Det må være overgangsalderen.
0: Spørgsmål nummer tre. Det danske herrefodboldlandshold præsterede i går noget, som intet andet dansk herrefodboldlandshold har gjort før dem. Hvilket?
1: De spillede imod Norge, og de tabte 3-2. Det ved jeg så, om der ikke, hvad de gjorde.
0: Det tager vi som svar. Spørgsmål nummer 4. Da Israels premierminister i går indtog FN's talerstol i New York, udløste det en sand folkevandring af folk, der forlod salen, akkompagneret af utallige bueråb rettet mod manden på talerstolen. Hans svar var, at hvis der var flere moralske kujoner, der ikke var gået endnu, så skulle de skynde sig at gøre det. Hvad hedder Israels premierminister?
1: Ej, den har jeg hørt.
0: Det tror jeg, du har. Det ville være meget mærkeligt, hvis du ikke havde hørt, hvad han hedder.
1: Isan Rav. Isan Rav bliver der sagt. Jeg ved det sgu ikke. Jeg tror ikke, Flemming...
0: Spørgsmål nummer 5. I en ny trusselsvurdering fra vores efterretningstjenester lyder det, at Rusland vil intensivere sine hybridangreb mod Vesten og NATO. Men kun 50% af os har købt ind til det 3-dages hjemmeberedskab, der anbefales. Hvad er det, man kalder det, at forberede sig på en eventuel nødsituation?
1: Det må være det, der her preppe, tror jeg.
0: Sådan
1: er
0: en fem.
1: Det er mit svar i hvert fald. Ja,
0: jamen det er fint. Ja. På besøg i USA er i øjeblikket Kinas præsident Xi Jinping. Så var der den der periode i en kvindes liv. Ja, overgangsalder er det rigtige svar. Og du kom faktisk også med det rigtige svar til det der med herrefodboldlandsholdet, fordi det, de gjorde i går, har intet andet dansk herrefodboldlandshold gjort før dem. De tabte nemlig til Norge. Alle de gange, vi gennem historien har mødt Norge, der har vi enten vundet eller spillet uafgjort. Indtil i går, altså.
1: Okay.
0: Nå, så var det... Det kom desværre ikke rigtig i nærheden af at lyde rigtigt heller. Så Benjamin Netanyahu hedder han.
1: Netanyahu.
0: Ja. Og så endelig så får du preppe, som det rigtige. Det er det, man har begyndt at kalde det der med. Har du preppet selv egentlig?
1: Nej, jo, lige i starten, der gjorde jeg, men det er sgu... Det gør ikke mere.
0: Jeg tror, du svarer ligesom rigtig mange andre. Så det er nok meget klassisk. Nå, men det efterlader os jo desværre på de triste tre, jo. For
1: sådan er det. Sådan er det, men det var sjovt at komme igennem.
0: Det var også sjovt at have med igennem. Ja. Altså, det var skønt at høre. Jeg håber,
1: og
0: I får...
1: Og tillykke med jeres bryllupsdag forresten.
0: Tak skal du have.
1: Den skulle du lige have med.
0: Ja, tak. Jamen, jeg siger tusind tak, Ketty. Og hils omkring dig dernede i Sakskøbing.
1: Ja, hils omkring mig.
0: Det er godt, tak. Hej du.
1: Hej.
0: Ja. Det er sådan noget et par dage siden. Det var den 18. hvis nogen skulle være interesseret. Nå, vi bliver lidt ved de aktuelle ting der, fordi trusselsvurderingen fra vores efterretningstjenester, det handlede det jo om i det sidste af spørgsmålene her. Og det sidste, ugens sidste indgangsspørgsmål, handler netop om dem. Danmark har nemlig to officielle efterretningstjenester. Den ene forkortes PET. Hvordan forkortes den anden? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum, skriv svaret. Altså, den ene af vores efterretningstjenester forkortes PET, hvordan forkortes den anden. Og så dit navn bagefter, og gerne, hvor du sender sms'en fra. En chance mere i den her uge, en sidste chance i den her uge for at få P5 på stribe. Skriv til mig, mens vi hører denne her fra Rasmus Walter.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af

0: Summerwine med Nancy Sinatra og Lee Hazelwood, og det er, nu fik jeg jo tidligere fortalt, at jeg står med hovedtelefoner på, i hvert fald i noget af tiden. Når jeg taler i mikrofonen, så er jeg nødt til at gøre det. Det er sådan noget teknisk, og det her var sådan et nummer, som det vi lige har hørt her. Det var lavet i den der, virkelig den gamle form for stereo, kan man sige, fordi Nancy Sinatra i den ene hovedtelefon, og så Lee Hazelwood i den anden. Det kan faktisk godt være en lille smule forvirrende, når man står og lytter på det på den måde. Så, men det, sådan lander det jo forhåbentlig ikke ude hos dig derude, som lytter med. Og forhåbentlig heller ikke i Gørlev, hvor vi skal til nu. Vivi, velkommen til.
1: Jo, tak skal du have.
0: Lad os starte med indgangsspørgsmålet. Altså, jeg fortalte jo, at den ene af vores to efterretningstjenester forkortes PET. Hvordan forkortes den anden?
1: FE.
0: Den forkortes med FE, og ikke som en hel masse har skrevet FET. Og det kan man jo egentlig undre sig lidt over. Jeg kunne godt tænke mig egentlig, hvis jeg en dag møder en eller anden, der har siddet med ved det her, så hvorfor er det PET det ene, og FE kun det andet? Det burde jo egentlig hedde FET også der, ikke? Altså, det er sådan helt logisk på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, måske logisk. Ja. Altså, jeg ved ikke lige, hvorfor at de mangler tid.
0: Nej, det er sikkert en hemmelighed.
1: Højst sandsynligt. Alt derinde er hemmeligt, ikke?
0: Det er det. Og når jeg nu godt vil starte med det, så er det fordi, du er jo faktisk godkendt af de her efterretningstjenester.
1: Ja, det er jeg, fordi min mand arbejder med noget CPR-register, som gør, at han skal være godkendt, og det skal hele husstanden. Så havde vi hjemmeboende børn, ja, så...
0: Så skulle de også.
1: Så skulle de også, ja. Så man skal passe på, hvad man gør.
0: Det er alligevel lidt vildt, hvis man har sådan et job, og så og har en forholdsvis stor familie måske, ikke? Og alligevel stå og holde vejret og tænke, ved om de alle sammen kan blive... Hvad med lille Benjamin? Var der ikke noget med... Altså, du ved ikke, altså, det er barsk nok, ikke? Men det er jo nødvendigt.
1: Jo, men jeg tænker, altså, hvis vi...

0: opføre os pænt, så skulle der jo egentlig ikke være noget galt i at kunne blive godkendt.
1: Nej. Og det blev altså, I jo så også heldigvis, fordi
0: ja,
1: han sidder
0: der var
1: og,
0: ikke noget.
1: Og han er jo glad for det med det meget, der med sømme, meget, sådan noget meget, IT. Meget. Ja. Men er der nogen, er der også sådan, så når han, nu er du jo godkendt på en eller anden måde, men er det sådan, så han nogle gange kommer hjem, og I så sidder ved middagsbordet, og du siger, du er skat, hvad er der egentlig sådan sidder og råd med i dag? Du ved? Er der så nogle gange, hvor han er nødt til at sige, hvis jeg fortæller dig det, vi så er nødt til at slå dig ihjel?
0: Ej, måske ikke lige så groft, men der er gange, hvor han siger, det Det kan jeg altså ikke udtale mig om.
1: Øj, det er alligevel lidt spændende. Så sidder han der med sine blå briller og sit falske skæg og siger, det går ikke, Vivi, jeg kan du ikke, hvordan det er.
0: Ja, altså det, men altså, men, tit og ofte men, kan vi da godt tale om, som man siger, ja, men der har været noget, der har været nogle fejl, og der har været nogle ting, andre ting og sådan, men sådan, hvad det deciderede er, og hvem kunden er og sådan noget, det
1: den vej går vi ikke.
0: Niks. Det må jeg slet ikke vide noget om, og jeg må ikke have adgang til hans computer og sådan noget.
1: Nej. Så. Nå, men sådan er det, og der er også godt, I kan få det til at fungere. Nå, jamen, du får jo denne her.
2: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
1: Den udløses jo af det der FE, og kategorien, det er helt historisk. Sådan små og store historiske begivenheder, kan man sige, fra alle mulige genrer, og dem kaster vi os over, lige efter vi har hørt den her fra Marie Lind. Er du klar til det, Vivi?
0: Ja, det er jeg.
1: Det er stærkt. I P5 på stribe skal vi høre I Keep Dreaming først.

0: Dansk musik i B5 på stribe. Marie Lind med I Keep Dreaming. Vi er i Gørlev, hjemme hos den sikkerhedsgodkendte Vivi.
1: Ja.
0: Som også er godkendt til at tage sig af ugens sidste kategori her i P5 på stribe, nemlig helt historisk.
1: Det er straks meget
0: værre. Det er en helt anden, en helt anden alvorlig snak nu, skal jeg.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Meget mere pres bliver der lagt på dig. Nå, spørgsmål nummer et lyder. Hvilken kendt detektiv optræder i romanen Baskervilles hund fra 1902? Hvilke gamle kendte detektiver kan du komme i tanke om?
1: Ja. Oj.
0: Nej.
1: Baskervilles. Ja. Han er væk.
0: Spørgsmål nummer to. Hvem dansede Fred Astaire med i filmen Top Hat fra 1935? Spørgsmål nummer tre. Hvilket land mistede retten til at have ubåde og militærfly ved Versailles-traktaten i 1919?
1: Der var jeg også lidt født. Versailles-traktaten, det var Frankrig.
0: Spørgsmål nummer fire. Under hvilken krig blev Mata Hari henrettet som spion? Meget stor krig, kan jeg sige.
1: En eller anden ørkenkrig. Det ved jeg sgu ikke. Mata Hari. Ja, det må være en ørkenkrig.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilket italiensk bilmærke var Giovanni Agnelli med til at starte i 1899?
1: Ferrari.
0: Nå, den kendte detektiv, der er med i Baskervilles hund fra 1902, det er Sherlock Holmes.
1: Ja, det er da det, han hedder.
0: Fred Astaire dansede i Top Hat fra 1935 med Ginger Rogers, det er korrekt. Versailles ligger godt nok i Frankrig, men det land, der mistede retten til at have ubåde og militærfly ved Versailles-traktaten, det var Tyskland. Krigen, som Mata Hari blev henrettet som spion under, det var Første Verdenskrig.
1: Og ja, selvfølgelig.
0: Og så Giovanni Agnelli i 1899 var han altså med til at starte Fiat.
1: Fiat. Ja. Okay. Altså. Jamen, jeg var forberedt, fordi det er kategori.
0: Jeg kan godt lide, at du svarede, der var jeg jo ikke engang født i 1919. Altså, den skulle jeg have brugt, da jeg gik i skole. Nej, vent nu lidt. Den brugte jeg faktisk, da jeg gik i skole.
1: Nå.
0: Ja. Det var hyggeligt at høre fra dig, og hils gemalen, ikke?
1: En lige måde, hils hjemme, ja.
0: Men prøv at sige til ham, for alligevel, at nu er han jo ikke P5 på stribesikkerhedsgodkendt, så der, du må sige til ham, der var noget af det, du talte med Dennis om, som du faktisk ikke kan sætte ham ind i, når han kommer hjem.
1: Altså, Nå, ja. Og jeg kan så fortælle dig, han har slidt på hatten ude på golfbanen.
0: Nå, der har været en kasket, der har skiftet hjemme.
1: Yes.
0: Nå, det er godt. Nå, ja. Det er godt at høre. Vivi, have en god weekend.
1: Ja, det skal jeg have lige mod.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Tak. Hej.

0: But for the longest time.
1: For the longest time.
0: Vi er på fem på stribe, hvor vi er nået til eventuelt at rulle tekster. Jeg synes, det ser lidt tyndt ud under eventuelt, men lad os da bare tage det alligevel. Jakob fra Skjern spørger for eksempel, om jeg ved, hvad man kalder Kai og Andreas børn. Til det måtte jeg jo så sige nej, hvortil Jakob fortsætter. Fuglefrø. Nå, det er sjovt. Lidt sjovt er det jo. Peter fra Ballerup skriver... Min kone har spurgt, om der var forskel på, når hun lavede mad og jeg lavede mad. Og ja... Når du laver mad, så tækker hunden ikke ved bordet. Det kan sikkert også være hjemme hos mig. Nå, tak for alle sms'erne, der er kommet i dag. Og tak også for aktiv medvirken til jeg var lige ved at sige en håndfuld debutanter, så mange blev det ikke til, men en del jo. Gitte fra Søsum ved Væksø var med. Gitte, som har hunden Tykke Tim, og som mor til Vicky. Og det er en meget lang historie, kan jeg godt mærke. Marianne fra Oksbøl var med over fra Ulveland. Så var der Ole fra Bagsvær, manden, der er ophavsmand til debutant her i programmet. Og så Ketty fra Saxkøbing, der spiller kort med søstrene lige i øjeblikket, as we speak. Og endelig Vivi fra Gørlev, der er sikkerhedsgodkendt til vores efterretningstjenester. Jeg hedder Dennis Johannesson. På vej på weekend. Håber du selv får en god en. Om lidt er der radioavis, og derefter så er Ole Jacobsen klar til at tage sig godt af dig i vores musikprogram Studie 5. Ha' nu en vidunderlig fredag.

0: Længere åbningstider, flere medarbejdere i psykiatrien og mere målrettet hjælp skal være med til at korte ventelisterne for børn og unge. Det mener regeringen, der i dag har fremlagt en akutplan. Og med planen, der får kommunerne en langt større opgave med at klare problemerne, inden de bliver så alvorlige, at det psykiatriske system skal ind over. Det siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
1: Det er jo godt for børnene og deres forældre, og jo også godt, fordi det aflaster psykiatrien. Problemet er, at bare en fjerdedel af de her penge, den her milliard, altså 250 millioner kroner på 3 år, går til de 98 kommuner, og det er spørgsmålet, om det er nok.
0: Lige nu skal børn og unge i gennemsnit vente mere end 100 dage længere end udredningsgarantien, så selvom det her det er en akutplan, så kommer den ikke til at løse problemet hurtigt, vurderer Anders Heisel.
1: Ventetiden har ekstrem høj politisk fokus, og Ida Auken vil også hvert kvartal nærstudere nidkært de her tal for at holde regionerne fast, men lige nu er der altså ret langt fra børns rettighed om, at udredningen skal være afsluttet og behandlingen sat i gang inden 60 dage, og så virkeligheden, hvor ventetiden aktuelt er 167 dage alene til udredning.
0: Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen Osama El-Sadi er ved landsretten blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Han er blevet idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, men dommen er gjort betinget, bortset fra 3 måneder, der skal afsones. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. De havde oplyst, at de begge to var enlige, men ifølge anklagemyndigheden har de været et par og levet sammen. Osama El-Sadi har hele tiden afvist beskyldningerne om bedrageri. Han er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, for eksempel om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Det bliver filmen Kvinde Ukendt, der skal forsøge at tage en Oscar hjem næste år for bedste internationale film. Det har den danske Oscar-komité besluttet. Filmen er et psykologisk drama om en ung kvinde, der efter 2. verdenskrig forsøger at skjule sit tidligere forhold til en tysk soldat. Og her forklarer Tine Fischer, der er direktør for Filminstituttet, hvorfor instituttet og folk fra filmbranchen har valgt lige præcis den her film som kandidat.
2: Den har både et æstetisk og kunstnerisk niveau, som er enestående, men så er der også en fortælling, som ikke er fortalt før. Og man kan sige, at der er mange fortællinger, der fortælles igen og igen, og som ligner hinanden. Men denne her måde at fortælle historien på, det vil jeg bare sige, det er aldrig set før.
0: Kvinde Ukendt modtog tidligere på måneden hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig. Det er kun sket 1 gang før for en dansk film. Og i Venedig, der vandt Mathilde Arcel, der spiller hovedrollen i filmen, også prisen for bedste kvindelige hovedrolle. En del sol rundt omkring, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet over Jylland. 15-18 grader og en svag til jævn vind fra vest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så fik vi taget hul på sidste udgave af Studio 5 i denne uge. Og det gjorde vi ved at være til et koncert med George Michael, der gav os et lille medley af Keller og Papa Was a Rolling Stone. Og det der med koncerter, det er det, det i allerhøjeste grad drejer sig om i første time af programmet i dag.
1: Du lytter til Studio 5 med Ole Jacobsen.

Velkendte TikTok fra Anders Blichfeldt, der ham kan man høre på Grand Hotel i Odense i aften. Det er et af den her slags arrangementer, hvor der er spisning først, og så musikalsk underholdning bagefter. Det starter alt sammen kl. 18.30, hvis man vel og mærke vil have middagen med. Et andet sted i Odense på Dexter kan du i aften møde tre erfarne herrer inden for musikbranchen. Troels Skovgaard, Jon Broland og Morten Sidenius er gået sammen i en ny trio, som de kalder Skovgaard, Broland, Sidenius. De er i gang med i øjeblikket at indspille deres første album, hvor de i øvrigt byder ind med deres stærke, originale udtryk alle sammen. Så derfor er det ikke muligt for mig at spille noget med lige præcis den trio, men jeg kan da varme op til det her ved at spille et af medlemmerne, nemlig Troels Skovgaard. Ham hører vi jo heller ikke så tit her på B5, så lad os lytte til ham.

That Open Door var det fra Troels Skovgaard, der altså sammen med bassisten Jon Broland og trommeslageren Morten Sidenius har dannet en ny trio, og dem kan du stifte bekendtskab med i Dexter, altså klokken 20. Odense er jo i alle henseender en dejlig by, og der er masser at byde på, også musikalsk i aften. I Storms Parkhus er der eksempelvis i aften kl. 20.30 koncert med The Blue Van, og det er faktisk gratis.

0: Some Boys her fra The Blue Van, og den kan du altså komme til koncert med i Storms Pakhus kl. 20.30, og det vil at mærke gratis. Så hopper vi lidt uden for Odense, så lad os begynde i Holbæk i rotationen. Det legendariske spillested, de har i aften Claus Hempler på plakaten.
1: Navnet er Hempler.

Navnet er Hempler, Claus Hempler, og han giver koncert i Rotationen i Holbæk som solist, og det er klokken 20. Så han tog over til det jyske plantagehuset i Thy, det ligger i Thisted, og de kan klokken 20 byde på færøske bajnier.

0: Become a big shot.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
1: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
1: Signe Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
1: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
1: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Først var det altså færøske Beinir, som vi lyttede til med nummeret Call Me a Dreamer, og det er et rigtig godt musikalsk tilbud, de byder på i Plantehuset i Thy i Thisted. Det er altså klokken 20. Og så tog vi til Industrien i Aarup, som i aften ligeledes klokken 20 byder på Brian Rice Trio. Vi fik den her med I'm In. Og så skal vi til Frederiksbergcentret, som har 30 års jubilæum, og kl. 20.15, det er en del af et større arrangement, der foregår derude hele dagen i dag, men kl. 20.15, der optræder Kalby.

Don't Tell Your Friends, så var det fra Kalby, og han optræder altså som et af mange navne i Frederiksbergscentret i midten af hovedstaden, når centret i dag fejrer 30 års jubilæum. Og efter planen, så er det kl. 20.15, at man kan høre Kalby. Og lidt uden for selve hovedstaden ude i Søborg, der ligger et spillested, der hedder Rektor, og her kan man i aften komme til koncert med Bo Evers.

Caroline Henderson med Made in Europe. Og Caroline Henderson kan man møde i Aalborg Kongresscenter i aften i et show, der hedder Mit Liv som Hun. Det er sådan en personlig og finurlig fortælleteater- og koncertoplevelse om livet som frøken, fruentimmer og feminist. Og om Caroline Henderson synger Made in Europe, det var jeg med skam melde, at det ved jeg ikke. Men det kunne jo være, men ellers er der jo sandelig meget andet, hun er i stand til at synge. Det er det fænomen på den danske musikscene. Og før det var det altså Circle of Friends, som du finder i Byens Hus i Jelling i aften. Og skulle vejen falde forbi Hotel Cecil i aften ved 20-tiden, jamen så kig indenfor, så kan du komme til koncert med Nymag.

Hvad så? Nu kommer lyset tilbage her fra nymalet, og dem kan du altså komme til koncert med i Hotel Cecil, vel at mærke, i København, og det er også klokken 20. Så er der støberihallen i Hillerød. Der er det i aften Rasmus Nør.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

Ja, de er ude at spille igen, Anna Larsen og Ivan Pedersen, her med A Tree in the Woods, og i aften finder du dem i Kulturhuset i Rønte. Det er klokken 19.30. Og før det var det altså Rasmus Nøhr, som spiller i Støberihallen i Hillerød klokken 20. Vi fik ham med Tid til Mirakler. Og så når jeg altså ikke meget mere i koncertkalenderen i Studie 5 i dag. Der er mange, mange, mange flere koncerter, der kan bydes på derude. Så tjek eventuelt lige internetportalen Kulturnaut. Og så kan du i øvrigt filtrere alt det, du vil inde på den side der. Det skulle undre mig meget, om der ikke var et eller andet, du ville finde interessant, hvis du vel at mærke har lyst til at skabe uden for døren i aften. Det sidste, jeg lige får med, ikke så meget af det, men så meget, som vi nu kan nå op til radiovisen her kl. 15, det er Søs Fenger. Hun spiller på Sergeanten i Sønderborg, og det er allerede kl. 17.30.

0: Der skal mere fokus på de problemer, kvinder i overgangsalderen kæmper med på vores arbejdspladser. Det mener eksperter, organisationer og ligestillingsministeren. Og i dag er der landet den første officielle vejledning til, hvordan arbejdspladserne kan tage hensyn til de ansatte, der har ramt overgangsalderen. Det er organisationen Dansk Standard, der står bag vejledningen. Det er ikke regler, der skal følges, men anbefalinger, som virksomheder kan købe og bruge til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det kunne f.eks. være at regulere temperaturen og bruge åndbare uniformer og sikre, at medarbejderne kan tage pauser, når de får brug for det. Og det er en rigtig god idé med de her anbefalinger, synes Hanne Rønberg. Hun arbejder på Kolding Bibliotek, hvor de allerede har fokus på at gøre hverdagen lettere for hende og andre i overgangsalderen.
1: For man ikke skal gå og skamme sig over det. Og det er også vigtigt, at ens kolleger ved, hvad er det egentlig, der foregår. Det er ikke med vilje, at jeg kommer op og jeg kommer på arbejde og ligner en hængt kat, fordi jeg ikke har sovet hele natten.
0: En 14 år gammel sag om et knivdrab i Kødbyen i København er nu afgjort, for landsretten stadfæster den dom på 12 års fængsel, som den nu 41-årige Omar Hassan Sheikh Muse blev idømt i december sidste år. Det siger anklagemyndigheden til os i DR Nyheder. Muse er dømt for at dræbe 21-årige Jonas Thompson Sekiere med 3 knivstik på natklubben Bakken. Han flygtede efter drabet til udlandet og blev først udleveret til Danmark i 2024. Muse ankede dommen i byretten og ville frifindes for drab, men landsretten har altså nu stadfæstet dommen. Drabet var tilbage i 2012 med til at sætte politisk fokus på knive i nattelivet, og siden kom der også en selvstændig knivlov i Danmark. Dagen efter fodboldherrenes første nederlag til Norge i en betydende kamp nogensinde, er det nu en udtalelse fra landsholdets anfører Pierre Emil Højbjerg, der tager overskrifterne. Efter kampen, der satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg om at bruge både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Vi kan lige høre klippet her, det er fra mediet bold.dk.
2: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har 2 af samme typer på midtbanen, ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores bedste.
0: Det er sjældent, at spillere på den her måde offentligt stiller spørgsmålstegn ved trænerens beslutninger, og udtalelsen den lægger også endnu mere pres på Brian Riemer, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Vi kan i hvert fald helt sikkert sige det sådan, at Brian Riemer ville meget gerne have lavet den her udtalelse foruden. Det er ikke noget, der hjælper ham i hans situation, og den måde, han ligesom bliver set på fra offentligheden, og måske heller ikke internt i DBU.
0: Og lad os så lige tage en vejrudsigt. Mest skyet i det jyske, ellers en del sol flere steder. En svag til jævn vind, den kommer fra vest, og så får vi mellem 15 og 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Ja, det er som at få flødet kaffen, det her. Déjà vu var det for Dionne Warwick, og med det velkommen til anden og sidste del af Studie 5 denne eftermiddag.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

springer ud, seneste udspil fra Darlin. Vi har jo i denne uge her i Studie 5 møjsommeligt arbejdet os op igennem en britisk album top 40 fra uge 39 i 1976, altså 50 år gammel, og nu skal vi have toppen af den liste. Det er jo som regel sådan, at jo længere vi kommer op på de her lister, så bliver det mere og mere velkendt, og måske i virkeligheden også lidt smule mere kedeligt, hvis man søger noget af det nye og noget af det andet, og det er jo jeg blandt andet arbejder med her i Studie 5. Men det skal naturligvis med, så nu er der jo garanti for velkendte sager her til afslutningen. På 6. pladsen der finder vi Bay City Rollers albumet Dedication, men går straks videre til 5. pladsen, og her finder vi Rod Stewart og albumet A Night on the Town.

Tonight's the night, gonna be alright, var det fra Rod Stewart, altså albumet A Night on the Town. Nummer 5 på den her liste. 1976, det er fantastisk år for Diana Ross, og især når hun udsender et Greatest Hits album, så ryger det helt til tops på hele den vestlige verdens hitlister. Og på det her tidspunkt er albumet på plads nummer 4 på den britiske.

Loving Over var det for Diana Ross, og altså inkluderet på Greatest Hits-albumet, der tager fjerdepladsen på den her britiske albumhitliste. Og det er faktisk udelukkende den her slags opsamlingsalbums, der gør sig på toppen af listen på det tidspunkt. Og meget populært at udsende den slags plader på det tidspunkt, og det er jo også en nem måde ligesom at få en stor del af repertoireet med, hvis man ikke på det tidspunkt har skaffet sig plader med kunstnere, man godt kan lide. På tredjepladsen, der finder vi eksempelvis 20 Golden Greats, og de kommer fra Beach Boys.

God Only Knows for Beach Boys er altså inkluderet på 20 Golden Greats. Jeg tror faktisk, jeg købte den plade. Jeg opdagede der i mine teenageår, at det der band, de kunne vist et eller andet, som rigtig mange af de andre ikke kunne. Fantastisk orkester. Og der er mere greatest hits på anden pladsen. Nu kommer de bare fra ABBA.

ABBA med I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do og så videre. Og den er altså inkluderet på deres Greatest Hits-album. Det, der blev udsendt i 1976, der kom jo flere af den slags fra ABBA igennem deres ekstremt succesfulde periode. Men det er det den første af dem, og den tager altså andenpladsen på den her liste. Og det er også et opsamlingsalbum, der ligger på plads nummer et. Nu er det ikke Greatest Hits, det er heller ikke 20 Golden Greats. Det er The Best of the Stylistics, og det er underkøbet nummer to af sådan en The Best of. The Best of, det betyder så at have Stylistics selv lidt mere kontrol over, hvilke numre der skal være. Så det er ikke bare hitlisteplaceringer, der afgør, hvilke numre der skal med der. Det havde de nok også på Greatest Hits, men det var i hvert fald den officielle undskyldning, om jeg så må sige, for at kalde det et Best of-album. Så frem til de regionale lyder, så skal vi lytte til Can't Help Falling in Love with

0: Nyheder fra DR København.
1: En tidligere fodboldtræner i Roskilde Boldklub har i dag erkendt at have krænket en række drenge i fodboldklubben. Den 46-årige mand erkendte sig skyldig i samtlige 27 anklagepunkter i sagen foran flere af forældrene til fodbolddrengene. Heraf drejer de 26 sig om blufærdighedskrænkelser og besiddelse af billeder og video af seksuel karakter med børn. Det sidste anklagepunkt handler om voldtægt ved det, der kaldes blandt andet andet seksuelt forhold end samleje af en 10-årig dreng. Anklagemyndigheden går efter en straf på 1,5 års fængsel, og der afsiges dom i sagen næste fredag. Der skal være mere målrettet hjælp til børn og unge, der mistrives, længere åbningstider og flere ansatte i psykiatrien. Det er meldingen fra sundhedsminister Ida Auken, der i dag præsenterede en akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien. Der er afsat 1 milliard kroner over 3 år til planen, og Peter Westermann, der er formand for Social- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden fra SF, er glad for, at der er mere hjælp på vej.
2: Jeg er i hvert fald rigtig godt tilfreds med, at der nu kommer et øget fokus på, at vi skal gribe de her børn og deres familier endnu hurtigere, og derfor sætte alle sejl for, at vi kan komme til at give en bedre, tidligere og bredere behandling.
1: Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, altså over 100 dage længere end patientrettigheden, der siger, at man skal være færdigudredt og i gang med behandling inden for 60 dage. Og Peter Westermann håber, at ventelisterne nu kan blive kortere.
2: Jeg kan garantere, at der er flere, der får en bedre hjælp nu, men hvis der bliver ved med at være flere og flere børn i mistrivsel, som udvikler psykisk lidelse, jamen, så bliver det jo fortsat svært at følge med.
1: Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
0: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: George Benson, Give Me The Night, som altid i min optik har været sådan et fredagsagtigt nummer. Det er muligvis sammen med, at jeg spillede det enormt meget, inden jeg skulle i byen, da jeg var en lille smule yngre.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.
2: We are children of the world.

Ja, fin a cappella her fra The Bee Gees. Titelnummeret til albumet Children of the World, som altså er ugens 50-års jubilæumsalbum i Studie 5 i denne her uge. Vi har lyttet til nummer hele ugen igennem. Og hvis du er meget interesseret i Bee Gees, så fortalte vi det jo for et par uger siden her i Studie 5, da jeg havde besøg af dem, at Nicolai Molbech og Henrik Milling jo er i gang med en tur rundt i de danske i øjeblikket med et koncertforedrag-agtigt show, kan man sige, om netop Bee Gees, og får du masser af Bee Gees musik. De har jo et liveband med, der i den grad kan finde ud af at spille Bee Gees, det kan jeg godt love jer. Og så masser af gode historier. Sikkert nogen, du kender i forhold mig, men helt sikkert også nogen, du ikke anede eksisterede omkring dette eminente orkester.

Just Like a Stranger var det fra danske Sun City. Lyden, vi ser, er et fast lille indslag om fredagen her i Studio 5, og det handler simpelthen om filmmusik. Og i dag der skal vi tilbage til 1984, hvor en af efterhånden mange filmatiseringer af det legendariske drama Mytteriet på Bounty blev udsendt. Den film den hed blot The Bounty, og var meget, meget stort slået op og stort anlagt. Der var på rollelisten folk som Mel Gibson, Anthony Hopkins, Edward Fox og Laurence Olivier, og det var Roger Donaldson, der instruerede den. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg skal sige, om det var en god film, for det synes jeg faktisk ikke, den var. Den lovede mere, end den kunne holde. Men det, jeg bemærkede, og det, som satte sig i mig i forbindelse med den film, det var filmmusikken, og den blev leveret af græske Vangelis, og folk, der lytter jævnligt til mit program, og ved, at jeg var ganske begejstret for ham. I hvert fald det, han lavede der i 80'erne til film. Så er det spørgsmål om den her meget elektroniske musik, som Vangelis lavede, passer til en historie, der foregår i december 1787. Men det er jo, som man tager det. I hvert fald så glemmer jeg ikke musikken, og slet ikke det, der er end title, altså det nummer, der bliver spillet i filmen på det tidspunkt, hvor det hele egentlig er over, og vi begynder at rejse os fra biografsædet og går ud igen. Det er Vangelis, når han er allerbedst.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Efter Vangelis og hans filmmusik til 1984-versionen af Mutiny on the Bounty, så var det her Kim Schwarz med Den Store Ventesal. Om lidt er Christina Bjørn klar til at give dig endnu mere musik frem til kl. 18 her på P5. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber som altid, at eftermiddagen, aften og hele weekenden med, den bliver, som du allerhelst vil have, den skal være. Det er Randi Laubek, der fører os op til radiovisen kl. 16, og det bliver med Evolution.

0: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, VIVE, Jakob Kjeldberg.
1: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
0: Tidligere i dag præsenterede sundhedsminister Ida Auken den her nye akutplan til 1 milliard kroner, som altså skal nedbringe ventelisterne. Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det er uacceptabelt, siger Ida Auken.
2: Nu sætter vi alle kræfter ind. Kapaciteten skal styrkes, ventetiden skal ned, og hjælpen skal komme tidligere og tættere på barnet, så flere får hjælp i psykiatrien.
0: Akutplanen rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er, for der skal være bedre muligheder for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde, der bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
1: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Forsvaret kommer nu med nye oplysninger i den meget omtalte sag om et russisk krigsskib, der tidligere på måneden affyrede signalplus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. I en pressemeddelelse skriver forsvarskommandoen, at et signalplus passerede helikopteren i en afstand på ca. 10-15 meter, og at helikopteren ikke på noget tidspunkt var tættere på et russisk skib end 150 meter. Rusland har tidligere sagt, at den danske helikopter provokerede fregatten, og forsvarskommandoen skriver, at de kommer med flere detaljer i sagen nu, fordi Rusland er kommet med faktuelt forkerte oplysninger i den her sag. Og apropos russerne, så får politiet og efterretningstjenesten 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for de stigende trusler fra Putins regime. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Og pengene her, de skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet også rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Der er pres på landstræner Brian Riemer, for efter nederlaget til Norge i aftes kritiserede fodboldherrenes anfører Pierre-Emil Højbjerg, i hvert fald indirekte, Riemers taktiske valg. I et interview med Bold.dk, der sagde Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen, og opfordrede landstræneren til kun at spille med en af dem.
4: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores eget bedste. Og det er jeg ikke for fint til.
0: I dag der er landsholdet igen samlet i Helsingør, hvor de fordøjer det her 3-2-nederlag og også forbereder sig på næste kamp i Nations League, som er mod Wales på søndag. Reporter Michael Steen Jensen, du er i landsholdslejren her. Jeg tænker, spillerne også opdaget, at den her udtalelse fra Højbjerg trækker overskrifter. Hvordan fornemmer du, stemningen er blandt dem?
5: Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de her landsholdsspillere, de har opdaget de udtalelser fra Emil Højbjerg i går, og de har også siddet med deres telefoner på vej til flyet og på vej hjem fra Oslo og har nok spurgt hinanden sådan, hvad har du egentlig gang i? Fordi han er jo deres anfører, og nu har han mere eller mindre lagt sig lidt ud med med landstræneren og hans dispositioner. Men indtil videre, så ser det altså ikke ud til, at der er nogen, der ligger i fosterstilling her i Helsingør, hvor de så småt er på vej på banen.
0: Okay, trods alt ikke. Og hvad med landstræneren? Hvad siger han til den her udmelding fra Højbjerg?
5: Jamen, vi venter jo sådan set spændt. Vi er taget til Helsingør, fordi vi håber på, at vi senere i dag kan få et interview med Brian Riemer. Vi ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre, men vi har jo tænkt os at forfølge den her mulighed i hvert fald, fordi der er jo nogle åbenlyse spørgsmål, som landstræneren er nødt til at svare på. Det er hans anfører, den forlængede arm på banen, det har han ligesom sørget for nu, at Brian Riemer skal ligesom træde frem, og han skal jo ikke forklare sig selv, men han skal i hvert fald sige noget, der kan måske berolige tropperne lidt.
0: Ja, jeg håber, at du lykkes med den mission, Michael Steen Jensen, altså fra landsholdslejren. Og så tager vi en vejrudsigt mest skyet i det jyske, men tørt også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Redaktør for den her radiovis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fredag eftermiddag her på P5 med Thin Lizzy. The boys are back in town. Jeg er også tilbage på kanalen. Jeg er godt nok ikke nogen dreng. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig de næste par timer på sådan en eftermiddag, hvor det jo er fyraften for manges vedkommende efterhånden i hvert fald. Ugen lakker mod enden, og man kan måske godt lige knap den øverste knap i skjorten op og let på slipset, hvis du har haft en hård uge. Under alle omstændigheder dejligt, du er her, og nu skal vi høre en masse god musik. James Blunt, Weight of It All.

The Mamas and the Papas, California Dreaming. Jeg tror helt klart, at Johnny Madsens baggrund som billedkunstner også har gjort noget ekstra godt ved hans musik. Han har altså sådan en eminent måde at skabe de her små surrealistiske scener på i den her blues-rock-vestjyske skæve sang Johnny the Blues.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Nyheder fra DR København.
1: Længere åbningstider, målrettet hjælp og flere ansatte i psykiatrien. Det er nogle af de tiltag, som den nye akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien ligger op til. Formålet med akutplanen er at styrke psykiatrien og nedbringe ventetiderne. Og til at gøre det har regeringen afsat 1 milliard kroner. Af det beløb får kommunerne 250 millioner kroner til at løfte deres indsats. Men det er et beskedent beløb, vurderer Anders Heisel, som er DR's sundhedsanalytiker.
2: Det kan godt vise sig ikke at være nok. Altså, man kan jo selv lave regnestykket, altså 250 millioner kroner divideret ud på 98 kommuner. Det er jo cirka 2,5 millioner kroner per kommune. Så det er en stor opgave, der skal i gang lige nu ud i kommunerne.
1: Ifølge planen skal kommunerne være indgangsdøren for børn og unge i mistrivsel, og det skal de blandt andet ved at tilbyde forløb for børn og unge med tegn på ADHD og autisme. Trine Edved, der er konservativ borgmester i Gribskov, er helt med på, at kommunerne skal være med til at løfte opgaven, men midlerne skal matche, mener hun.
3: Hvis man tager 250 millioner og fordeler det efter den fordelingsnøgle, vi normalt har, så vil vi i Gribskov få cirka 1,8 eller sådan noget, sådan rundt regnet. Og det er klart, at det er jo ikke mange penge i kommunalt sammenhæng, men vi er i hvert fald i gang.
1: Da et ægtepar torsdag aften kom kørende i Værløse, blev deres bil ramt på siden af en 12-årig dreng på elløbehjul. Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport. Ifølge flere vidner kørte den 12-årige mod færdselsretningen på cykelstien og muligvis også uden lys, da drengen kørte ind i siden på den bil, som holdt stille. Den 12-årige kom til skade ved ulykken og blev efterfølgende kørt til hospitalet med ambulance. Frivillige bliver i dag fejret landet over, for det er Danmarks nationale frivillighedsdag. Formålet med dagen er at synliggøre frivillige fællesskaber i hele landet, og det er vigtigt, mener Rillo Rud, som er centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
4: Det har jo den betydning, at der overhovedet findes aktiviteter i lokalområdet. Det meste af idræt og rigtig meget af kulturlivet er jo drevet af frivillige og etableret af frivillige. Så frivilligheden giver en mangfoldighed af hjælpe- og aktivitetstilbud, som vi virkelig ville savne, hvis den ikke var der.
1: Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde har de lavet flere undersøgelser om frivilligt arbejde. Og ifølge Rillo Rud er der særligt tre ting, der får folk til at være frivillige.
4: De fleste, der kaster sig ud i frivillighed, gør det, fordi de bliver spurgt, og de bliver spurgt, om de vil være med til noget, der også er vigtigt og meningsfuldt for dem. Og så bliver de ved, fordi de kan se, at de gør en forskel for nogle andre, og fordi de selv føler sig som en del af et fællesskab blandt de andre frivillige.
1: Frivillig fredag opstod i 2011. Nogen eller en del sol, temperaturer mellem 15 og 17 grader og en svag til jævn vind fra nordvest, der drejer mod vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og der er flere igen i radioavisen kl. 17.
0: P5 med musikken, der holder.

fredag eftermiddag her på P5 med Level 42, Something About You. Lidt over 4:30 er klokken blevet. Hvor er det dejligt, du har tændt for kanalen her. Jeg hedder Christina Bjørn og er her i stedet for programmet Dagen er din. Helt indtil klokken den bliver 18. Nu skal vi høre en pige, som virkelig kan selv. Jeg er vokset op med, at hun var den ene af de her dygtige professionelle musikere i hit med sangen. Men hun er altså meget mere end bare et fænomen fra tv. Det er Sasha Dupont. Her er det Say Hello.

Sascha Dupont for lidt siden her på P5, og her en shubidua-klassiker, Den Røde Tråd. Jeg har været inde og se Michael-filmen tidligere i år i biografen, og ville så gerne have nået derind igen med min 11-årige datter, for nu er hun jo faktisk stor nok til lige præcis kunne opleve det her fantastiske musikalske univers, han fik skabt. Men jeg nåede det ikke, fordi nu kører den ikke længere, og det er jo mig hver dag. Anyways, så er det jo heldigvis, at vi stadig kan sætte musikken på her, når vi har lyst. Her er det et Rod Temperton-værk. Det er Michael Jackson selvfølgelig. Og Off the Wall.

De fik virkelig godt fat i det internationale publikum, da de deltog ved Eurovision Song Contest i 2014 herhjemme i Danmark. Den hollandske duo The Common Linnets. Her var de på Calm After the Storm. Nu skal vi til Jylland sammen med TV2. Det her er De Græder i Jylland.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV. Igen.

Christina Sikosh, eller bare Sikosh, som hun kalder sig, når hun går på scenen. Ja, for det sprækker i dit gardin. Jeg tænkte, det var faktisk genboens gardinsprække i den københavnske lejlighed, altså hvor man jo ret tit bor ret tæt, der sådan ligesom skabte en nysgerrighed på, hvad var det for et andet menneske over på den anden side? For der var altid lys inde bag gardinerne, og så kunne man jo altså hurtigt få brug fantasien til forskellige historier om sine genbo. Det blev starten på sprækken i dit gardin. Nok om musikken for nu i hvert fald. Vi skal snart lige have en radioavis, når klokken bliver 17, og så er der meget mere god musik på den anden side. Og vi kan også godt lige nå lidt Percy Sledge.

0: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, hvis de har psykiske problemer, uden at skulle vente på psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, det siger direktør i Psykiatrifonden, Marianne Skjold.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage i februar 2028, og hun håber, at den her akutpakke vil fremskynde processen, for ventetiden den er hård for hele familien, fortæller hun.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Og med kommunernes supplerende tilbud, så vil ventetiden på udredninger formentlig falde, forventer Marianne Skjold fra Psykiatrifonden.
1: Og hvis det er let til moderate problemer, så kan man godt håndtere det ved at få noget, man kalder kognitiv adfærdsterapi ude i kommunerne. Hvorimod, hvis man kan se, at det er meget svære problemer, så skal man jo have mulighed for at komme direkte ind i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg undskylder nu for, at han efter nederlaget mod Norge i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg. På Instagram skriver han, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Det var blandt andet i et interview med Bold.dk, at Højbjerg efter kampen sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Lad os lige høre.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så lader han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste og ikke vores eget bedste.
0: Pierre-Emil Højbjerg skriver også, at han er ked af det, fordi han har et meget tæt forhold til både Morten Juhlmann og Brian Riemer, og at han er klar over den støj, sådan noget her giver for landsholdet. Men både nederlaget i går og den her sag får flere til at tvivle på, om Riemer er den rigtige til jobbet som landstræner.
4: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
5: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
6: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Her hørte vi først fra Malte Vestergaard, så Jim Jørgensen og Sanne Jørgensen. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj-moskeen, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til flere penge i blandt andet førtidspension og boligstøtte, end de havde ret til. Anklagemyndigheden mener, at Osama El-Sadi og kusinen havde boet sammen som par, selvom de havde sagt, at de begge var enlige. Osama El-Sadi har hele tiden hævdet, at han er uskyldig, og det gør han også i dag.
7: Det er med at bevise, hvor jeg bor henne, det der problem, fordi jeg har masser af trusler faktisk. Jeg er nødt til faktisk flytter hele tiden bare rundt.
0: Ifølge anklager Kasper Tobias Kommas, så er der i sagen blevet svindlet for over 700.000 kroner over 4 år.
8: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
0: El-Sadi er kendt i offentligheden for at blande sig i debatten om islam herhjemme, og også for kontroversielle udtalelser, f.eks. om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder hver fået 300.000 kroner i erstatning i spiralsagen, det siger patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen den trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, hvor tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, i mange tilfælde uden de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august, der vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I starten af september, der havde 342 søgt om det, men forventningen er, at det tal, det bliver meget større. Mest skydevejr i det jyske her til eftermiddag, men tørt og også en del sol andre steder. 15-18 grader og så en svag til jævn vind fra vest. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør her på Radioavisen er Frederik Sundby.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fredag eftermiddag her på P5 med Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Godt og vel 17 er klokken blevet. Jeg hedder Christina Bjørn og nyder at sidde her bag mikrofonen og vende plader for dig. Jeg håber, du har haft en dejlig uge. Også en dejlig dag selvfølgelig, og klar til at indtage weekenden med maner. Inden længe i hvert fald. Det her, det er The Consolation med Portland Girl.

Hej på P5, fredag eftermiddag, Living Next Door to Alice. Vi skal høre noget Beatles nu, og det er et af de numre, som ikke er sådan lige ud af landevejen, forstået på den måde. Det er et nummer uden John Lennon. Det er indspillet efter han var ved at komme sig ovenpå et biluheld i Skotland i sommeren 69. Altså der indspillede man, og der var han altså ikke helt kommet til hægterne endnu, så det blev uden John. Og det er et nummer, der er skrevet George Harrison, som i stedet for at tage til et forretningsmøde i Apple Corps, altså pladeselskabet eller selskabet omkring The Beatles, han tog hjem til sin ven Eric Clapton og sad lidt med den akustiske guitar i haven, og de sad og nød den her skønne eftermiddag. Og det kom der jo så altså det her superhit ud af. Here Comes the Sun.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: på P5. Fantastisk nummer fra en verden i farve, hvor man virkelig bliver trukket afsted i det her vidunderlige univers. Og her Foreigner, I Want to Know What Love Is. Klokken er lige knap 5:30, og vi skal snart have det regionale nyhedsoverblik. Men først lidt ny musik fra Sys Bjerre. Hør bare singlen her, Dø Lykkelig.
1: Man siger, at det, man fortryder mest, er de ting, man ikke fik gjort.

0: nyheder fra DR København.
1: Længere åbningstider, målrettet hjælp og flere ansatte i psykiatrien. Det er nogle af de tiltag, som den nye akutplan for børne- og ungdomspsykiatrien ligger op til. Lige nu venter børn og unge i gennemsnit 167 dage på at blive udredt, og formålet med akutplanen er netop at styrke psykiatrien og nedbringe ventetiderne. Derfor har regeringen afsat 1 milliard kroner over 3 år. Af det beløb får kommunerne 250 millioner kroner til at løfte deres indsats. Men det er et beskedent beløb, vurderer Anders Heisel, som er DR's sundhedsanalytiker.
2: Det kan godt vise sig ikke at være nok. Altså, man kan jo selv lave regnestykket, altså 250 millioner kroner divideret ud på 98 kommuner. Det er jo cirka 2,5 millioner kroner per kommune. Så det er en stor opgave, der skal i gang lige nu ud i kommunerne.
1: Ifølge planen skal kommunerne være indgangsdøren for børn og unge i mistrivsel, og det skal de blandt andet ved at tilbyde forløb for børn og unge med tegn på ADHD og autisme. Trine Edved, der er konservativ borgmester i Gribskov Kommune, er helt med på, at kommunerne skal være med til at løfte opgaven, men midlerne skal matche og bør også gå til det forebyggende arbejde.
3: Så jeg håber meget, at regeringen og Folketinget også kommer med nogle midler til vores almene folkeskole, vores almene områder, sådan så vi kan få hjulpet og grebet børnene meget tidligere, fordi det er faktisk meget skidt, at der er så mange børn, der har brug for psykiatrisk hjælp i Danmark.
1: Det er regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, der er blevet enige om akutplanen. Lige nu kører der ingen S-tog mellem Sjælør og Åmarken, for politiet er lige nu til stede på Københavns Sydstation i forbindelse med håndtering af en person på stedet. Det oplyser Københavns Politi til Ritzau. Personen vurderer sig at være uligevægtig, og umiddelbart har politiets vagtchef ikke noget bud på, hvor længe politiaktionen vil stå på. Og det betyder også, at der ikke er nogen tidshorisont på, hvornår togdriften kan genoptages. 10 borgere har i dag modtaget en dusør fra Nordsjællands Politi. Det skete tidligere i dag ved en festlig fejring på Helsingør Politigård, hvor de 10 personer blev anerkendt for deres enestående mod, hjælpsomhed og handlekraft, skriver politikredsen på Politiupdate. 2 af dem, der blev hædret, var Henry Sæderup Jørgensen og Gorm Madsen Kvist på bare 10 år. Sidste år fandt de en taske med formodet 20 koster, som blandt andet indeholdt smykker og et Rolex-ur. I sidste uge gjorde de så endnu et fund, fortæller Gorm Madsen Kvist her.
4: Der var nogle halskæder og sådan nogle skærer og sådan et ur med diamanter som tal.
1: Nordsjællands Politi har en formodning om, at det seneste fund kan hænge sammen med de formodede 20 koster, som drengene fandt sidste år. Tørt og nogen sol, men i nat mest skyde og sidst på natten mulighed for lidt regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
0: P5 med musikken, der holder.

Billy Joel og Honestly her på P5. Godt og vel 5:30 er klokken. Det dufter af weekend lige forude. Jeg hedder Christina Bjørn og er med dig indtil klokken den bliver 18. Her er der et samarbejde. Det er Hjalmar og Katinka.

dem, eller det fantastiske er, at de, ja, de var dannet par privat, mens de også var en duo, og blev nærmest smeltet sammen i sådan en musikalsk synergi, som de også selv godt kunne trippe lidt over. Fordi når de havde været i studiet og indspillet noget og sad og lyttede på det efterfølgende med en producer, ja, så havde de faktisk svært ved at finde ud af, hvor den enes harmoni startede og sluttede, og hvor den anden tog over. Så det var ret fantastisk for dem selv også, og ret underfundigt også. De har sat flere ord på det ved forskellige interviews. Men nu får du selv lov til at høre den her sammensmeltning, altså Sam & Ruby, Ain't Love Something.

0: Alex, er du klar?
1: Jeg er helt klar.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er sgu.
2: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

Anne Linnet for lidt siden, og her er Annie Lennox. I put a spell on you. Klokken er 18 om et par minutter, og så får du en radioavis, og så giver jeg i mellemtiden lige mikrofonen videre til min kollega Jørgen Demylius. Han er klar med programmet Hit House på den anden side. Jeg hedder Christina Bjørn og vil ønske dig en dejlig weekend forude, og skulle du sidde klar til at høre enten programmet Singlepladen eller Hotellet her i løbet af weekenden, så er jeg altså ikke længere vært på det program, for Søren Hansen er tilbage efter sin dejlige, velfortjente lange ferie. Glæder sig meget til at underholde dig i løbet af weekenden også. Men jeg er sikker på, at vi to snart kan lyttes ved igen her på P5, og have det rigtig godt indtil da. Hej.

0: Fremover skal det være nemmere for børn og unge at få hjælp, hvis de kæmper med psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. De penge de skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, en udredning eller bare en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
1: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
0: Og med ordningen her er det håbet, at der også vil komme færre i kø til de udredninger, som lige nu er en kæmpe flaskehals i det psykiatriske system. Lea Hallers 11-årige søn har fået en tid til en ADHD-udredning om 500 dage, og hun håber på, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden, for hun og familien har brug for afklaring.
2: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen, hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
0: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Og det kan planen være med til at ændre på, tror Jakob Kjeldberg, der er professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, VIVE.
3: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
0: Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aftes satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
4: Selvfølgelig kigget indad og forstået, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
0: I interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på den centrale midtbane, men nu har han sagt undskyld til både landstræneren Morten Juhlmann og resten af holdkammeraterne, og det har de taget godt imod, siger han.
4: Jeg fik selvfølgelig at vide, at det ikke var det rigtige, og fik sat tingene i perspektiv, og det var på sin plads. Jeg har fået nogle håndtryk og nogle krammer.
0: Og for landstræner Brian Riemer er der heller ikke mere i sagen nu.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om, og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
0: Ja, og landstræneren siger jo også, at det hele er endt med en stor krammer. Men selvom der er forsoning mellem landstræneren og anføreren her, så er der blandt landsholdsfans stadig en diskussion om, hvorvidt Riemer er den rigtige til jobbet. For eksempel dem her i Hvidovre.
6: Han skal væk. Jeg synes ikke, at han er stærk nok taktisk. Vi skal have noget stærkere end. Vi skal have noget et mere anerkendt navn end, der kan hjælpe os.
7: Hvis han havde gjort det godt nok, så havde vi vundet flere kampe.
8: Giv ham en chance. Det er også lidt den nye folk, der kommer på holdet og sådan noget. Ikke? Der er jo ikke de gamle garve mere, så giv en chance.
0: Det var Sanne Jørgensen og inde hende Jim Sørensen og så Malte Vestergaard. Politiet og efterretningstjenesten får 800 ekstra millioner kroner næste år for dem op for den stigende trussel fra Rusland og Putin. Det fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
9: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
0: Ja, pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage, for der er rigtig mange opgaver for politiet på det område nu, siger Nicolai Wammen. Vi hører lige fra justitsministeren igen her.
9: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
0: Og nyheden her kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i går præsenterede en ny trusselsvurdering, hvor truslen fra Rusland beskrives som den mest alvorlige siden den kolde krig. Vi får en overskyet fredag aften de fleste steder, og i vest og nord kan der også falde en lille smule regn. Temperaturerne ryger ned mellem 10 og 15 grader, og vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest. Frederik Sundby er redaktør for Radioavisen. Jeg hedder Rune Styrup. Ha' en rigtig god aften.
10: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så er jeg klar. Dørene er på vid gab, og vi kan lytte til dejlig musik, som altid her i Hit House. Og i dag, der erklærer jeg store fødselardag, for der er en del af fødselarer, jeg gerne vil fejre med et eller et par numre. Så skal vi bare se at komme i gang. Det kan også være, at vi kan nå et par mærkedage eller andet, men lad os nu se. Under alle omstændigheder, så har jeg tænkt mig at fejre John Fiddler med et godt nummer fra 1973. Dengang spillede han i gruppen Medicine Head, og det gjorde han i ganske mange år, de fik lavet, mens han var med i gruppen, hele 6 albumudgivelser. Men det mest kendte nummer, det får I her, nu hvor han netop i dag bliver 79 år. Det hedder noget så underligt som One and One is One.
1: Hit House.

Ja, sådan. Det her, det var altså John Fiddler fra Medicine Head. Men jeg skal da ikke undlade også at sige, at han har spillet i et par andre grupper. Ikke samtidig, men på andre tidspunkter. En gruppe, der hedder British Lions og Box of the Frogs. Ikke grupper med store hitmelodier, men populære på deres måde. Det her, det var altså så Medicine Head, One and One is One. Og John Fiddler fra gruppen, han bliver altså i dag 79 år. Og så skal vi lige til i morgen. Dagen i morgen, den byder på fødselar Carlene Carter, datter af June Carter, som var gift med Johnny Cash i ganske mange år. Carlene Carter har mest en karriere som country-sangerinde, men her er der sådan lidt rock'n'roll ind over. Hendes partner igennem rigtig mange år. Det var den engelske rockmusiker Dave Edmunds, og de to sammen, de har blandt andet det her store hit, Baby, Ride Easy.

Ja, her i programmet, der er jeg lidt på forkant med fødselarerne, altså fødselsdag enten i dag eller i den kommende uges tid. Og i morgen, der er der altså Caroline Carter, som jeg synes, jeg ville fejre her. Hun har lavet rigtig, rigtig mange gode country-indspilninger gennem en hel del år. Og det her, der var sådan lidt country rock, baby ride easy, som hendes mor June Carter i duet med Johnny Cash faktisk også har indspillet på et tidspunkt. Ja, det er en lille forsmag, de her, inden vi skal lige op i aktualitetsafdelingen, men jeg kan også lige tage som en forsmag en fødselar, der i virkeligheden er skuespiller, men mange skuespillere, de synger jo også ind imellem, og det har altså Tammy Øst også gjort. Tammy Øst har lavet, og det er så også en filmmelodi i øvrigt, på et tidspunkt, en dejlig melodi, skrevet af Anne-Dorte Michelsen. Tammy Øst her, 68 år, den 1. oktober, det er på torsdag med denne her sang, der hedder Kom nu med.

0: Et herligt nummer her med fødselar på torsdag. Tammy Øst, der bliver 68 år nu her på torsdag. Og det er jo ikke så ofte, man hører hende synge, men jeg kan da huske, at for få år siden, der spillede jeg faktisk rollen i et Netflix-stykke, der sikkert ligger inde på Netflix stadigvæk, der handlede om Melodi Grand Prix, og en, der gerne ville frem ved at synge Melodi Grand Prix, og den rolle faldt mig nu ikke særlig svær, men der oplevede jeg altså også på nært hold, at Tammy Øst sang en melodi skrevet til lejligheden, der skulle forestille at være årets nye Grand Prix-vinder. Ja, det var, det var lidt minder fra mig selv, men det var fordi jeg har oplevet Tammy Øst synge sådan live. Ja, men vi skal lige til aktualitetsafdelingen her, efter at have fejret Tammy 68 år, altså på torsdag. Og her, jamen, der skal vi jo frem til Bo Evers, som lige på det seneste har udsendt nogle ret sjove, ret korte også, små herlige sange. Denne her, den handler om et helt specielt ønske som morfar.
1: Hit House.

0: til morfar.
1: Ja, denne her trang til at komme tilbage til sit gamle liv, i stedet for at blive morfar. Jamen, det var det, den handlede om her. Bo Evers, der er fat i sådan lidt humoristiske historier til sine seneste udgivelser, og det her, det var den allerseneste og nyeste. Ja, men så når jeg også lige her i aktualitetsafdelingen en lille forsmag på det kommende dobbeltalbum med Cliff Richard. Det er ikke fordi, vi skal fejre Cliff, det var faktisk heller ikke så længe før vi skal det, hvor han bliver 86 år, men lytte til ham, for her giver han altså en lille forsmag, der allerede er udkommet på det her album. Han synger favoritter blandt tidligere nummer 1-sange. Ikke hans egne, men i hvert fald på det ene album, men andres, og det giver han så et bud på. Her, Spirit in the Sky.

0: Det var altså Cliff Richards opdaterede udgave af denne her Spirit in the Sky, skrevet og sunget af forfatter og sangskriver Norman Greenbaum. Og det var lige ved indgangen til 70'erne, så det er jo ganske mange år siden. Men der var jo Cliff Richards ligesom i dag utrolig aktiv, og han har jo lagt mærke til det her nummer, som også har en vis religiøsitet i historien, og det er jo noget, der også tiltaler Cliff, og så er det en fin melodi, denne her. Ja, og nu er han altså lavet sin egen udgave, og den er sammen med en hel masse andre nummer etter med på et kommende dobbeltalbum med Cliff Richard. Og så tilbage til fødselarerne, og her der skal vi fejre Brian Ferry, primus motor i Roxy Music, men så sandelig også solist. Han bliver 81 år i morgen.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Er man den altid velklædte både kroner og rockmusiker? Mest rock'n'roll, når han er sammen med de andre gutter i Roxy Music, men altså, han kunne også alene, og det her, det er jo en 50'er-melodi, som han på en af sine ikke så mange soloindspilninger lavede, og i øvrigt også havde et hit med Let's Stick Together. Og det er altså i anledning af, at han i morgen bliver 81 år. Jo, der er noget at fejre der, og det kan være muligt, at jeg vender tilbage til det i morgen i Eldorado. Lad os nu lige se her. Men vi skal også lige til USA igen og have fejret en herre fra gruppen The Association. Han hedder Jules Alexander og har været guitarist og også sanger i den amerikanske gruppe The Association i ganske lang tid. Lad os lige få ham her sammen med de andre i en nummer et single, en rigtig dejlig melodi fra 1967, der altså toppede de amerikanske hitlister med gruppen The Association. Og det er altså i anledning af, at han bliver 83 år, og det gør han i dag.

0: Ja, men selvom der ikke var nogen kvindestemmer i Association, så kunne de på mange måder, den måde de arrangerede det vokale på, minde en lille smule om Mamas and Papas, så det var også på samme tidspunkt der, at de havde alle de her topmelodier. Udover Wendy fik vi jo lige den her vidunderlige Never My Love. De har efterladt os over 10 store sange, som man godt kan kalde tilhørende den amerikanske sangskat efterhånden. Det er flotte melodier, og det er rigtig, rigtig flot sunget. Og de har optrådt i årevis. Det er først for nylig, de har trukket sig lidt tilbage, må jeg sige. Ja, og så er det jo altså Jules Alexander, vi fejrede her i anledning af hans 83-års fødselsdag, og det er i dag.
1: Ups. Ja, nå, det var den.
2: Mit house.
0: Ja, der var den, men kun næsten. Den kommer her, og den er i anledning af Sean Cassidys 68-års fødselsdag. Det er nemlig over morgen, og her fortolker han en sang, skrevet af Eric Carmen.

Jamen, Sean Cassidy, lillebror til den endnu mere berømte, men nu desværre afdøde, David Cassidy. Men Sean har jo altså gået i sin brors fodspor og fik en lang række hitmelodier i slutningen af 70'erne. Han skrev dem ikke selv, men det gjorde til gengæld kendte sangskrivere, som for eksempel Eric Carmen, der også selv indsang dem, men det var altså Sean, der hittede blandt andet med Hey Deanie her. Ja, men... Lad

0: Ja, i drømmen kan alting jo ske, så kan du godt forstå, at Kenny Nolan han fik lyst til at lave sådan en sang her. I like dreaming. Det skal helst være søde drømme. Dem holder jeg nu mest af. Og det har jeg indtryk af, at det gjorde eller gør Kenny Nolan også. Ham har vi stadigvæk, og der er gang i ham. Han producerer plader på livet løs i USA. Han bliver altså 77 år, og det gør han på onsdag. Allerede på mandag har vi en rundfødselar her, Helen Shapiro, der slog igennem som ganske ung, men hendes musikalske karriere varede desværre ikke så lang tid, så hun altså i årene derefter flørte lidt med tv-optræden på forskellige vis. Men lad os høre hendes store gennembrud, da hun bare var 15 år gammel, Helen Shapiro, 80 år på mandag, Don't Treat Me Like a Child.
1: Yeah. Er Danmarks Musikradio.

Ja, det her, det var jo altså gennembruddet Don't Treat Me Like a Child, og det var jo sådan en, faktisk en ret personlig tekst, kan man godt sige, selvom hun ikke selv havde skrevet den. Hun var jo bare en teenager på det her tidspunkt, og blev betegnet som vidunderbarn og blev kastet hovedkuls ind i popbranchen. Men det holdt ikke. Hun blev skyllet bagover der i 1963, da Beatles og hele Liverpool og det hele taget Nord-England invasionen kom. Og siden har hun beskæftiget sig med showbiz på anden vis og indsunget lidt ind imellem. Ja, vi kan godt tage en mere. Det er en rund fødselsdag. Det er 80 år, og det er på mandag Queen for Tonight. Just being here with you tonight.

0: Ja, Queen for Tonight. Det lyder næsten som Helen Shapiros skæbne i popbranchen. Men sådan var det ikke, og hun har da også lavet nogle forskellige indspilninger, og blandt andet sunget duet med Sir Cliff Richard ved flere lejligheder på forskellige turnéer i de efterfølgende årtier. Hun blev også rost meget for sin voksne stemme, som hun jo allerede havde kontrol over der som teenager. Ja, men nu bliver hun altså 80 år. Og det er på mandag, vi fik her Queen of Tonight. Ja, men så har jeg lige tid til endnu en fødselar. Og han hedder Onny McIntyre. Han er fra det skotske funk- og rhythm and blues band Average White Band. De har haft rigtig, rigtig stor succes igennem årtier. Men vi skal tilbage i tiden og høre en af deres helt store hitter fra 1975. Måske den største af dem alle sammen for at fejre Onny McIntyre, der bliver 81 år, og det gør han i dag. Og det er derfor, jeg vil afslutte med denne her Pick Up the Pieces.
1: Listen to the music of the ages. We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Regeringens nye akutplan, der skal skære ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien ned, kan risikere at støde ind i problemer, fordi der er alt for få børnepsykiatere til at stille diagnoser og udskrive medicin. Det siger professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd VIVE, Jakob Kjeldberg.
2: Der mangler folk, og der bliver man nødt til at ligesom se på, hvordan bruger man de hænder, man har, og hvordan kan man eventuelt få nogen til at arbejde længere tid, end de plejer, eller er der nogen, der er gået på pension, der kan komme ind.
1: Akutplanen til 1 milliard kroner rummer også nogle tiltag, der kan aflaste de psykiatere, der er. Der skal være bedre mulighed for at få hjælp ude i kommunerne af psykologer, pædagoger og lærere, så nogen måske undgår at skulle videre til psykiatrien. Og på den måde bliver hele systemet styrket, siger Jakob Kjeldberg.
2: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtigt perspektiv i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage. Men reelt venter de i gennemsnit tæt på 170 dage. Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er en branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet bare siden august. Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for 6-7 millioner kroner. Tyvene går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Og nu vil organisationen lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Den danske landsholdsanfører Pierre Emil Højbjerg undskylder nu for de udtalelser, han kom med efter nederlaget til Norge i aftes. Her satte han spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg, da han til bold.dk sagde, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen.
3: Elefanten i rummet er jo lidt, at du har to af samme typer på midtbanen. Ikke? Så måske er det træner, der skal vælge en, så vil han sidde ude. Og så må vi jo i sidste ende tænke på holdets bedste, og ikke på vores bedste.
1: Nu skriver Pierre Emil Højbjerg på Instagram, at han har lavet en fejl og undskylder over for holdkammerater, træneren og alle involverede. Alle kan lave fejl, lyder det fra landstræner Brian Riemer, der stadig mener, at Pierre Emil Højbjerg er den helt rigtige anfører for Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og svag til jævn vind fra sydvest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var sat sammen af Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Vel mødt til Eldorado-universet, hvor vi skal være fælles om at nyde en lang række sange. Jeg er med i studiet her, og det er sangen, som enten er Eldorado-relateret eller har andre forbindelser til det. Og i dag der har vi selvfølgelig også to Eldorado-lister, og de er meget forskellige, vil jeg sige, i deres tema. Den ene, det er septembersangen. Det er jo meget naturligt, men det har jeg ikke leveret så mange af tidligere. Det er på tiden nu, mens vi er i måneden. Der er rigtig mange i pop- og rock-historien. Jeg ved ikke, hvorfor september er sådan sangbar måned, men det er den altså. Selvfølgelig er der julemånederne også, men det er mere sådan også sommer. Det er mere sådan sommer i almindelighed. Der er ikke sat nogen bestemt måned på. Men det er der altså. September-sangen er der rigtig, rigtig mange gode sange, der handler om på en eller anden façon. Nå, det kommer vi til. I den første time her, der er Eldorado-listen, som jeg kan glæde jer til. Det er fyldt med nederlandske storhits fra Eldorado-tiden, slut 70'erne og op igennem 80'erne. Skal vi lige starte med en lille forsmag på det, så kunne det være pigetrioen eller kvindetrioen, Love.

Jeg skal love for, at Lou blev en populær kvindetrio der i slutningen af 70'erne, og det holdt i ganske mange år. Og det var over store dele af verden, hele Sydamerika. Der solgte de jo masser af plader, som det var dengang. Og Australien, New Zealand og selvfølgelig store dele af Europa, også Danmark. Dog ikke alle deres hollandske hits, der var mange flere, end vi havde på vores hitlister. Denne her havde vi nu. Denne her, You're the Greatest Lover. Ja, men der fik vi altså en lille forsmag på det. Så skal vi lige op i aktualitetsafdelingen for en kort stund. Her kommer en af Kim Larsens sønner, nemlig Sylvester Larsen. Han kan gå på

Sådan, det er Sylvester Larsen her, med der kan gå på vandet på sit nye nummer, og så kommer der bare snart et helt nyt album, som han skal ud og præsentere for sit publikum til næste år. Nå, men han har jo selv udsendt en lille pressemeddelelse, hvor der står, at der er skrevet hundredvis af sange her, hvor jeg sidder lige nu, og jeg går ud fra, at det er så hans far Kim Larsens musikværelse. Da jeg var dreng, lå jeg på den anden side af væggen og lyttede til min far, når han sad og høvlede på sin guitar. Nu ligger min søn der, hvor jeg lå en gang. Det er da meget sjovt. Og det synes jeg også, der er. Det er godt at vide lidt om de forskellige sange, når man lytter til dem. Og denne her, den ved jeg lidt om, fordi den næste, altså, den hedder Queen of the Hop, og det var en sang, som salig Bobby Darin lanceret i slutningen af 50'erne, og den er nu relanceret i en helt ny version af den danske gruppe The Scoops.

Ja, det her, det var altså The Scoops, der har gjort det til deres speciale med at genopleve slut-50'er, rockmelodier og popmelodier og i det hele taget sange op igennem 60'erne til med. Ja, det her, det var så Bobby Darin's klassiker Queen of the Hop. Jeg skal da lige hilse at sige, at Bobby Darin fik lavet rigtig mange klassikere, som sagtens kunne tåle at blive genoplevet. Det startede for ham med nummeret Splish Splash, men han havde fart på. Han vidste godt, at han havde et dårligt liv. Han havde fået at vide, at han ikke i hvert fald ville blive 100 år. Han havde en hjertefejl fra fødslen, som han åbenbart dengang ikke kunne operere sig fra. Og det endte altså også desværre med, at han kun blev 37 år. Nå, men vi fik altså en af hans dejlige melodier her, Queen of the Hop, i en ny version, med den danske Scoops-gruppe. Og så skal vi lige have en lille specialafdeling. Der er et par enkelte fødselarer, jeg gerne vil markere her. Det er Lesia Jønsson. Hende fejrede faktisk også i går, hvor hun blev 78 år. Og det var en trio af melodier fra hendes tre, kan man godt sige, faste karrierepunkter. Nemlig alle de mange melodier, hun indspillede med sin søster Lucienne, Laban-tiden og Solo-tiden, som var sådan lidt indimellem. Lad os lytte der nu her i anledning af hendes fødselsdag i går, 78 år som sagt, til det seneste år, måske endda også sidste, hvem ved. Hun indspillede for ikke så længe siden sammen med sin søster Lucienne, nemlig hendes, en hyldest til hendes store inspirationskilde, ABBA. Som her, hendes dejlige sang, som hun selv har skrevet, sammen med søster.

Man kan roligt kalde det søstrene Lesia og Luciennes hyldest til deres forbillede ABBA. Men jeg skal da også hilse at sige, at alene deres vokalharmonier, for de var børn på alle mulige gode og voksne kollegers plader, det er jo mere end 100. Jeg tror måske, vi kommer endnu længere op i antallet, de har sunget kor på alverdens pop- og rockmelodier op igennem årene. Ja, men tillykke. Altså nu så en dag forsinket, men det gør jo ikke noget al den stund. Jeg også fik fejret Lesia i går i Hit House. ABBA, We Love You hed det her nummer, som altså er det seneste, de har lavet sammen, de to søstre. Og så skal der lige også have fejret Jens Rosted, fordi det er noget, jeg ikke går, men det er altså også i dag, han har fødselsdag, og han bliver 79 år. Jeg lader dem synge Rosted Kreutzfeldt en sang, der hedder Alting er magi, for jeg synes, deres vokalharmonier, alt det, de har lavet sammen, det nærmest lyder som musikalsk magi. Tillykke til Jens Rosted.

Det er helt klart, at både Jens Rosted og Stig Krøisfeldt har lavet mange ting hver for sig. Men der, hvor deres stemmer og der, hvor det er ren magi, de blender sammen, ligesom for eksempel The Everly Brothers, eller der er mange andre eksempler på, at netop de to stemmer, den måde, de synger på, det blender så fint. Og det synes jeg, det gør på alle de mange indspilninger, de har lavet. De fleste af dem jo i slut 70'erne og start 80'erne, men de har genskabt en masse af det, også i de senere år her, og de har også udsendt noget på senere tidspunkter. Ja, men det her, det var jo så Alting er magi i anledning af Jens Rosteds fødselsdag i dag, 79 år. Så er første del af Eldorado-listen, og den handler jo om de mange, mange hollandske navne, og i det hele taget nederlandske navne, der var også lidt fra altså sangen fra Belgien i store perioder, og mest i slutningen af 70'erne og op igennem, i hvert fald et stykke op igennem 80'erne. Jeg startede som en lille forsmag med pigegruppen Luv, der fik masser af hitmelodier i netop den periode her. Men her kommer en anden af de kvindegrupper, der også gjorde sig, og også i Danmark, nemlig Pussycat.

Pussycat her, den hollandske kvindetrio, de begyndte at synge sammen allerede i 1973. Deres aller største hit, og det, der gjorde dem internationale, kom i midten af 70'erne, altså i 1976, hvor de udsendte Mississippi-sangen. Jeg skal love for, at de fik mange efterfølgende hits, og de blev ved med at synge i mange, mange år, og opløstes først, eller gik hver til deres, i slutningen af 80'erne omkring 1988-89. Men det var større foretagende at tage ud, for i modsætning til deres amerikanske kolleger som Go-Go's og Bangles, så spillede de ikke instrumenterne selv, i hvert fald kun i meget beskedent omfang, så de skulle have et større orkester bag sig, når de skulle give koncerter. Der var en 4-5 mand med, og det kan også være, at der var nogle kvinder imellem der, men det var i hvert fald ikke dem selv, der spillede til de store koncerter. Så det var en større omgang. Ja, men sådan var det ikke helt med den næste. Det er dem, der kaldte sig Sugar and Lollipops. Nu er vi inde i starten af 80'erne.

Det var det helt store gennembrud i 1980 for gruppen Sugar and Lollipops. Og her var det bare én kvinde, Monique, og så et efternavn, jeg har lidt svært ved at udtale. Noget med Schjerlenberg, men der er, man skal rulle på nogle R'er der i det flamske, for at sige det rigtigt. Men jeg prøvede dog. Nå, men det, der kom jo store efterfølgende hitmelodier, og jeg præsenterede faktisk et par af deres videoer i en serie, jeg havde lige starten af 80'erne på DRTV, der hedder Musikboksen. Vi skal videre her med en af de store stjerner, faktisk op igennem alle årene, lige fra slut 60'erne og stadig væk, Bonnie St. Clair. Hun havde en glamrock-periode, som også smittede af på de danske hitlister i den store glam-tid i 70'erne, og her en af de velkendte sange i den genre.

Og det var Bonnie Sinclair fra hendes tidlige ungdom her, hvor hun annekterede Storbritanniens glamrock, uden dog at sådan lave de store udklædningsstykker ud af det, når hun stod på scenen. Hun skulle også bruge et orkester, og det har hun haft lige siden, når hun var ude og optræde. I dag, der står hun virkelig for en kvinde, der har prøvet alle mulige forskellige genrer inden for pop og måske også lidt rockmusik, i hvert fald glamrocken, som her. Også efterfølgerne Waikiki Man og alt, der kom lige i slutningen af 70'erne med Bonnie Sinclair. Siden har hun lavet mange andre ting, og hun slog sig på et tidspunkt sammen med Rosé, som var en af de tre kvinder i pigegruppen Luf, som jeg jo startede med i den her time som en lille forsmag på den her hollandske eller nederlandske afdeling. Der fik de lov til, Bonnie Sinclair og José, der fik de lov til at lave flamske oversættelser af ABBA-sangen, i hvert fald af nogle af dem. Og deres allerstørste hit, det er denne her. Så her kommer Bonnie Sinclair i en helt anden genre, sammen med José fra Louvre i ABBA's Cassandra.

Det er nu lidt sjovt, at netop denne her Cassandra blev det største hit af ABBA-sangen på flamsk. Og det er faktisk en melodi, som ABBA ikke selv har regnet for et hit og aldrig har sat sig på som det store hit. Og det har den så heller ikke været med ABBA, selvom det er en meget fin sang. Men ABBA har jo så mange fine sange, der ikke er blevet udsendt som singler eller ikke har hittet. Ja, men det var endnu en dejlig oplevelse at lytte til, synes jeg, denne her Cassandra med José og Bonnie Sinclair. Det er ikke så mange herrestemmer, der dominerede denne her hollandske dominans på pop, det internationale popmarked. Men nogen var der jo, og en af de vigtigste, det var jo nok gruppen The Cat.

i 80'erne og ind i 90'erne. Ja, men Cass eksisterer jo ikke mere. Til gengæld gør Piet Wehrmann det, og vi kan da høre noget af det andet, han har lavet sammen med den belgiske sangerinde, med en lidt anden genre, må jeg sige, men det går jo ingenting, med den belgiske sangerinde Dana Winner. Dana Winner har i øvrigt også lavet en stor hitversion af One Way Wind mange år efter, det var da vi kom ind i 90'erne. Men det gjorde ikke nogen skår i glæden for Piet Wehrmann. Det synes han lød rigtig, rigtig fint. Og efterfølgende lavede han denne her duet med Dana Winner.

Ja, her er vi altså fremme i 90'erne, hvor sangeren i Cats leverede den her duet sammen med storstjernen Dana Winner, som på nogenlunde samme tidspunkt havde altså et hit med Wehrmanns store hit One Way Wind fra Cats-tiden. Men denne her Je Bente des Zone, den, ja, det betyder noget i retning af du solen, men det er altså på hollandske. Noget i den stil i hvert fald. Ja, men hvis vi går lidt længere tilbage i tiden, nu er vi faktisk ved slut 60'erne, start 70'erne, der slog en anden hollandsk gruppe igennem, og på den måde fik den hollandske pop rigtig, rigtig meget omtale. Det var specielt

Jeg er sikker på, at Shocking Blue her, med både deres Venus, men også med deres mange efterfølgende storhits, var med til at starte ikke bare myten om den hollandske popper- og rockscene, men decideret fokus på den, hver gang der kom nye spændende ting derfra. Og det var jo både rock'n'roll, og det var sådan lidt mere eksperimenterende musik, og det var slagere af forskellige slags. Og apropos slagere, så var et af de allerstørste bands med mange forskellige former for slagere, George Baker og gruppen Selection, George Baker Selection, slet ikke til at komme udenom. De havde hits hele vejen op igennem 70'erne og lang tid ind i 80'erne, og meget bekendt også efter, at de havde været opløst et par gange, et par enkelte nedslag i 90'erne. Men her med deres allerstørste, Paloma Blanca.

0: I virkeligheden slog George Baker Selection igennem med et nummer, der lød meget anderledes end denne her Paloma Blanca. Det var sangen Little Green Back, og det startede altså en lavine af George Baker Selection hits i det hollandske, og det her, det var jo en af dem, der slog igennem i mange andre lande, så de blev jo altså også internationalt berømte. Ja, men jeg tror, vi lader det ligge for denne gang med de mange hollandske navne, der var med til at dominere hitlisterne i både 70'erne og 80'erne, og så vender jeg måske tilbage til det en anden god gang. I den næste udgave af Eldorado-listen, der har vi fokus på måneden september. Og det bliver jo i den næste time, som I måske ved, for det her, det var jo kun slutningen på første halvdel af dagens Eldorado. Og den næste time, jamen, den kommer før I aner det.
1: Eldorado.
2: Oh, at du er, at du er tænkt for at lukke dem rette omgående.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Regeringen vil styrke politiet og PET med 800 millioner kroner ekstra næste år. Meldingen kommer efter, at Forsvarets efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering siger, at den sikkerhedspolitiske situation er yderligere forværret, og at det også kan have betydning for sikkerheden herhjemme. Vi er nødt til at beskytte os, siger justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Og derfor vil regeringen både udvide politistyrken med flere hundrede betjente i de kommende år og styrke forebyggelsen og håndteringen af hybride hændelser. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis. Og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Børn og unge skal have mulighed for at få hjælp med det samme, når de har psykiske problemer, uden at skulle vente på, at der er tid inden for psykiatrien. Det er et af de nye tiltag i en akutplan til 1 milliard kroner, som samtidig skal nedbringe ventelisterne i børne- og ungepsykiatrien. Og det er en rigtig god plan, siger direktør i Psykiatrifonden Marianne Skjold.
3: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning, og du kan tage din skolelærer i hånden, dine forældre eller din praktiserende læge.
1: Som det er nu, har børn og unge ret til at blive udredt inden for 60 dage, men de venter tæt på 170 dage i gennemsnit. Lea Hallers 11-årige søn har fået tid til ADHD-udredning i februar 2028, altså om 500 dage. Og hun håber, at akutpakken vil fremskynde processen. Forventetiden er hård for hele familien, siger hun.
4: Men det fylder jo altså helt vildt meget, fordi det påvirker jo ens hverdag helt ned til, nærmest når man vågner om morgenen. Hvordan skal vores dag se ud? Hvordan er det at ikke at kunne gå i skole? Jeg er på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket jeg helst ikke vil være, men det er en nødvendighed.
1: Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op. I mange tilfælde uden at de vidste eller ville have det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes at stige. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Du lytter til Eldorado med Jørgen de Mylius.

Det går hurtigt, det her med at komme fra den første til den anden time. Nu er vi godt i gang med Eldorado-universet igen. Bortset fra, at Eldorado-listen den ikke bygger på de her hollandske eller nederlandske solister og deres påvirkning på hele Europas og nogle gange også verdens hitlister, men derimod septembersange. Dem er der rigtig mange af rundt omkring af forskellige slags i rock- og pophistorien. Og nogle af dem skal vi have i dag. Lad os tage en, der har en særlig alvorlig karakter som en lille start, nemlig Gilbert O'Sullivans sang om 11. september, altså for 25 år siden. Den skrev han for 15 år siden, og det er en meget smuk sang om det, der skete der og de sidste sekunder for mange mennesker. All they wanted to say.

Det var i alt 19 terrorister, der kaprede 4 passagerfly den 11. september 2001. Sangen her koncentrerer sig meget om de to tårne, World Trade Center, og de mange mennesker, der arbejdede på de øverste etager og godt vidste, at deres sidste minutter måske var kommet. Og derfor så fik de ringet. All they wanted to say was, I love you. Men de fleste sange fra Gilbert O'Sullivan, det har trods alt været mundre begivenheder og forskellige slags. Og så er det jo meget passende at starte aktualitetsafdelingen her med et lille forskud på det helt nye 60-års jubilæumsalbum, der er i vente fra ham. Den hedder simpelthen denne her sang, altså It's Me.

Denne her sang, It's Me, det er det andet uddrag fra det kommende album, der hedder On The Record, eller kommer til at hedde On The Record, som først kommer til november. Og det starter faktisk det album, som er et jubilæumsalbum, 60 år med musikken, med singler og kompositioner og albumudgivelser i en konstant strøm fra Gilbert O'Sullivan. Fantastisk. Og så en anden udgivelse her. TV2 stiller op og genindspiller en af deres tidligere sange, Vil du danse med mig, i en helt anden version. Denne gang har de selskab af kvartetten Kryd, og det kommer til at ændre sangen en hel del. Men den hedder stadigvæk Vil du danse med mig?

0: Sådan her. Det her, det var jo altså en af TV2's klassikere, Vil du danse med mig, i en helt ny og opdateret udgave, der lige har set dagens lys. Og så kan man jo nyde den, enten den gode gamle originale med TV2 alene, eller her sammen med kvindekvartetten Kryd. Og det er jo klart, at når en gruppe som TV2 har lavet så mange gode klassikere, så er der jo altid nogle gode kolleger, der vil prøve at synge dem og eventuelt også lave lidt om på dem. Men her var det jo altså hele TV2 sammen med Kryd og den her nye version af Vil du danse med mig? Og således forlader vi aktualitetsafdelingen for nu.
1: Vi har det fulde udbytte af denne. Må de være alene i det rum, de opholder den i.
0: På det her tidspunkt i lørdagens Eldorado får vi ofte historien om et hit, og denne gang der bliver det faktisk historien fra en historiefortæller, der rejser rundt nu om stunder og fortæller historier fra det virkelige liv. Elvis Presleys enke, Priscilla Presley, fortæller historier og viser billeder også fra sit liv med Elvis Presley. Og som en start skal vi lige have en sang, som Elvis Presley lærte at kende under sin militærtjeneste i Tyskland, hvor han var udstationeret i længere tid, og hvor han så også mødte Priscilla. Her synger Elvis Musiden, eller på amerikansk Wooden Heart. Can't you see I love

0: I dag der har jeg besøg af Henrik Knudsen, direktør for Memphis Mansion, som jo var afløsningen, altså navnet var afløsningen for Graceland Randers.
1: Yeah.
0: Men det er jo miniatyrudgaven af Graceland, der ligger i Randers.
1: Yeah.
0: Og velkommen, Henrik.
1: Tak skal du have, ja.
0: Og når du er her i dag, så er det jo fordi Priscilla Presley turnerer rundt, og det er dig, der arrangerer det her,
1: ja, det er rigtigt.
0: I hvert fald i Danmark.
1: Jamen også i Norge og Sverige. Hun kommer til Oslo, og hun kommer til Göteborg, og så kommer hun så også til både København og til Randers. Så, men det, vi skal snakke om i dag, er jo primært den danske vinkel.
0: Men er det dig, der arrangerer de andre?
1: Ja, det er det.
0: Så du, nu er du blevet
1: tourmanager
0: i hele Skandinavien?
1: Ja, det ved jeg ikke. Hun var jo i marts måned, og vi havde en rigtig god oplevelse sammen. Vi havde udsolgt på værket i Randers, og det er også grunden til, at hun allerede er tilbage her i oktober måned i år. Det er jo fordi, at vi kunne ikke få det til at passe med de her ekstra shows. Så nu laver vi ikke bare et ekstra show på værket i Randers, men også et Falconer på Frederiksberg her i København. Så Det er den primære grund til, at jeg er her i dag.
0: Men hvad er det, hun bidrager med?
1: Jamen, man kan jo sige, at det, som Priscilla Presley bidrager med, det er, at hun jo på mange måder er et ikon, et amerikansk ikon, ikke bare fordi hun var gift med Elvis, men også fordi hun selv havde en karriere som skuespillerinde, som model, og som, hun er humanitær, altså hun har mange, mange bolde i luften, og selv i en alder af 81 år, en af de mest aktive kvinder, jeg nogensinde har mødt.
0: Og det, hun fortæller, det er sin egen historie, men den involverer selvfølgelig Elvis hele vejen igennem, næsten hele vejen igennem.
1: Ja.
0: Men hun starter faktisk med sin barndom,
1: eller hvad gør hun? Hun fortæller om sin barndom, og det er, at hun bliver Elvis-fan, og tilfældet, der gør, at hun møder Elvis, og de der problemer, det også giver i forhold til familien og alt muligt andet i teenageårene.
0: Og det gør hun jo udelukkende, fordi hendes forældre er udstationeret
1: i Tyskland,
0: og så blev han udstationeret i Tyskland, på en eller anden måde,
1: og så møder de hinanden.
0: Ja, så møder de hinanden der, ikke?
1: Og det er klart, at den historie, den er meget mere nuanceret, end den, som måske lige lyder. Og det kommer hun meget godt ind på. Altså, hendes foredrag, det er sådan et, hvor jeg plejer at sige, at man skal både have Kleenex med, og man skal også være klar til en god omgang latter. Hun er meget givende, og hun er meget ærlig i sin fortælling på godt og ondt.
0: Ja. Ja, for der har jo været mange historier fremme om deres både samliv og deres skilsmisse og alt muligt. Ja. Men fortæl en af de humoristiske historier, nemlig, eller hvad det nu er, men den sjov historie, at de møder Beatles møder Elvis. Ja, og hvordan kom det frem?
1: Jamen, det kom jo frem i 1965. Beatles er i Amerika en af deres store ønsker, deres idol. John Lennon sagde jo i mange år, før Elvis var der ingenting. Så de var jo alle fire, de ville bare møde Elvis Presley.
0: Og nu havde de chancen.
1: Ja, og nu fik de chancen. De var i Los Angeles, og Elvis boede i Beverly Hills, og han siger, ja tak, bare kom forbi med dem en dag, og så kan vi jo hygge os lidt. Og det kommer, og der er ikke ret mange til stede, men Priscilla er til stede til det her unikke legendemøde. Altså, vi taler jo om måske det største rockband ever, og den største soloartist ever. Og her mødes de, og Elvis sidder på sofaen, beretter hun os, og spiller på sin bas, og sidder bare og hygger sådan, og jammer lidt, og de kommer ind, og de er sådan lidt, de er noget overvældet over, her sidder altså Elvis Presley, deres idol, og de sætter sig sådan lidt i rundkreds rundt om ham. Men de siger ikke et ord, de så bare kigger på ham, fortæller hun, og så siger Elvis på et tidspunkt, okay, hvis I bare skal sidde og kigge på mig, så går jeg altså i seng. Og så skete der ting og sager. Og det fortæller hun om dynamikken i, at de hyggede sig og spillede pool, og de lyttede til plader, og de snakkede musik og alt muligt.
0: For der er i virkeligheden ingen, der findes ikke nogen optagelse af det møde der.
1: Ingen optagelse.
0: Men hun er jo vidne, for hun
1: er vidne, og et af de få, og et af dem, der bare var helt tæt på. Og også hørte Elvis' følelser omkring det. Men det vil jeg ikke røbe her, det skal hun selv have lov til.

Da jeg for nylig skulle hente Priscilla Presley i lufthavnen i Billund, hun skulle til Randers for at lave et foredrag en aften med Priscilla Presley. Men vi kører fra lufthavnen i Billund, og jeg kører i en lånt bil, og der var sådan en retrostation på, og med god musik. Og det bemærkede hun flere gange, hun sagde, det er god musik, du spiller. Men under køreturen, så vi sidder sådan og smalltalker, så lige pludselig siger hun, shh. Og jeg tænkte, er der et eller andet galt med den her lånebil? Har hun hørt et eller andet? Jeg var sådan lidt bekymret. Hun siger, nej. Hvem er det, der synger? Så var det musikken i radioen, hun havde observeret. Og jeg siger, det er en dansk sanger, der hedder Otto Brandenburg. Og han synger et nummer, der hedder To lys på et bord. Det var et kæmpe hit for ham. Ej, han synger smuk, siger hun så. Og så spurgte hun, om vi kunne være stille, så hun kunne høre nummeret færdigt. Og da nummeret så var færdigt, så siger hun, det er sjovt at lytte til sådan en god sang og sådan en god sanger. Jeg kan huske, mens jeg boede i Tyskland som teenager, at jeg mødte tyske teenager, som fortalte om Elvis, at de elskede hans musik. De forstod dog ikke, hvad han sang, men de kunne mærke følelsen i nummeret, og de kunne mærke rytmen og den behagelige stemme. Og den oplevelse, den har jeg lige haft.

Ja, men tak til Henrik Knudsen for historien her om Priscilla i bilen. Sidste gang hun var i Randers, på værket i Randers, og fortalte sin historie om sit liv med Elvis Presley. Det gør hun endnu en gang, og det bliver i oktober måned, men dengang der kommer hun også til forskellige andre steder i Skandinavien, samt til København i Falkoner. Og så skylder jeg vel også lige at sige, at indimellem fik vi så Beatles med The Night Before, en af de sange fra året, hvor de mødte Elvis, nemlig 1965.

Og som jeg sagde i starten, at denne her Eldorado-time, så skal vi have eksempler på gode septembersange, som er opstået i løbet af pop- og rockmusikkens historie for forskellige tidsalder. Og lad os starte med en af de helt store klassikere, der simpelthen hedder September.

Og det er en af de allerbedste funkgrupper igennem adskillige årtier. Og denne her september, det er vel en af de mest omarrangerede op igennem årene sangen, jeg overhovedet kender. Den findes i adskillige forskellige udgaver og længder, det skal jeg love for. Der er der mange af Earth, Wind and Fire's sangen, der gør, men denne her, den slår altså alle rekorder. Hvis man ser sådan en liste over, hvordan den er blevet omredigeret, og hvordan man har omarrangeret på den og lavet nye versioner, så er det altså et pænt antal. Det nærmer sig ved de 50 forskellige udgaver, der efterhånden er kommet. Og så skal vi lidt længere tilbage i tiden. Legenden Carole King, hun har også lavet en sang om september, og så synger hun den endda selv.

0: Når jeg sådan pointeret som oplæg til sangen her, It Might As Well Rain Until September med Carole King, så er det jo fordi, at mange af de sange, hun skrev, i hvert fald de første 15 år af sin karriere som sangskriver, dem gav hun og forærede simpelthen væk til gode kolleger, der fik lejlighed til at lancere dem. Men denne her, det var en undtagelse, den sang hun helt fra starten selv, og fik også et hit ud af. Og så skal vi da lige lytte til en dejlig septembersang, som er en i en perlerække af flotte sange fra legenden Neil Diamond. Han har trukket sig tilbage, vi har ham stadigvæk, men han har trukket sig tilbage på grund af sygdom. Men det er jo en fantastisk liste af guddommelige sange, han har lavet. En af dem hedder September Morgen.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

Der er jo en stjerneparade af store navne, der har sunget september, og i det hele taget også efterårssangen, ligesom det er med andre årstidssange. Men den her måned, september, den har noget givet anledning til flere sange end de fleste måneder på året, det må jeg sige. Så det her, det var solskin i september, og selvfølgelig kvinden, sangerinden med solskin i stemmen, hun skulle selvfølgelig indsynge en sang, der hedder Solskin i september. Men er der solskin i september, så er der til gengæld næsten også altid regnvejr. Walkers, de holdt egentlig op med at eksistere omkring 78, men de kunne ikke nære sig alligevel. En gang imellem så gik de gode mennesker sammen igen, og så genopstod gruppen for en stund. Og i 2002, der indsang de to udgaver af Regnvejr i september. Rain in September hedder den ene, og Regnvejr i september hedder den anden, og den kommer her.

Ja, meget bekendt, så var det jo sådan set sidste gang, de for alvor satte sig ned og skrev en række sange sammen. Det var i 2002, da de besluttede at lave albumet Reinstalled. Og det indeholdt jo som altid en masse sange på engelsk, men så var der lige fire undtagelser, hvor de lavede danske versioner af. Og det var jo ellers ikke noget, Walkers havde lavet tidligere. En gang imellem så synger Torben Landager jo stadigvæk de her Walkers-sange, og det gør han faktisk ved de fleste af sine koncerter, hvor der også er solosange som hovedpunkt, men de her Water-sange, dem vil de fleste altså gerne høre, i hvert fald nogle stykker af. Og så springer vi igen til USA for at lytte til en sang, som Rosanna Cash har indsunget for en del år tilbage. Faktisk i nogenlunde samme tidspunkt som den sang, vi lige har hørt her, Regnvejr i september. Nemlig i starten af det her årtusind. Og der havde vi jo hendes far, Johnny Cash, endnu. Så ham inviterede hun i studiet, og sammen indsang de denne her September, When It Comes.

0: September, When It Comes, og det var der på tide, jeg lige fik spillet den, for nu er september ved at lakke mod slutningen. Men det er Eldorado også for denne gang. Jeg er parat med en helt ny Eldorado i morgen, når klokken er 16. Kan I indtil da have en fortryllende aften og nat, vi høres ved. Mit navn er Jørgen Demiljøs, og tilbage står at sige på genhør.
1: See you on the next Eldorado.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med den nye akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lea Haller håber, at akutplanen giver akutte ændringer i ventetiden. For hun har først fået tid til sin søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen. Altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscentret for Velfærd, Jakob Kjeldbjerg, tror på, at planen kan gøre noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter et fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Mindst 40 mennesker er meldt savnet, efter at et fragtskib er sunket på Tanganyika-søen, der ligger mellem Tanzania og den demokratiske republik Kongo. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Skibet med to års passagerer, og derfor var der 84 mennesker ombord. 43 af dem er blevet reddet. For en uge siden var der et andet skib, der sank i søen, som er Afrikas dybeste, og 10 mennesker savnes stadig. Formanden for den omdiskuterede Grimhøj Moské i Aarhus, Osama El Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i dag idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder, at de begge er enlige, men både byretten og nu landsretten mener, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og derfor er der tale om en alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
5: Der er derfor tale om en alvorlig sag. Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det har konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

DR-symfoniorkestrets solocellist So Kyung Hong har hovedrollen som solist ved denne koncert, som åbner med Barbers berømte adagio og kulminerer med Shostakovichs sidste og mest personlige symfoni.

Det er Kutjanovski og Shostakovich den 22. og 24. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Det skal dæmme op for de stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
2: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
1: Pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente. Og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
2: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, om man så må sige, på hele spillepladen.
1: Forsvarets efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden den kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med det kommende finanslovsforslag. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld for, at han i aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget til Norge.
3: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interview efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Juhlmann på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Morten Juhlmann, de andre holdkammerater og landstræner Brian Riemer. Og for landstræneren er der heller ikke mere i sagen.
4: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl. Og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben. Og det er glemt nu.
1: Formanden for Grimhøj Moskeen i Aarhus, Osama El Sadi, er ved landsretten i dag blevet kendt skyldig i socialt bedrageri og idømt 1,5 års fængsel. Men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til over 700.000 kroner i førtidspension og boligstøtte ved at lade som om, at de boede hver for sig. Dermed stadfester landsretten dommen fra 2024 ved byretten i Aarhus. Osama El Sadi selv afviser beskyldningerne om bedrageri.
5: Jeg respekterer det, de siger, men jeg er ikke enig. 100% ikke enig. Det er en eller anden fejl i sagen, faktisk.
1: Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, efterhånden også de østlige egne. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Det skal være lettere for børn og unge at få hjælp, når de har psykiske problemer. Det er ambitionen med en ny akutplan, som pumper 1 milliard kroner ud til regioner og kommuner. Pengene skal blandt andet gå til at udbrede en ordning, hvor man kan få hjælp uden på forhånd at have en diagnose, eller så meget som en aftale. Og det vil gøre en forskel, mener Marianne Skjold, der er direktør for Psykiatrifonden.
2: Alle kommuner skal have et let tilgængeligt tilbud, hvor man sådan set kan troppe op, når man synes, man har det dårligt og har brug for hjælp. Det vil sige, at der er ikke nogen, der sådan skal vurdere, om du kan blive sendt derhen. Du kan simpelthen møde op uden henvisning.
1: Lia Haller håber, at akutplanen giver akut ændringer i ventetiden, for hun har først fået en tid til hendes søns ADHD-udredning om 500 dage.
3: Når de falder ud af fællesskabet, så er det jo rigtig, rigtig svært at komme ind i det sociale igen, altså, og de taber sådan set også sociale færdigheder. Og det er jo rigtig, rigtig bekymrende at se på. Så jeg er nervøs for hans fremtid.
1: Og professor i sundhedsøkonomi ved Forskningscenteret for Velfærd, Jakob Kjeldberg, tror på, at planen gør noget ved den ekstremt lange ventetid.
4: Store dele af løsningen er altså uden for den behandlede psykiatri. Og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig perspektivrigt i, at den her aftale sætter fokus på at se på, hvad kan vi gøre, før vi kommer til at trække kortet om, at nu skal vi ind i den behandlende psykiatri.
1: Omkring 250 ladekabler til elkøretøjer er blevet klippet af og stjålet i år. Det oplyser Drivkraft Danmark, der er brændser arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandør og ladeoperatører. 150 af kablerne er blevet stjålet siden august, og Drivkraft Danmark vurderer, at der er blevet stjålet kabler for mellem 6 og 7 millioner kroner. 20. går formentlig efter kobber i kablerne, fordi kobberprisen er høj. Organisationen vil nu lægge pres på skrothandlere, så kobberet ikke kan sælges. Det hører til sjældenhederne, at et nyt portrætmaleri af landets monark ser dagens lys. Men det er i dag sket. På Frederiksborg Slot er det første malede kongeportræt af Frederik den 10. i aften blevet afsløret. Og det er udført af billedkunstner Katrine Raben Davidsen, der er den første kvindelige kunstner, der får lov at lave kongeportræt. Hun fortæller, hvordan kongen selv har været med til at sætte præg på portrættet.
5: Kong Frederik var nede og sidde model for mig, så spurgte jeg på et tidspunkt, om han havde lyst til at male et par af margueritterne. Og der var han med det samme. Ja, det ville han da vildt gerne. Så jeg blandede maling til ham og bitte små pensler, og så gik han ellers i gang. Så jeg synes, det var fint, fordi det var også hans værk, at han også har været med i det.
1: Og du kan allerede fra på mandag komme ind og se billedet af kongen i riddersalen på Frederiksborg Slot. Der kommer lidt regn i de vestlige og nordlige dele af landet, og ellers skulle det holde tørt. Og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. I morgen får det meste af landet sol og tørvejr, og efterhånden også i de østlige egne. Det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Signe Gøtzsche, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd. Hvad for lang

0: truck, but it's all right now.
1: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
2: Politiet og efterretningstjenesten får 800 millioner kroner ekstra næste år. Og det skal dæmme op for en stigende trusler fra Putins regime, fortæller justitsminister Nicolai Wammen.
3: Vi ser et stadig mere aggressivt Rusland, som også er mere risikovilligt.
2: Og pengene skal gå til at ansætte flere hundrede nye betjente, og så skal politiet rustes bedre til at håndtere hybridangreb og sabotage. Rusland spiller på stort set alle tangenter i forhold til Europa, siger Nicolai Wammen.
3: Og vi har også i Danmark set, at man planlægger aktioner, man prøver at værve danskere til at udføre arbejde for Rusland mod Danmarks interesser. Og vi ser det på cyber, og vi kan se det på anden vis, og derfor skal vi jo kunne beskytte os, og man så må sige, på hele spillepladen.
2: Forsvars efterretningstjeneste præsenterede i går en ny trusselsvurdering, hvor truslerne fra Rusland beskrives som de værste siden det kolde krig. Regeringen vil afsætte de 800 millioner kroner i forbindelse med den kommende finanslovsforslag. Og vi bliver ved Rusland, for landets præsident Vladimir Putin har på et pressemøde fredag sagt, at Rusland ikke vil gøre klar til nogen form for konflikt med Europa. Rusland har ikke noget reelt motiv for at optrappe spændingerne, tilføjer han. Han kritiserer samtidig de europæiske lande, der har antydet eller konstateret, at der er en trussel fra Rusland. Mange i Europa taler om, at de forventer et angreb fra Rusland, og derfor tror de, at de skal forberede sig på fjendtligheder og på en krig mod Rusland, siger Putin. Og meldingen kommer altså blot få dage efter, at de danske efterretningstjenester FE og PET har advaret om øget risiko for blandt andet hybridkrig og sabotage fra russisk side. Og det kommer også samtidig med, at Polen advarer om, at Rusland kan sende droner og missiler mod lande, der støtter Ukraine. Formanden for den omdiskuterede Grimhøjmoské i Aarhus, Osama El-Sadi, er blevet kendt skyldig i socialt bedrageri. Landsretten har i går idømt ham 1,5 års fængsel, men det meste af straffen er gjort betinget, så han kun skal afsone 3 måneder. El-Sadi er sammen med sin kusine blevet dømt for at snyde sig til førtidspension og boligstøtte, som de ikke var berettiget til. De hævder begge, at de er enlige, men både byretten og nu landsretten mener altså, at de har boet sammen som par. De har uberettiget fået udbetalt mere end 700.000 kroner over 4 år, og der er tale om en meget alvorlig sag, siger anklager Kasper Tobias Kormats.
4: Så det er vores opfattelse, at dommen den understreger, at det er konsekvens, når man giver myndighederne urigtige oplysninger for at få udbetalt sociale ydelser, som man ikke har ret til, og det kan vi jo kun være tilfredse med.
2: Og El-Sadi er kendt i offentligheden for at deltage ret aktivt i debatten om islam herhjemme, og så for hans kontroversielle udtalelse om, at han støtter et islamisk kalifat, bare ikke i Danmark. Der kommer lidt regn i den vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og vi får mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Magnus Helms.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ulven hører ikke til i Danmark. Det mener et stigende antal danskere, viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for DR. Her svarer 44%, at de ikke mener, der er plads til ulven i Danmark. Og Katrine Lok fra Varde er en af dem.
2: Det er her, vi har dem. Og det er vi i hvert fald efter min opfattelse inderligt træt af. Nu er der altså blevet for mange. Folk er utrygge. Det synes jeg ikke er okay.
1: Danskernes stigende modstand mod ulve kommer efter en sensommer, som har været præget af massiv ulvedebat. En problemulv blev i august skudt ved Hostrup i Vestjylland, og en ulv i Ålbæk i Nordjylland viste tænder af en løber. Og det er fortsat nyt for os at have rovdyret tilbage i dansk natur efter næsten 200 års fravær, siger Hans Peter Hansen, som er tidligere seniorforsker på Aarhus Universitet, og som i mange år har beskæftiget sig med de konsekvenser, ulvene har for mennesker.
3: Vi forstår ikke helt, hvad det her er for en art. Vi kender ikke dens biologi rigtigt, vi kender ikke rigtigt dens adfærd, det skal vi til at finde ud af, og derfor er vi sådan i sådan en læreproces, og det bliver en meget, meget lang læreproces, som formentlig kommer til at tage mere end en generation.
1: Og undersøgelsen, der er omtalt her, er altså lavet, inden det kom frem her i ugen, at der er født mindst 61 ulvevalpe i Danmark, og at ulven har etableret sig flere nye steder i Jylland. Landsholdets anfører Pierre-Emil Højbjerg lægger sig fladt ned og siger undskyld, efter han i forbindelse med Norge-kampen torsdag aften satte spørgsmålstegn ved landstræner Brian Riemers taktiske valg i 3-2-nederlaget.
4: Selvfølgelig kiggede indad og forstod, at det ikke var det rigtige at gøre, og det ikke var den rigtige måde at håndtere tingene på, og det ikke var det rigtige at sige. Det blev sagt med følelsen ud på tøjet.
1: I flere interviews efter kampen sagde Pierre-Emil Højbjerg, at det ikke fungerer med både ham og Morten Julemand på midtbanen. Men nu har han sagt undskyld til både Julemand og de andre holdkammerater, og også landstræner Brian Riemer. Og for landstræner er der heller ikke mere i sagen.
5: Det kan ske for alle mennesker, at man laver en fejl, og det har vi fået en super god snak om. Og Pierre har undskyldt over alt, hvad der er sket for gruppen og holdet og for staben, og det er glemt nu.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flodbrokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon. Tidsfristen på 7 dage begynder, så snart USA accepterer denne plan, lød det. Dermed nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det kommer lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, og ellers skulle det holde tørt i løbet af natten. Og temperaturen det ligger på mellem 10 og 15 grader. I morgen står den på sol og tørvejr de fleste steder, og det kommer også til de østlige egne, hvor det ellers begynder at skyde og med lidt regn. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Iran er klar til at genåbne Hormuzstrædet og genoptage samtaler om landets atomprogram inden 7 dage, hvis USA vil efterkomme en række krav. Det udtaler den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til journalister ude foran FN's Sikkerhedsråd fredag. Ifølge Araghchi skal USA fjerne flådeblokaden af iranske havne, fritage iransk olie fra sanktioner og overholde en våbenhvile, der også gælder Libanon.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened.
1: Hvis de nødvendige krav bliver mødt, kan strædet genåbne, og normal maritim passage vil genskabes inden for 7 dage. Valget ligger nu hos USA. Iran accepterer ikke tvang, trusler eller intimidering, og Iran vil ikke opgive sine suveræne rettigheder under pres, sagde altså Irans udenrigsminister Abbas Araghchi. USA har endnu ikke reageret på udmeldingen. EU-toppen vil indføre en aldersgrænse på sociale medier. Men på den anden side af Østersøen i Estland ser de helt anderledes på det. Her mener regeringen nemlig, at børn fortsat skal have adgang til sociale medier. Den estiske digitaliseringsminister Liisa Ly-Pakosta har ikke stor tiltro til Europakommissionsformand Ursula von der Leyen's forslag om en række initiativer til at få børnene væk fra de sociale platforme.
3: This is quite a complicated issue. It sounds very easy and...
1: Det her er et ret kompliceret emne, det lyder lidt for nemt at undskylde mig, også lidt populistisk at sige, lad os bare gøre sociale medier forbudt nu, fordi vores børn ikke læser. Så vil de måske, hvis de ikke må scrolle, så vil de måske gå ud og spille fodbold, lød det altså her fra den estiske digitaliseringsminister. Reaktionen kommer efter, at Ursula von der Leyen tidligere på måneden foreslog en række initiativer, der skal få børn væk fra digitale platforme. Og ifølge Liisa Ly-Pakosta er der brug for at sætte langt skrappere krav til de sociale medier.
3: We would like to see that the harmful side of the social media is taken off by the platforms, so the platforms have to change.
1: Ja, vi vil gerne se den skadende side af sociale medier blive taget af platformene, så platformene er nødt til at ændre sig, sagde ministeren altså. Og Estland er det næst mest digitaliserede land i verden, næst efter Danmark. Indtil videre har 122 grønlandske kvinder fået 300.000 kroner hver i erstatning i spiralsagen. Det oplyser patienterstatningen til det grønlandske medie KNR. Sagen trækker tråde tilbage til 1960 og frem til 90'erne, da tusindvis af grønlandske kvinder fik sat en spiral op, og i mange tilfælde uden at de vidste det eller havde fået noget at vide om det. Og i slutningen af august vedtog politikerne i Folketinget, at de berørte kvinder kunne søge erstatning. I begyndelsen af september havde 342 søgt om erstatning, og det tal ventes altså at stige. Der kom lidt regn i det vestlige og nordlige del af landet, ellers skulle det holde tørt, og temperaturen den ligger mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P5. Musik, der